0: Langer To.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin, og 18 kroner og 49 øre for en liter diesel. Og det får bilist John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal.
1: Og ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselprisen det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: De to amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Sådan her lød det fredag fra USA's præsident Donald Trump.
4: They're bringing with them a proposal to end the war.
1: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige. Jeg håber, I er stolte af mig. Det har jeg slet ikke fået æren for, sagde Donald Trump. Og mens de to fredsforhandlere i Rusland, der vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv osv., uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, og det foredrag
1: lige
5: til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Og Rikke Gyllemansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med havl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: I dag bliver udsendte danske soldater hyldet med parader landet over, men en særlig gruppe må nøjes med at kigge på, at deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland for at håndhæve kongerigets suverænitet og redde liv. De optjener ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. Reglen er nemlig, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere. Men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år, lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjeningen af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
2: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og de løbende arbejder med deres veteranpolitik. En ren børneattest skatter normalt til, hvis man vil arbejde med børn i Danmark. Men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere i øjeblikket. 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme. Og natten til søndag, ja, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Politiet vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. I nat vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil falde til omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Rigsdagen i fuld gang, og et af valgtemaerne er landets set med danske briller restriktiv alkoholpolitik. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe på reglerne for salg af alkohol, hvis de genvinder magten. I partiet Sverigedemokraterne vil man blandt andet lade Systembolaget, som er den statsejede butikskæde, som har monopol på salget af alkohol over 3,5%, udvide åbningstiderne, så svenskerne også kan købe alkohol om søndagen. Det fortalte partiformanden Jimmy Åkesson tilbage i maj måned.
2: Det innebär att man kan köpa en pilsner eller en cider eller en flaska vin även en söndag om man skulle vilja det.
1: Men det har faktiskt allerede blivit lempet på reglerna för nylig. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Pia Bang Thomsen.
3: Sidste år der besluttede de svenske politikere, at vingårde, mikrobryggerier og destillerier skulle have lov til at sælge øl, vin og alkohol til private. Og det var og er stadigvæk et nybrud. For før det, der var det kun den statsejede alkoholkæde Systembolaget, der måtte det.
1: De sejler rundt i de farfulde grønlandske farvande og har opgaver, som at håndhæve kongerigets suverænitet, redde nødstedte og fiske lig op af det iskolde vand. Alligevel optjener soldater i første eskadre ikke veteranstatus, ligesom andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og at det er de grønlandske farvande ikke. Men det bør vi lave om på, mener fælles tillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
4: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
1: Forsvarsminister for Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger, at de løbende arbejder med deres veteranpolitik.
5: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
1: Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge, men nu kan sagen altså ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Og så skal vi til vejret. I nat der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden. Der kan også være kraftige vindstød, og temperaturen vil være omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime

0: 5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
1: Simpelthen.
0: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
2: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Soldater, der har været sendt til udlandet, bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der har sejlet i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i grønlandske farvande og ikke på international operation. Og så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp, men det er unfair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen. Så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Jesper K. Hansen, formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, han mener, politikerne bør kigge på reglerne.
3: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse det, så er det jo ikke i orden.
1: I et forsøg på at blive klogere på en stor samling af postkort, 23.000 postkort, har det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet åbnet en database, hvor alle kan gå ind og se postkortene og forhåbentlig hjælpe dem med at komme tættere på billedets præcise lokation. Det betyder nemlig en hel del for vores historie at vide, hvor de billeder er taget, fortæller Mette Kolding Dahl, som er forskningsbibliotekar ved det Kongelige Bibliotek.
4: Indtil man ved, hvad et billede forestiller, så er billedet mere eller mindre værdiløst. Det kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Og kulturminister Zenia Stampe, hun er begejstret for, at man nu kan gå på opdagelse i de gamle sort-hvid postkort, og måske endda lære ens by endnu bedre at kende.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er. Det er jo det, der er så fantastisk ved tid. Det er, at vi deler jo rum. Det er præcis det samme rum, jeg går rundt i, som mine forfædre gik rundt i.
1: 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler de fik skader, men ingen kom noget til. Og så skal vi til vejret. I dag der vil der være byer mange steder i landet. Der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød, mens temperaturen den vil være omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være her i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Når danske soldater, der har været udsendt, bliver hyldet i dag på flagdag, så må en særlig gruppe nøjes med at kigge på, mens deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i 1. eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland. De optjener nemlig ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. For reglen er, at man skal have været tæt på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle 1. eskadre.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe, de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjening af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
2: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
1: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus, han siger til DR, at han lytter til soldaterne i 1. eskadre, og at de løbende arbejder med deres veteranpolitik. I Ukraines hovedstad Kiev er flere personer kommet til skade, efter at en fjendtlig drone er styrtet ned og har sat ild til en lejlighedsbygning. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. 9 personer er blevet bragt til hospitalet, og 2 af dem er i kritisk tilstand, oplyser han. Det sker lige op til, at de 2 amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter de har været i Moskva i Rusland. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hos vores naboer i Sverige, der har man langt mere strikse regler for køb og salg af alkohol, end vi har herhjemme. Men under den igangværende valgkamp er netop alkoholpolitik blevet en varm kartoffel. For flere af de borgerlige partier, de ønsker at lempe de eksisterende regler. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Blandt andet er det blevet foreslået, at Systembolaget her kan holde åben om søndagen, og så også, at de kan begynde at sælge kolde drikkevarer, for det er faktisk ikke tilladt i dag.
1: Og på gaden i den svenske hovedstad Stockholm, der er holdningerne hos svenskerne også blandet. For det ville da være rart, hvis politikerne løsnede lidt på reglerne, synes Philip Ankeria.
4: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det at oh shit, jeg glemte en flaske vin, at endda kunne få det til middagen. Jeg tror, det skulle være bra.
1: Ja, det er altså i næste weekend, den 13. september, at der er valg til det svenske riksdagen. I dag der bliver der lidt til nogen sol og en del byer, der lokalt kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Men ud på eftermiddagen så bliver der altså færre byer. Temperaturen den kan samtidig snige op på omkring 16 grader med let til frisk vind omkring vest, der tiltager og bliver jævnt til hård. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Krag.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Pernille Stigsdal.
1: Ja, og i dag der er det flagdag, hvor at danske udsendte og veteraner bliver hyldet i hele landet. Men en gruppe soldater, de føler sig overset. Det er dem i det, der hedder første eskadrille, som er dem, der sejler i farvandene ved Grønland og tit tager del i redningsaktioner, som handler om liv og død. For de her soldater, de opnår ikke veteranstatus. De får heller ikke nogen medaljer, og de bliver heller ikke inviteret med til flagdagen i dag, fordi at de sejler i rigsfællesskabet, altså ikke er på internationale operationer, som reglen er. Men det mener Emil Blom ikke er fair. Han er marinespecialist og dækgast på Forsvarets store arktiske skibe, og han siger sådan her.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der bliver at være for lidt goder ved at sejle først i skader.
1: Ja, vi har her i DR tidligere kunne fortælle, at en stor del af de ansatte på skibene i Grønland overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Blandt andet fordi de føler, at de ikke får anerkendelse, og at de bliver forskelsbehandlet i forhold til de andre soldater. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til os, at han lytter til soldaterne, men han lover ikke, at han vil ændre på reglerne. I den her weekend kommer jeg også til at holde øje med, hvad der sker i Ukraine og i Rusland. For i går aftes kom det frem, at USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner vil besøge Kiev i Ukraine og Moskva i Rusland i den her weekend. Det har både den ukrainske præsident Zelensky og USA's Donald Trump bekræftet. Og ifølge Trump, der kommer de udsendte til at tage et forslag med om, hvordan krigen imellem Ukraine og Rusland skal afsluttes. Det har Trump jo flere gange sagt, at han vil gøre. For eksempel lovede han, at han ville afslutte krigen på sin allerførste dag, hvis han blev genvalgt som præsident sidst, hvilket jo ikke skete. Men vi må se, hvordan det går den her gang. Flere amerikanske medier skriver, at de udsendte starter i Moskva i dag, og så kommer de til Kiev i morgen. Og det er der meget mere om inde på vores liveblog på dr.dk. Og så har det i mange år været meget mere besværligt at købe alkohol i Sverige end herhjemme. For eksempel har salget primært skulle foregå i de her særlige butikker, der hedder Systembolaget, som har begrænset åbningstider og for eksempel altid har lukket om søndagen. Men nu er der valgkamp i Sverige, og her foreslår de flere svenske borgerlige partier at lempe alkoholreglerne. Det skal vi lige høre vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen fortælle mere om her.
3: Blandt andet er det blevet foreslået, at Systembolaget her kan holde åben om søndagen, og så også, at de kan begynde at sælge kolde drikkevarer, for det er faktisk ikke tilladt i dag.
1: Ja, vi skal også lige høre fra en svensker, som vi har mødt på gaden i Stockholm, og høre, hvad han synes om, at reglerne måske bliver lempet.
4: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaske vin, at endda kunne få det til middagen. Jeg tror, det skulle være bra.
1: Ja, han siger altså her, at det ville jo være hyggeligt, hvis man en lørdag aften opdager, at shit, jeg har glemt at købe en flaske vin til maden, og så kan man faktisk gå ud og købe den, siger Philip Angeria. Og det er i næste weekend, at der er valg i Sverige. Vi får blandet vejr i dag, for der kan både komme en del sol, men der kan også komme byer, og det kan faktisk være ret kraftigt, og med havl og torden, så kan der også komme en del blæst. Og så får vi temperatur, der ligger mellem 15 og 18 grader.
0: Tak for det, Pernille.
1: Ja, selv tak. Du lytter til
5: Tjano Jørgensen. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Hvordan har vi det i dag? Er vi friske?
6: Ej, jeg er træt.
5: Ja, jeg er også træt.
6: Ja, så træt.
5: Og jeg synes ellers, jeg plejer at være godt frisk, men min overbo har simpelthen haft gang i den hele natten.
6: Nej.
5: Jo.
6: Ej, hvordan gang i den?
5: Ja, men gang i den.
6: Ikke noget, man kan nævne så tidligt om morgenen, hvor børn lytter
5: nej,
6: med.
5: Nej, præcis. Ej,
6: okay.
5: Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
6: Ej.
5: Jeg føler, jeg har været med i det der.
6: Nej.
5: Jamen, jeg har lyst til at tage hævn.
6: Nej.
5: Jo, min kæreste er ikke med på den, desværre.
6: Du har haft en værre natten. Jeg vågnede 3:30, og så har jeg bare ikke kunne sove lige siden nærmest.
5: Ej, hvor irriterende.
6: Det er så irriterende. Jeg er så groggy lige nu og så træt. Også fordi jeg gik tidlig i seng i går. Jeg var ikke i byen. Jeg drak ikke alkohol. Så jeg virkelig regnet med, at jeg bare skulle få 8-9 timer søvn i nat.
5: Sådan blev det ikke.
6: Det skete ikke.
5: Det er okay ikke at være frisk her til morgen. Vi skal lige vågne alle sammen.
6: Og det kan jo også være, at du ikke er frisk. Og det er også helt okay på den her lørdag den 5. september. Klokken den er 7:04, og vi er nysgerrige på, hvorfor du er vågen lige nu. Der er ret mange, der spørger mig nogle gange, når jeg fortæller, at jeg laver weekendradio. Nå, men I optager vel på forhånd?
5: Nej, det gør vi sgu ikke. Nej. Vi står tidligt op. Det, vi sover dårligt.
6: Vi sover dårligt. Det er live, det her. Og hvis du er i tvivl, så kan du jo tage din telefon lige nu og ringe 70 20 20 20 for at sige enten godmorgen eller godnat og fortælle, hvad status er hos dig. Hvorfor er du vågen lige nu? For vi ved godt, det her tidspunkt, 7:04, så tidligt en lørdag morgen, det er et tidspunkt, hvor rigtig mange sover. Det gør du jo tydeligvis, ikke? Og hvis du ikke tror på, at vi sender live, så skal du altså ringe nu, fordi det gør vi. Jeg vil meget gerne have, at i dag prøver vi at være så live som muligt.
5: Så live, okay. Jeg gør alt muligt live.
6: Jamen, du ved, overbevise folk om, det er live, det her.
5: Det er live.
6: Det er live. 70 3x20 er telefonnummeret for at ringe ind lige nu og sige enten godmorgen eller godnat.

0: oktober. Lige her i weekendmorgen, hvor klokken der nu er 7:07. Og det er lørdag den 5. september, og vi sender live radio
1: lige nu. Ja, men det bliver ikke mere live.
0: Det bliver ikke mere live. Ja,
1: er det først gået op for dig nu, vi er live?
0: Nej, det ved jeg det godt. Men ærligt, jeg bliver overrasket over, hvor mange der tror, at vi er bundet. Det er vi ikke. Vi
1: men
0: er...
1: hvordan kan vi teste det?
0: Jamen, jeg tænker, vi tester det ved, at dig, der lytter med, du ringer ind lige nu på 70 3x20 for at sige enten godmorgen eller godnat. Altså fortæl, hvorfor du er oppe lige nu. Er du på vej i seng? Er du på vej op? Hvad skal der ske? Ring ind 70 3x20. Vi er live.

0: Jonas Brothers med Only Human. Velkommen til weekendmorgen, hvis du lige har tændt din radio. Vi går meget ud af at sige nu her, at vi sender live, fordi det er der åbenbart nogen, der tror, vi ikke gør. Det gør vi, og for at bevise det, så har vi altså bedt jer om at ringe ind for at sige godmorgen eller godnat og fortælle, hvad status lige er. Lad os starte med at høre fra Tina i Aarhus. Skal vi sige godmorgen eller godnat til dig, Tina?
1: Vi skal sige godmorgen.
2: Godmorgen. Du lyder også morgenfrisk.
1: Ja, jeg er også morgenfrisk.
2: Det er da fantastisk. Hvorfor er du det?
1: Ja, for en halv time sidder jeg op og er ved at gøre klar til dagens løbetur. Men det helt store i dag, det er vores familiegolfturnering, som starter her kl. 12.
2: Okay, spændende. Er der præmier på højkant?
1: Ja, det er den store pokal, der skal stå på hylden jo.
2: Nej, hvor sindssygt. Hvem har den lige?
1: Om hvert år.
2: Hvem har pokalen lige nu?
1: Ja, det har min lillebror.
0: Okay, prøv at Tina, jeg er storsøster. Det er røvirriterende, når lillebror får den.
1: Ja, det er det nemlig. Altså, vi er fire søskende. Så mine to brødre fra Sjælland, de er jo allerede på vej herover. Og ja, vi skal stå knivskarpt i dag.
2: Ja, men altså, du står allerede knivskarpt, det kan jeg høre. Jamen, held og lykke med at få pokalen. Jeg tror på dig, Tina.
1: Ja, tusind tak.
0: Vi hæpper på dig, Tina. God dag.
1: Tusind tak i lige måde. Tak for et dejligt program.
0: Tak. Lad os høre fra Michael. Godmorgen eller godnat til dig.
3: Det er godmorgen til jer.
2: Okay, men der er også noget morgenfrisk i stemmen der. Hvorfor er du, op lige nu?
3: Jamen, det er jeg, fordi jeg har simpelthen købt mig et weekendkursus lørdag og søndag, hvor jeg skal lære kitesurfe.
2: Okay. Kan du lige forklare, hvad er det kitesurfing er?
3: Kitesurfing, det er ligesom windsurfing. Du står på et lille board, så hænger der en faldskærm 20 meter op i luften. Så bliver du trukket afsted af den faldskærm ud over vandet.
0: Michael, jeg dykker jo havkajak. Det er det sjoveste at se, når folk er på kitesurfing-kursus.
3: ved du hvad? Det hammer det godt. Jeg er 57. Jeg har prøvet det. Jeg windsurfede, da jeg var 20-30 år. Nu skal jeg ud og prøve noget igen.
2: Ah, men det er fantastisk.
0: Det er aldrig for sent at lære noget nyt.
2: Nej, og vil du ikke love, at du også at du lige passer lidt på dig selv?
3: Jeg skal nok passe på mig selv, okay, så fantastisk. Kan I have en dejlig dag alle sammen?
0: I lige måde. Michael, tusind tak, fordi du bidrager med så god morgenstemning her i radioen. Det er virkelig skønt.
3: Tak for det.
0: God dag til jer. Så lad os prøve at høre fra Magnus på 8 år. Magnus, skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Er du frisk?
4: Ja.
2: Dejligt. Hvad skal du bruge dagen på?
4: Fodboldstævne.
2: Fodboldstævne? Hvor spiller du henne på banen?
4: Mange steder.
0: Mange steder?
2: Mange steder. Okay, jamen det er fantastisk.
0: Man kan jo både være i forsvaret, i angrebet, målmand. Ja. Man kan jo spille mange steder, Tjerno.
2: Men Magnus er mange steder. Det kan jeg godt.
0: Hvor i landet ringer du fra? Hvilken by?
4: Billund.
2: Ej, det er jer, der har Legoland.
0: Hvad er der fedt ved Billund, Magnus?
4: Ja, man kan lave flere ting.
0: Jamen, der er jo både Legoland og LaLandia, og I har lufthavnen og alt muligt. Der foregår der mange ting i Billund, ja?
4: Ja.
2: Har du nogensinde været i Legoland?
4: Ja.
2: Var det nice?
4: Ja.
0: Ja. Ej, hvor er det godt. Magnus, kan du have verdens bedste dag til fodboldstævne på den her lørdag?
4: Ja.
2: Og sørg for at være live, du kan være i dag, Magnus. Bare være live. Gør ting. Vind det der fodbold.
0: Vi er rigtig glade for, at du ringede ind, Magnus. Og vi er også rigtig glade for, at Tina og Michael ringede ind. Dig, der lytter med nu, som jeg ikke har nævnt navnet på, det er jo fordi, du ikke har ringet ind, eller så har du ikke sendt en sms ind, så det må du rigtig gerne gøre lige nu. Du sender den til 12.12, starter med B3, laver et mellemrum og fortæller, hvorfor du er oppe lige nu. Er du på en godmorgen? Er du på en godnatter? Hvad skal der ske på den her lørdag?

0: Baby Steps. Du lytter til weekendmorgen. Klokken den er 21 minutter over 7. Vi har spurgt jer, hvad I skal bruge den her lørdag den 5. september på, og vi har fået lidt sms'er.
1: Ja, der er en, der har skrevet, jeg mangler faktisk et navn på den her person, så personen må godt skrive ind igen, men har skrevet, jeg er vågen, fordi jeg er på arbejde. Jeg kører isterninger ud til kunder. I må have en rigtig dejlig dag.
0: Ja.
1: Og køre isterninger, det synes jeg er lidt spændende.
0: Det er lidt nichet.
1: Ja, det er meget nichet.
0: Jeg vil kalde det et nichet job.
1: Dig, der har skrevet ind med isterningerne. Men lige ind, hvor skal de her isterninger hen? Hvad er isterningerne til, og hvad hedder du?
0: Ja, spændende. Noget andet spændende, Pernille.
2: Ja.
0: Vi skal have fat i dig. Du skal prøve at lave din allerførste Google-quiz.
2: Ja.
0: Lad os se, hvordan det går.
3: P3. Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
0: Det er noget af et pres, når man siger, lad os se, hvordan det går, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
0: Du skal ikke være bange. Det er ganske harmløst. Det er simpelthen bare en quiz, der handler om, at Tjerno og jeg, vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af danskerne.
2: Okay.
0: Og vi får et bud hver, men du får ligesom lov til at styre slagets gang, bestemme, hvem der skal starte, fortælle, hvem er der tættest på at ramme noget på listen, og så også til sidst give os en top 3, hvad der rent faktisk er på listen.
2: Okay, ja. Jeg har fundet listen frem, så jeg er klar.
0: Må jeg starte så?
2: Ja.
0: Okay. Go ahead. Jamen, jeg vil gerne gætte på en kvinde, der hedder Lindsay Clancy.
1: Ja. Yeah.
0: Som er en amerikansk kvinde, der har været i retssag i går, efter en meget tragisk, uhyggelig og nærmest, altså det er en filmagtig historie. Lindsay Clancy, hun har simpelthen dræbt tre af sine børn, eller alle sine børn, sine tre børn, for nogle år siden, fordi hun var i en fødselsdepression. Efter sin tredje fødsel, så blev hun enormt psykisk syg, og var på alt muligt medicin og alt muligt. I den her periode meget, meget syg, og jeg ender med at dræbe de tre børn. Nu er der så en retssag, der har skulle erklære sådan, jamen, slog hun sine børn ihjel med fuldt overlæg, eller gjorde hun det på grund af en fødselspsykose? Ja. Altså, var hun sindssyg i gerningsøjeblikket? Fordi det afgør jo rigtig meget i forhold til straffen. Den her sag har været helt vildt meget op i medierne, fordi højrefløjen er sådan, hun skal bare i fængsel, hun har slået sine børn ihjel, det er forfærdeligt. Venstrefløjen er lidt mere sådan, der er noget galt med det amerikanske system, når at en kvinde, der var så psykisk syg, ikke fik mere hjælp, end hun gjorde. Så der har ligesom været totalt meget palaver omkring den her retssag. I går var den hos en dommer, og det blev sådan erklæret ugyldig. Altså, der var en jury på 12 personer, der ikke kunne blive enige om hende her, den 36-årige kvinde, om hun slog sine børn ihjel med fuld overlæg, eller om hun gjorde det, fordi hun var i en sindssyg tilstand.
1: Det er godt at starte med lidt true crime
0: her fra morgenen af. Jeg gætter på Lindsay Clancy.
1: Ja. Sådan.
0: Det bliver alt for langt, det her. Jeg håber, du gør det kortere, Tjano.
1: Jeg gætter simpelthen helt kort på, at folk har googlet magnesium.
0: Magnesium?
1: Magnesium, fordi at Matas, de har simpelthen fordoblet salget af magnesium, fordi at magnesium skulle åbenbart, ifølge sociale medier, bare kunne hjælpe på det løsning på alt. Altså, du forbedrer søvn, det er godt mod overgangsalderen, du er for mere energi og sådan noget, og det viser sig, at det gør det ikke rigtigt. Vi har ikke rigtig brug for magnesium. Og jeg skulle selv ind i går lige at google magnesium, fordi jeg tænkte, skal jeg i gang med det?
0: Okay.
1: Det er derfor, jeg er lidt træt. Men det viser, jeg tror ikke helt, jeg har brug for magnesium.
2: Det tror jeg ikke, det hjælper på overbrugsproblemerne lige at spise lidt magnesium. Nej, okay. God bud begge to. Altså, jeg forstår virkelig godt, at Lindsay Clancy, at du gætter på det også, fordi det er jo en sag, som især også har fyldt rigtig meget på de sociale medier, der elsker man jo true crime, og når sådan noget her sker, så begynder der også bare at komme masser af konspirationsteorier, og TikTok er gået amok med at gætte på, hvorfor det her er sket. Men hun er faktisk ikke på listen.
0: Nå, ja. For pokker, hvad med magnesium?
2: Og magnesium er heller ikke på listen.
0: Nej, giv os den top 3,
2: så. Jeg ved det godt, ja, men I får top 3'en. Lad os starte fra bunden af. Det har været en rigtig fodbolddag i går. Jeg tror, det er det, der rammer jer her. På tredjepladsen, der har vi Ipswich Liverpool, som spillede i går.
1: Det er Ed Sheeran. Han ejer en del af det hold, kan jeg bare lige sige.
2: Okay. Og så på anden pladsen, det kan være, at du også har nogle facts her. Der har vi Betis Real Madrid.
1: Ej, det er jo just... Nej, jeg ved det ikke.
2: Og så har jeg altså en meget, meget kryptisk en på førstepladsen, fordi den hedder simpelthen bare nyheder.
0: Nå, ja. Ved du hvad, det der er kompliment til dig. Folk vil gerne høre, hvad du har at sige, og det skal de også have lov til lige om lidt, når du får et nyhedsoverblik klokken 7:30. Inden, så skal vi altså høre P3's uundgåelige. Den her hedder Alle alle er lost, før de finder hjem. Det er Savers, det er Mark, og den er klasse.

0: ugens uundgåelige Savers og Mark med Alle er lost, før de finder hjem. Jeg får kæmpe meget bilsangsenergi over den her.
1: Ja, man skal fremad, når man hører den her sang.
0: Den har nogle vibes omkring, eller sådan for Simon Kvam, lidt de eneste
1: jeg synes
0: to.
1: Også, jeg kunne høre lidt high matematik i noget af det.
0: Ja.
1: Det er lidt mindre, det her.
0: Jeg må bare sige, Martin fra Savers, jeg føler jo, han har en af de stærkeste vokaler i hele Danmark. Og når han synger på dansk, det synes jeg er lidt lækkert. Det kan jeg godt lide.
1: Men han er god, det er et godt nummer, det har ja. Vi også hørt rigtig meget i den her.
0: Vi kommer til at høre det rigtig meget den næste uges tid. Det er som sagt P3's uundgåelige valgt i går. Vi har fået en sms fra Karina. Godmorgen, jeg har sommerferie i dag. Skal min kæreste jeg til Aarhus uden børn, og vi skal spise på restauranten Nøgen i aften. Det bliver super godt.
1: Og så meldte Hogier også ind. Det var ham, der kørte med isterninger. Han siger, han kører isterninger til festivaler.
0: Ah,
1: det er altså derfor, man kører med isterninger.
0: Klart. Nu er klokken blevet 7:30. Det betyder, at du skal vide, hvad for en dag du er stået op til, og det får du et nyhedsoverblik her.
2: Ja, du er stået op til flagdag, hvor at danske soldater og veteraner bliver hyldet over hele landet. Men der er altså en gruppe soldater, der må nøjes med at se på fra sidelinjen. Det er dem, der er i det, der hedder den første eskadre, som sejler i farvandene ved Grønland. For de er ikke på mission i udlandet, de er jo i rigsfællesskabet, og derfor så får de ikke status som veteraner, ligesom alle andre soldater. De får heller ikke medaljer, og så er de altså heller ikke inviteret med til flagdagen i dag. Men det her, det får kritik fra flere sider. Ikke mindst fordi, at det lige nu er svært at fastholde soldaterne i den her første eskadre. Vi hører, hvad forsvarsministeren siger til det klokken 8. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump gøre endnu et forsøg på at afslutte krigen mellem Rusland og Ukraine. I den her weekend rejser hans særlige udsendte Steve Witkoff og Jared Kushner til Kiev i Ukraine og Moskva i Rusland for at se, om det kan lykkes. Med dem har de nemlig et forslag om, hvordan krigen kan slutte, siger Trump. Det er noget, der er mere om inde på DR.dk. Og så i Sverige, der er spørgsmålet om man skal kunne købe en flaske vin på en lørdag aften, blevet en del af valgkampen. For flere svenske borgerlige partier foreslår at lempe de strikse svenske alkoholregler. I dag er det nemlig nærmest kun muligt at købe alkohol i den statsejede butik Systembolaget, som har meget begrænsede åbningstider, og der kan man altså kun købe, hvis man er over 20 år. Men det er det, som flere partier vil ændre på. Og så er det en af de dage, hvor det kan være svært at finde den rigtige jakke frem, for der kommer både en del sol, men der kan også komme byer, som kan være kraftige og have hagl og torden med sig. Og så kan der også blæse en del. Temperaturen den ligger mellem 15 og 18 grader.
0: Tak for det, Pernille.
2: Velbekomme.
0: Ciao.
1: Ja, hvad vil du sige?
0: Hvad vil du sige?
1: Nej, jeg vil ikke sige. Det er bare, jeg har lige kigget på det her. Jeg sidder åbenbart og drikker milkshake.
0: Ja.
1: Jeg troede, det var sådan en kaffe, jeg fik. Er det ikke lidt for tidligt at drikke milkshake?
0: Og det er alt for tidligt at drikke milkshake.
1: Smager meget godt, men altså, du må ikke dømme mig.
0: Okay.
1: Jeg troede, det var en kaffe.
0: Nej, jeg vil bare sige, at den der nyhed, Pernille havde omkring Sverige, det ved jeg, det er noget, du går meget op i. Så den tager vi altså lidt senere, når vi skal lave dagens soundtrack.
1: Ja, så godt.
0: Men inden, så skal vi lige snakke lidt mere om, hvad det er for en dag, vi stod op til.

0: Sunburn med Potential. Velkommen til weekendmorgen, hvis du lige har tændt din radio. Jeg har lidt en mission om, at i dag, så lyder vi så live som muligt.
1: Jamen, jeg er 100% med på den. Folk skal vide, at vi rent faktisk skal stå tidligt op,
0: ja,
1: og er sammen med jer.
0: Præcis, og derfor så kan jeg også læse den her sms højt, for at vise, at vi er live. Vi skal flytte til KPH, fra KPH til Auning i Jylland i dag. Flytningen fejlede sidste weekend på grund af trailerproblemer. Nu prøver vi igen. Skud ud til min storebror, der stod mega tidligt op og ligger bil til. Tak til Rasmus.
1: Ja.
0: Så altså, Rasmus, hvis du hører det her, så ved du, det er live nu. Der er en kæmpe tak til dig i radioen lige nu. Tak, Rasmus, for at hjælpe din bror med at flytte. Om lidt, der skal vi snakke om, hvad det er for en dag, vi stod op til, inden Lana Del Rey, Born to Die.

0: Born to Die, Lana Del Rey. Klokken den er 20 minutter i 8. Du lytter til Weekendmorgen. Jeg hedder Inge Thorup. Over for mig, Tjano Jørgensen.
1: Og vi skal finde ud af, hvilken dag det er, vi er stået op til. Hvad sker der i nyhederne i dag?
0: Og den her lørdag?
1: Ja, præcis. Og jeg kan fortælle en lidt dyr nyhed.
0: Åh!
1: Ja, kan I huske Lavn for Helvede?
2: Svær at glemme.
1: Jamen, på en eller anden måde også lidt nem at glemme, for jeg havde fuldstændig glemt alt om den.
0: Ej, en stor del af sommeren 2026.
1: 100%. Vi var alle sammen bange. Vi løb rundt i landet og var bange for at få udslæt og sådan noget. Jeg tror ikke, der var så mange, der fik udslæt.
0: Nej.
1: Nu viser det sig, at det har kostet borgerne i Odense 15 millioner kroner at gå til kamp mod den her e-positionsspinder.
0: Hvor mange penge sagde du?
1: 15 millioner kroner.
0: 15 millioner kroner?
1: Ja, og så er der lige det, at de havde faktisk sat 10 millioner kroner af. Så den er lige blevet 5 millioner dyrere.
0: Det er jo sindssygt.
1: Ja, det er lidt mange penge. Også fordi, at jeg synes, så slemt var det heller ikke.
0: Nej.
1: Men jeg tror, jeg er meget sikker på, at næste sommer, der kommer den tilbage.
0: Men heldigvis, altså jeg hørte Sebastian Klein sige, det er lidt ligesom at blive brændt af en brændenælde. Ja, det gør naller, men så er det heller ikke værre. Mm.
1: Nej, man må meget gerne vælge ind på 12-tolleren, hvis man ligesom har været i kamp mod de her...
0: Jo, hvis man har haft erfaringer med det.
1: Spinder, ja. Måske allerede, altså ligger nu stadig helt rød kroppen. Vælg gerne ind.
0: På den her lørdag, der kan man simpelthen også støde på rimelig mange flag i bybilledet, eller hvor end man befinder sig formentlig. Fordi det er flagdag i dag, Pernille.
2: Ja, det er korrekt.
0: Og hvad er det, altså vi flager for Danmarks veteraner. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo for at hylde og ære dem, der har været udsendt for Danmark. Og det er jo både med, som du siger, flag rundt omkring. Man kan se det på busserne. Men det er også med sådan mere officielle markeringer, hvor man blandt andet ender at lægge en krans inde ved kastellet her i København. Mm. Og så er der også noget mindegudstjeneste i Holmens Kirke, hvor man også ligesom laver en gudstjeneste for os og mindes dem, som måske har mistet livet, og for de pårørende til folk, der har været udsendt.
0: Vigtigt og virkelig fint. Men du nævnte noget i de nyheder om, at det ikke alle, der føler, at de bliver flaget for, og er lidt sådan ked af, at de ikke er en del af puljen.
2: Ja, der er nogen, der står udenfor og kigger på den her fest og tænker, hvorfor er vi ikke inviteret? Og det er dem, som de soldater, der sejler i Arktis, altså op ved Grønland, og laver redningsaktioner, hvor de for eksempel hiver folk op af det her iskolde vand, der er omkring Grønland. Men fordi de sejler i Grønland, som jo er en del af rigsfællesskabet, og de altså ikke ligesom er udsendt internationalt, så er de altså heller ikke en del af flagdagen her.
0: Ved du hvad? Tjerno, kan vi ikke sige, at de godt må være en del af vores flagdag her?
1: Prøv, skal vi ikke sige, at i morgen der flager vi for dem?
0: Ej, kan vi ikke bare gøre det i dag også?
1: Vil du også flage nu?
0: Ja.
1: Så flager vi hele året.
0: Vi flager i dag for alle. Vi flager for alle veteraner. Både dem i Grønland og dem, der har været udsendt. Det gør vi her i Weekendmorgen. Den tager jeg på mig.
1: Jeg går ud og henter flag.
0: Min producer, prøv at se. Eller vores
1: flag
0: producer,
1: allerede.
0: Han har fundet flag. Vi flager for alle her i Weekendmorgen.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
4: Det man hører.

0: mod kind, lider for kort. Tidligere P3's uundgåelige kæmpe sang den her lørdag morgen, den 5. september 2026. Hvor vi har fået en sms fra Annette, der skriver, jeg er op lige nu, fordi hele familien skal i Djurs Sommerland i dag. Vi skal køre klokken 8, så vi kan nå at være der, når de åbner. Med venlig hilsen, Annette. Ved I hvad? Så kører I jo omkring 10 minutter, så jeg håber, I er ved at få tøjet på børnene, skoene
1: ja,
0: på
1: og afsted. Ej, nu kigger jeg lige på dig, Inge.
0: Ja?
1: Jeg kunne godt tænke mig... Ej, tag lige min hånd.
0: Skal jeg tage? Okay.
1: Jeg kunne godt tænke mig at invitere dig ud.
0: Ej.
1: Jo.
0: På et date?
1: Ja, ej, det ved jeg ikke, men du ved, måske altså en tur i biografen, kunne du tænke dig det?
0: Nå, det vil jeg meget gerne. Okay, det kan vi gøre.
1: Hvis du har tid, så er det sådan sensommeren 2027. Skal du noget der?
0: Jeg tror godt, jeg kan den dag.
1: Okay, nå, men det er perfekt. Der er nemlig premiere i sensommeren 2027 på en ny film, der hedder Lyden af Succes.
0: Ja.
1: Ja, og jeg synes lidt, den her film, det kom frem i går, at den her film er i gang med at blive optaget. Lyden af succes. Og den her film beviser ligesom, at man kan lave film om alt. Fordi den her...
0: Jeg synes, det lyder meget godt.
1: Lyden af succes, det lyder, altså, det lyder som en film om weekendmorgen.
0: Ja. Ja,
1: men,
0: ja, ja.
1: Men det er det ikke. Det er en film om de tre drenge, der opfandt soundboxen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Kæmpe niche.
1: Ja, det synes jeg også. Altså sådan, det er jo den her store højtaler, som gør gamle mennesker lidt rasende, fordi den larmer, og man kan tage den med overalt.
0: Man ser den ofte på festivaler.
1: Præcis. Og lige nu, der lyder beskrivelsen af filmen, historien tager sin begyndelse på Roskilde Festival i 2015, hvor Jesper, Hjalte og Christoffer medbringer en selvbygget højtaler. Ingen af dem aner på det tidspunkt, at de står på tærsklen til et kæmpe iværksættereventyr.
0: Okay.
1: Hvad siger du så?
0: Jamen, jeg siger, det lyder da spændende. Jeg
1: Jamen, er det ikke... helt film for helvede?
0: Nej, det er lidt meget med en film. Måske en dokumentar på en halv time, du har gjort det.
1: Ja, en reel på...
0: en reel på TV2 Eko.
1: Jeg ved jo ikke, om der har været mange op- og nedture i den her, i de her drenges liv. Jeg synes bare, at det her bevidner, at sådan, så kan man tydeligvis lave film om alt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg har taget nogle bud med, Inge, til dig på andre film, man sagtens kunne lave.
0: Mm.
1: Og hvis man sidder derude nu og er instruktør eller filmskaber og ikke lige ved, hvad skal jeg kaste mig over, så kan det være en af de her bud.
0: Okay.
1: Den første, den hedder Ikke i rute. Prøv at høre beskrivelsen. Mangel på biler udfordrer flextrafik på tredje døgn i flere landsdele. Borgerne er ramt og kan hverken komme til gymnastik, til lægen eller ned at handle. Følg pensionisten Ida i en vaskeægte thriller, hvor trafikselskaberne Midttrafik og Sydtrafik er helt ude på et sidespor. Kan du forestille dig det her drama? Hvordan kommer vi til banko?
0: Okay.
1: Flextrafik kører ikke.
0: Ah, det lyder som en thriller.
1: Ja, det gør det ikke det?
0: Det gør det.
1: Det lyder lige så vildt som Lyden af succes.
0: Ja.
1: Der er også den her Optimisten.
0: Dem har min far haft mange af, de der små...
1: Præcis.
0: Dimmer.
1: En film om i sit træværksted i stilling går en ældre mand Hans rundt og saver og bygger og opfinder dimser uden det store held. Men pludselig en dag bliver hans liv vendt op og ned, da han pludselig har opfundet en lille fjedret fyr, Optimisten. Det bliver et hæsblæsende drama, for selvom man er født som optimist, er livet ikke altid let.
0: Du er god til det der.
1: Ja, kunne det ikke være en...
0: Du kunne godt pitche noget ind til Løvens Hule.
1: Jeg har den sidste her.
0: Okay.
1: Den tror jeg selv ret meget på. Kvinden, der ikke vil give op.
0: Ja.
1: På Morsø Gymnasie går en ung pige rundt med en drøm.
0: Det er
1: hun
0: mig!
1: Hun vil være tv-vært.
0: Ja.
1: Nej, radiovært. Nej, bad girl. Nej, hun vil være den bedste til at ride. Nej, til havkajak. Nej, crossfit. Nej, kickboxer. Glæder dig til at se et forvirrende kærlighed, psykologisk thriller, musical drama om pigen Inge, der bare vil være helt sin egen.
0: Ja.
1: Sådan da.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Det er nogle nye film, som hvis man sidder derude og er filmskaber. Nu laver de film med soundbox, så kan man også godt lave de her.
0: Jeg vil gerne se den sidste film i HD og på et stort lærred.

0: Tjano Jørgensen.
1: Om lidt, når klokken den bliver 8, så får du et nyhedsoverblik af Pernille Stis dag.
2: Og det er live-nyheder.
1: Det er
2: nyheder, der sker. Hvad sker der i verden lige nu? Det bliver ikke mere live.
1: Vi går meget ud af i dag, eller det ved jeg ikke, hvorfor jeg har sat mig for, at det er en eller anden mission. Men det, jeg tror, det er fordi, det der med, når folk spørger, nå, men I står vel ikke så tidligt op hver weekend?
2: Det gør vi sgu.
1: Det gør vi. Vi står op klokken 6 hver weekend, så vi er klar her klokken 7 og kan sende hele ind til klokken 10. Hver evigste lørdag og søndag, og det gør vi med glæde, for vi har verdens bedste lyttere.

0: Klokken den er 8.00 på den her lørdag morgen. Du skal have et nyhedsoverblik, og det får du her af Pernille Stigsdal.
1: Og soldater bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til det, der hedder flagdagen. Men det gælder altså ikke for soldaterne i første eskadre, som har sejlet i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i de grønlandske farvande og derfor ikke er på internationale operationer. Men de regler bør ændres, mener Forsvarets største fagforening, der hedder Centralforeningen for Stampersonel. For når man ikke optjener veteranstatus, så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp. Og det går altså ikke, siger Jesper K. Hansen, der er formand for fagforeningen.
2: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
1: Han siger også, at det kan være med til at gøre det mere attraktivt at gøre tjeneste i Arktis, hvis man får samme status som andre soldater. For som det er i dag, er der mange af de ansatte på skibene op ved Grønland, som overvejer at sige op, som også er noget, vi har dækket her i DR. Vi skal lige høre fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Han vil ikke svare på, om han vil ændre på reglerne her, men han lover, at han vil lytte og kigge på reglerne.
3: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
1: Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump gøre endnu et forsøg på at afslutte krigen mellem Rusland og Ukraine. I den her weekend rejser hans særlige udsendte Steve Witkoff og Jared Kushner først til Moskva i Rusland i dag, og så til Kiev i Ukraine i morgen. Med dem der har de et forslag om, hvordan krigen kan slutte, sagde Donald Trump i aftes. Og vil I lige prøve at høre en mand, som altså ikke føler, at han heller får den anerkendelse, han bør have?
0: Gerne.
1: Det er Donald Trump, hvor han fortæller først om forslaget om at afslutte krigen, og så siger han altså også, at han har allerede gjort en hel del inden for det her område. Prøv at høre en gang her.
4: Bringing with them a proposal to end the war. Because I ended 8 wars. I hope you're proud of me. I ended 8 wars. I get no credit for it. I ended 8 wars. Did I get the Nobel Prize? No.
5: No.
1: No. Ja, han er altså ikke helt kommet så over, at han ikke fik Nobels fredspris, fordi han jo, som han siger, har sluttet 8 krige allerede.
0: Ja.
1: Han har så også flere gange sagt, at han ville afslutte krigen i Ukraine, og det er jo ikke sket endnu. Men det er så også første gang, at han sender Steve Witkoff og Jared Kushner afsted mod Rusland og Ukraine. Og så ved jeg ikke, Tjerno og Inge, om I nogensinde har tænkt over, at vores verdenskort ikke stemmer sådan helt overens med virkeligheden.
5: Ej, det har jeg godt hørt noget med.
0: Jo.
5: Ja.
0: Også, jo. Det er fordi, man kan ligesom ikke sådan... Jorden er jo rund.
5: Ja.
0: Går vi ud fra.
5: Jamen, er den det? Nu skal jeg lige... Er der nyheder omkring det her?
0: Det er den. Og det er så... Altså, ja. Så jeg har godt tænkt over, man kan jo ikke sådan... Ja.
1: Ja, ja. Jeg lover jer, at hvis jeg kommer med en nyhed om, at jorden ikke er rund, så ligger den i top. Det skal
5: okay,
1: jeg nok love jer. Men det her handler om, at jorden netop er rund, og derfor er det jo svært at lave et kort, som er retvisende. Og det der klassiske verdenskort, som vi alle sammen har set i geografitimer, der ser Afrika og Grønland jo sådan nogenlunde lige store ud. Men i virkeligheden, der er Afrika altså 14 gange større. Det her, det kan så komme til at ændre sig, fordi at nu har FN stemt for, at vores verdenskort skal opdateres, så de altså svarer mere overens med virkeligheden. Det er noget, som det afrikanske land Togo har bedt om, at man gør. Og 164 lande stemte for, 6 lande undgik at stemme, og så var der et enkelt land, der stemte imod, at man ændrede verdenskortene, og det var USA.
0: Det synes jeg er en sjov nyhed.
1: Ja, det er meget interessant det her. Forklaringen på, hvorfor kortene er så misvisende, som de er i dag, det handler om, at kortene blev lavet i 1500-tallet, hvor at de blev brugt til at navigere efter til søs, og der var det her åbenbart en smart måde at gøre det på. Inden på DR.dk, der kan man se forskellen på de kort, vi har i dag, og så hvordan FN mener, at de fremover bør være. Og det her, det er ikke noget, som er bindende, så det tvinger altså ikke klasseværelser i hele verden til at skifte deres kort ud. Vi får en del sol i dag, men der kan også komme regn, som kan være kraftig og med havl og torden, og så kan der også komme kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 15 og 18 grader.

0: med tusind tanker.
1: Godmorgen, Inge.
0: Godmorgen, Tjerno. Det er lørdag den 5. september. Klokken er 7:08. Vi har flag her i studiet, fordi det er flagdag for danske veteraner, og vi har valgt, at vi flager for alle. Også dem, der ikke føler sig set. Dem, der også er i Grønland.
1: Men kan det måske bare være for alle?
0: Vi kan godt sige bare for alle generelt.
1: Vi flager for alle, ja, der vil flages for.
0: Vi flager her i studiet i dag for alle i hele Danmark. Jer, der har fødselsdag. Jer, der skal giftes. Alle.
1: Og vi flager også for Clara, der har meldt ind på 12-12'eren, som er på vej til færgen for at komme til akupunkturkursus i Aarhus her i weekenden. Er du bange for nåle, eller hvorfor du griner? Er du det?
0: Jeg er sindssygt bange for nåle.
1: Altså, jeg tør heller ikke, men jeg kan mærke, når Clara er færdiguddannet, så vil jeg godt prøve det.
0: Så vil du gerne bestille tid og være kanin. Jamen, det synes jeg, du skal have lov til. Den her lørdag, der kommer der simpelthen til at ske så mange skønne ting i din radio, at jeg virkelig vil anbefale dig at lytte med helt ind til klokken 10, og selvfølgelig også resten af dagen, når de andre går på. Fordi, Tjerno, jeg har brugt blandt andet min fredag aften i går på at bage en kage til dig.
1: Ja, det glæder jeg mig meget til. Altså, det er, jeg glæder mig meget til at komme på arbejde, men i dag ekstra meget.
0: Ja, og den skal du smage, når vi skal snakke om en ny sæson af En Stor Bagedyst lidt senere. Det er omkring klokken 9:30. Vi kommer også til at vende den nyhed, som Pernille havde med i sine nyheder omkring Sverige, der gerne vil lempe lidt på de strikse alkoholregler, de har.
1: Det er så godt.
0: Og blive lidt mere inspireret af Danmark. Det laver vi dagens soundtrack på senere, og det er en nyhed, som jeg ved, du er på køre over.
1: Det er så vigtigt, at Sverige begynder at drikke lidt mere.
0: Og så skal vi jo lige om lidt prøve noget nyt. Vi skal have fat i et gift ved første blik barometer, fordi i denne uge, der er nemlig også ny sæson af et legendarisk kærlighedsprogram.
1: Ja, det har kørt sindssygt mange sæsoner, og du har simpelthen fundet barometeret frem igen.
0: Jeg synes, vi skal prøve med barometeret igen. Den her gang synes jeg, vi fokuserer på de gode råd, man får i parforhold, fordi du ved, gode råd er dyre at få. Men her i weekendmorgen, der er det gratis. Godmorgen.

0: Hvis der er noget, jeg kan lide på en lørdag morgen, så er det et stykke med Nelly Furtado. Say it right. Får du lige her. Klokken den er 12 minutter over 8. Jeg hedder Inge Thorup. Siden af mig en mand, der retter sin mikrofon.
1: Ja, og jeg er lige, jamen, det er fordi, så jeg rykker lidt rundt i studiet. Jeg kan bare godt lide, jeg kan se dig fra alle vinkler i dag, Inge.
0: Det er live.
1: Det er live, men det gør vi. Så rykker vi. Så rykker jeg plads. Lige om lidt, så ligger jeg mig ned. Det bliver helt underligt.
0: Velkommen til, hvis du lige har tændt din radio. Jeg vil gerne snakke lidt nu om et klasse kærligheds-dating-program. Gift ved første blik.
1: Du har sagt klasse to gange den her morgen.
0: Må jeg ikke sige det noget mere?
1: Jo, det er bare meget.
0: Det er klasse. Der er nemlig 12. sæson af Gift ved første blik, der er blevet skudt i gang i den her uge. Det har kørt i 12 år!
1: Ja, det gik også lige op for mig. Det er sgu ret lang tid, men det betyder bare, at det er en succes.
0: Tydeligvis. Det er programmet, hvor fire par, de siger ja til hinanden, uden at have mødt hinanden før. Sindssyg præmis. Et af de her par snakker vi så ikke om, fordi de
1: blev klippet ud. Der er nogen, der er blevet klippet ud, men det er vildt spændende at følge med i. Man
0: følger så de her fire pars op- og nedture gennem deres nye ægteskab. De skal også på en bryllupsrejse. De skal hjem og bo ved hinanden. Der er alt muligt. Og det her, det kalder selvfølgelig på et barometer, fordi vi har tidligere haft Jesper Buch-barometeret, da der kørte Løvens Hule i fjernsynet. Så har vi haft Hotel Romantik-barometeret, og nu kan vi så præsentere Gift ved første blik barometeret. Ja.
1: Alle de barometer.
0: Ja, lige præcis. Den her gang, der bliver det et barometer, som kommer til at tage udgangspunkt i de gode råd, man får i programmet. Fordi ud over de fire par, så møder vi i hver afsnit også de to psykologer og eksperter, Trine Hjort og Mathias Due, og de kommer med en masse forskellige råd til parforholdet. Spørgsmålet er bare sådan, hvor gode råd de her egentlig er. Altså, er det noget, vi kan tage med os i vores eget parforhold? Fordi vi har jo også kærester, Tjerno.
1: Det må man sige.
0: Og er det noget, vi kan bruge hjemme i privaten, eller er det bare noget pis? Så jeg har altså lavet et barometer, der går fra et rigtigt pisråd til et pissegodt råd.
1: Okay, og så skal vi plotte de råd ind, som vi ser i Gift ved første blik.
0: Akkurat. Her i første afsnit skal det godt nok lige siges, det er begrænset, hvor mange gode råd, der kommer der, fordi de skal jo lige starte.
1: Ja, men der skal nok igennem sæsonen komme mange gode råd, men vi har fundet lidt fra første afsnit her.
0: Ja, lad os prøve at høre det her gode råd.
2: Torben og Michael er et godt match, fordi de begge er optimistiske, sociale og positive mennesker. De har begge to ytret ønske om at finde en, som også kan udfordre dem.
1: Og det her med, er det et godt råd, det her med, at man begge to er optimistiske og gang i den? Og
0: det tror jeg er et rigtig godt råd.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Men så jeg den ligger, sige, okay, jeg synes faktisk, jeg godt lide, der også en, der er sådan lidt, trækker det den anden vej. Man er lidt forskellige.
0: Du tænker lidt kontraster?
1: Ja.
0: Lidt modsætninger?
1: Så man ikke bare begge to er sådan helt enkelt toropagtig. Så er det havkajak!
0: Okay, jeg synes, det er et meget godt råd.
1: Hvor ligger vi den på skalaen?
0: For mig ligger den op omkring et pissegodt råd.
1: Okay, min ligger. Okay, vi sætter den derop. Det er fint, Inge.
0: Fint. Lad os prøve at høre den næste.
3: Line, du har beskrevet, hvordan du ønsker at virkelig arbejde proaktivt med parforholdet. Og endda også holde sådan en slags mus-samtaler. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det synes parterapeuten er en rigtig god idé.
0: Nej, jeg kalder cap. Nej.
1: Jamen, og jeg bliver lidt forvirret her, fordi det er jo parterapeuten siger jo faktisk, det er et rigtig godt råd at holde mus-samtaler.
0: Jeg synes, det er et pisråd.
1: Jeg synes også, det er et pisråd.
0: Man skal ikke holde mus-samtaler i sit parforhold.
1: Nej, jeg tror, man kan jo sagtens holde samtaler om. Ikke holde samtaler, man kan jo godt have en samtale om.
0: Man skal jo bare snakke sammen. Jeg synes ikke, der er noget galt med at lave nogle strukturerede samtaler, hvor man en gang om måneden lige sætter sig ned og sådan, hvordan har vi det egentlig?
1: Går det?
0: Men at kalde det mus-samtaler, det skal man lade være med. Jeg skal ikke bede om, at mit parforhold bliver sådan på den måde sat ind i en arbejdsrelation.
1: Så det her, det var et rigtig pisråd?
0: Det synes jeg var et rigtig pisråd.
1: Det bliver spændende at se, hvilke råd der ellers kommer, og jeg synes jo, vi skal teste nogle af de her råd, hver gang vi får nogen, hvis vi synes, det er et rigtig godt råd.
0: Ja.
1: Så
0: vi prøver det igen i næste uge.
1: Men mus-samtalen, den prøver vi ikke, eller?
0: Den dør, og du kan altså se Gift ved første blik sæson 12 inde på DRTV lige nu.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Ivrig af Arti Artit. Klokken den er 22 minutter over 8. Jeg hedder Inge Thor, på siden af mig, Tjerno Jørgensen.
1: Jo, og... jo. Skibidi, rig, sigma, no cap.
0: Ej.
1: Jo. Nu taler jeg direkte til Gen Z. Lytter med derude, skru op for radioen. Jeg siger det igen, skibidi, no cap. Prøv at høre, hvis du ikke lytter efter lige nu, dig fra Gen Z derude, så kan det risikere, at jeg lige pludselig siger, at dine forældre faktisk er klogere end dig.
0: Prøv, jeg har det.
1: Jo!
0: Tjerno, jeg bliver simpelthen fysisk utilpas ved det her. Du er for gammel til det der.
1: Nej, okay. Nå, men prøv, det viser sig, at i næsten 100 år, der har vi til sydenlandet, der er vi blevet klogere. Men nu, der tyder det på, at udviklingen simpelthen er vendt. Flere undersøgelser, de peger på, at generation Z, som er født mellem 1997 til 2010, måske er den simpelthen første generation, der bliver dummere end sine forældre.
0: Mm. Nu føler jeg mig lidt ramt.
1: Ja, fordi vil du ikke forklare her i radioen, Inge, hvilken generation tilhører du?
0: Jamen, jeg tilhører generation Z.
1: Ja.
0: Jeg er født i 98.
1: Og jeg kan godt mærke det på dig.
0: Nej, du kan ej.
1: Jo, jo! Okay, jeg stopper. Der er kommet en ny studie frem, der når man ser på det samlede IQ-resultat, så er der faktisk en lille tilbagegang. Man måler det blandt andet via de her PISA-test, kan du huske, man havde dem i folkeskolen?
0: Ja.
1: Ja, så er der sådan nogle intelligenstest i forsvaret, og et kæmpe studie blandt 400.000 unge i USA, de viser, at intelligensen er faldende. Og man mener, at der ligesom er tre punkter, der gør, at generation Z måske bliver lidt dummere.
0: Okay.
1: Ja, du kan jo lige se, nu kan vi jo teste den på dig. Du er jo Gen Z.
0: Test mig.
1: Ja, skærme og så det her øget digitalisering. Altså det her med skærmene, de er med til at ødelægge, at vi rent faktisk kan fordybe os og studere og ligesom læse en bog. Kan du genkende det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Jeg kan mærke, mit attention spam, det er helt fucked.
1: Ja.
0: Altså jeg kan slet ikke fokusere på at læse en bog mere, fordi jeg er så vant til TikTok.
1: Præcis, og der vil jeg jo sige, det kan jeg jo egentlig også godt. Jeg tror jo sgu aldrig rigtigt, jeg har læst en bog. Til gengæld er det meget TikTok. Så er der noget med kvalitet i uddannelserne. Det er et af de her punkter. Der er simpelthen sket et skift i, hvordan vi uddanner os. Og man mener, at der kan rent faktisk være noget i, at kvaliteten i uddannelserne i dag er måske faktisk lidt anderledes.
0: Nå.
1: Har du en uddannelse?
0: Nej.
1: Nej, det kan jeg godt mærke. Og den sidste, det er sundhed.
0: Ja,
1: simpelthen. En tredje forklaring, det kan være, at vi bliver mere og mere overvægtige, og vi spiser mere ultraforarbejdet mad. Og det er vel egentlig også rigtigt, det snakker vi jo faktisk meget om.
0: Ja, det gør vi.
1: Ja,
0: ja, og det prøver jeg at undgå.
1: Gør du det?
0: Ja, det gør jeg.
1: Okay.
0: Men det er rigtigt.
1: Det er godt. Ja. Men prøv at, jeg vil så bare lige sige, nu ved jeg godt, jeg sidder og sagt, at Gen Z måske ikke er de kvikkeste derude. Der er også en lille ting, det er, at den måde, vi måler IQ på, er faktisk ikke rigtig fuld med tiden.
0: Okay.
1: Så det kan være, at man skal lave lidt om i måden, man ligesom tester IQ på.
0: Mm.
1: Så du kan jo kigge, hvis du har børn i Gen Z, så kan du lige kigge på dem og tænke, er de helt væk?
0: Nej.
1: Jo.

0: Smart Boy af Savers. Du lytter til Weekendmorgen, og lige straks skal du have et nyhedsoverblik og vide, hvad det er for en dag, du stod op til på den her lørdag den 5. september. Den første weekend i september måned. Den første weekend faktisk i efteråret, Tjerno.
1: Lige præcis. Og vi vil gerne høre fra jer derude. Hvad går I og laver sådan en her dejlig lørdag i september? Der er nogen, der har meldt ind. De skriver, at det er Tonja. Hun er på vej fra Roskilde til Aalborg for at se Picasso-udstilling. Og nu har jeg lige været inde og googlet. Det viser sig, at der er en kæmpe Picasso-udstilling. Altså late Picasso.
0: Den ægte Picasso?
1: Jamen altså, hvem ellers?
0: Kopi Picasso.
1: Jamen, er det et stort problem med kæmpe kopiudstillinger?
0: Jamen, det ved jeg da ikke.
1: Ja, ikke. Det er den ægte Pablo Picasso.
0: Det er da stort.
1: Ja, det er kæmpestort. Det er det.
0: Er det Parken?
1: Nej. Det er Aalborg.
0: Nå, men det er ikke også Arken. Nå, nej, det er kunsten.
1: Ja, præcis.
0: Ja,
1: ja, godt.
0: Det er jamen, op du på med Museet Kunsten.
1: Mere end 60 oliemalerier, simpelthen Picasso. Og det, og jeg kan lige så godt sige det, det er den ægte Picasso.
0: Okay.
1: Hvad giver du mig?
0: Fedt. Jeg giver dig high five. Jeg synes virkelig, det er sejt. Klokken, den er nu altså 8:30, hvilket betyder, at du skal have et nyhedsoverblik af Pernille Stensdal.
2: Soldater bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til det, der hedder flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der har sejlet rundt i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i de grønlandske farvande og derfor ikke er på en international operation. Men de regler bør ændres, mener både soldaterne og fagforeninger. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han lytter til soldaterne, men han vil ikke love at ændre på det her. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump gøre endnu et forsøg på at afslutte krigen mellem Rusland og Ukraine. I den her weekend rejser hans særlige udsendte Steve Witkoff og Jared Kushner, nemlig til Kiev i Ukraine og Moskva i Rusland. Og med dem der har de et forslag om, hvordan krigen kan slutte, har Donald Trump sagt. Og det kan man læse mere om inde på dr.dk. Og så har svenskerne måske kigget mod vores alkoholkultur og tænkt, det ser rigtig fedt ud. I hvert fald diskuterer politikerne i Sverige lige nu, om Sverige skal have mere lempelige alkoholregler. I dag er det nærmest kun muligt at købe alkohol i den statsejede butik Systembolaget, som har meget begrænsede åbningstider. Og det kan man kun, hvis man er over 20 år. Men det vil flere borgerlige partier altså ændre på. Det er også noget, der er blevet en del af valgkampen i Sverige frem mod det valg, der er i næste weekend. Og det er også noget, som I sætter musik til i dag. Soundtrack.
1: Jamen, det er en glædelig nyhed, det her. Jeg er så glad.
0: Ja, vi sætter i hvert fald musik til det senere, så man kan jo allerede nu tænke over, om man har nogle gode sange, man kan melde ind med.
2: Ja, men lige præcis. Og en her, der er glad, jeg kan love jer, vi hører fra en, som ikke er helt så glad for det, i mine nyheder klokken 9. Men først får I lige en vejrudsigt, som lover sol, men der kan også komme byer, og det kan være ret kraftigt og med havl og torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader.
0: Tak for det, Pernille.
2: Velbekomme.
1: Inge, er du en sølv- eller guldpige?
0: Jeg kan godt lide at mixe, men primært guld.
1: Ja, guld. Ja. Guld.
0: Så I smykker, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Hvad, har du noget guld på nu?
0: Nej.
1: Nej, okay. Nej. Nå, du har en næse. Nej, den er sølv.
0: Den er sølv.
1: Jeg kan fortælle dig, at Danmark er simpelthen en kæmpe guldpige. Vi skal snakke rigtig meget om guld. Altså, lige om lidt. Det bliver spændende, det her. Jeg har gravet mig ned i noget.

0: Søn skabt til at være to lige her i weekendmorgen.
1: Inge, du har guld.
0: Ja.
1: Jeg har guld.
0: Ja.
1: Alle, der lytter med lige nu, har guld. Økonomikorrespondent Kasper Skrøder her på DR, han har guld. Vi har fandme meget guld. Det er Danmark, der har guld.
0: Ja, okay. Ja,
1: faktisk er ret meget guld. 66 tons guld, og det går jeg lidt ud fra, at vores allesammens guld. Det tænker jeg, vi alle sammen har del i. Nu kan vi lige sige godmorgen til Kasper Skrøder. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Altså, jeg blev ret overrasket, da jeg fandt ud af, at vi faktisk ejer ret meget guld her i Danmark. Jeg så forleden, der havde Holland, de havde flyttet deres guld fra New York og hjem til Europa. Og jeg forstår ikke så meget af det her. Jeg anede faktisk ikke, at lande ligesom havde guld. Og derfor så ringede jeg til Nationalbanken forleden for lige at høre. Bare lige tjek op, hvordan står det til med Danmarks guld? Og de var ikke så meget på at være med i weekendmorgen. Men det er du, Kasper.
2: Ja, det er jeg helt klart.
1: Og kan du ikke forklare os, hvorfor har Danmark guld, og hvad skal vi bruge det til?
2: Den korte forklaring er vel, at når Danmark har de her 66,5 ton guld liggende, så er det, fordi det er jo meget godt at have noget til sådan en rainy day. Så hvis det hele lige pludselig skulle brænde på, så er det godt at have noget i reserver. Der har guld historisk været en rigtig fin ting at have i reserve, for det plejer man at kunne sælge. Det plejer der at være nogen, der vil have. Det plejer at holde sin værdi sådan nogenlunde i hvert fald.
1: Men har vi nogensinde gjort brug af lige lidt af vores guld, eller hvad?
2: Ja, det ved vi faktisk ikke helt præcist.

0: der er andre lande, der gør. Hvorfor er det, at man er begyndt at rykke rundt på sit guld her omkring i Europa?
1: Ja, det er især, når man har haft sit guld liggende rigtig langt væk. For eksempel i de store guldlagre i USA, i New York. Det er der, at den hollandske nationalbank har taget en masse guld hjem fra. De har sagt, vi vil hellere have det til Europa. Noget af det vil de have helt hjem til Holland. Og en ret stor del af det vil de gerne have liggende i London, hvor der også er nogle store guldkældre bag store, tykke, lukkede døre. Og det er faktisk i London, at vi også har vores guld liggende, for nu at kalde det vores. Det guld, som Nationalbanken tager sig af. Der er næsten ikke noget her i Danmark. Langt det meste af de der 66,5 ton, de ligger et eller andet sted i London.
0: Men altså, burde vi ikke bare hive det hjem?
1: Jo, for når at for eksempel den hollandske nationalbank, den franske nationalbank, den tyske nationalbank har også gjort ting og sager med at rykke guld hjem, så er det jo forskellige årsager. De er ikke sådan helt ud med, hvorfor. Men det, der ligger og ulmer bagved det, det er jo bare grundlæggende, at man er bekymret, man vil gerne have sit guld lidt tættere på. Især når USA under Donald Trump er begyndt at opføre sig, som det er begyndt at opføre sig, nogen vil sige en smule uterrenligt, så føles det måske ikke så sikkert at have sit guld liggende der. Man vil gerne have det en lille smule tættere på. Men fra Nationalbanken har vi altså ikke hørt noget om det her. Der var en gang, hvor Danmark faktisk sendte sit guld til USA for at slippe for, at nazisterne skulle tage det, dengang de invaderede og besatte Danmark. Man har altså fået hævet det lidt tættere på, nu ligger det i London.
0: Okay.
2: Altså, Kasper, nu spørger jeg bare lige ud. Kunne man være bange for, at det er fordi Trump ikke vil give det tilbage? Hvis vi lige pludselig skal bruge vores guld, og det ligger over i USA?
1: Ja, sjovt, du spørger. Hvis man spørger Hollands Nationalbank om det, så siger de, nej, det er en helt anden forklaring. Det er fordi, det er meget lettere at sælge guld i London. Der er et større guldmarked, så hvis vi pludselig en dag skal sælge en masse guld, så vil vi hellere have det liggende i London. Men, man skal jo ikke inhalere meget af den friske globale luft for at få færden af, at der er jo også noget politisk på spil. Mm. Andre lande, og især politikere, oppositionspolitikere i andre lande, har også peget på, at når at guld bør flyttes, ifølge deres mening, ja, så handler det selvfølgelig om, at ham Trump, kan vi stole på ham, vi vil hellere have det tættere på, det guld.
0: Kasper Skrøder, tak for alle dine guldkorn.
2: Ej, Charles.
0: Fik du den?
2: Er du en guld- eller sølvpige, Kasper Skrøder?
1: Har jeg noget guld? Nej, det tror jeg faktisk ikke, men jeg har heller ikke noget sølv.
2: Nej, okay. Prøv at høre, vi ringer igen, hvis guldet kommer hjem til Danmark, og hvis du ved noget om guld, så må du selvfølgelig også bare lige gerne skrive til os.
0: Ja, og vi har jo verdens bedste lyttere, så hvis man har styr på noget med, hvor er guldet, kan vi få noget af det her guld, men lige ind på 12-12.
2: Det kan jo være, Kasper, at vores lyttere har nogle oplysninger, vi ikke kunne få ud af Nationalbanken.
1: Måske.
2: Tusind tak for det, og have en rigtig god lørdag.
1: I lige måde.
2: Tak for det. Her får du Tobias Rahim med Mukibar. Godmorgen.

0: Shang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kærligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skolen.
0: Nu på DRTV.

0: Jessie Reyes og Stormzy på Palo Santo. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 8.49. Den er lørdag. Og nu får du en enestående mulighed for at præge playlisten, for du skal nemlig hjælpe os med at sætte musik til en nyhed. En af dagens store nyheder. Og jeg har valgt, at vi skal snakke om Sveriges nye alkoholpolitik, eller rettere den, der muligvis kommer, ikke? Fordi at noget af det, vi danskere godt kan rynke lidt på næsen over, det er den svenske alkoholkultur. De må jo kræfterne ikke noget,
1: Tjerno. Det er sgu skide mærkeligt derovre, mand.
0: Men om lidt, så er der valg i Sverige, og flere partier vil altså gøre det lidt mere dansk at være svensker. Deres statsminister Ulf Kristersen og den borgerlige fløj, de har allerede været i gang. Systembolaget, som ellers har monopol på alkoholsalget, har nemlig fået lidt konkurrence. Det er det ting, der er indført, ikke? Vingårde og mikrobryggerier, de kan nu selv sælge deres alkohol. Og siden 1. juni, så har det ovenikøbet været tilladt at åbne en øl- eller vinbar, uden at servere varm mad, som ellers har været et krav hidtil.
1: Jamen, jeg smider lige den her på, for det er sgu en stor dag.
0: 13. september, som er lige om lidt, der er der så, hvad der svarer til folketingsvalg i Sverige. Og hvis den borgerlige fløj genvinder magten, så kan svenskerne måske se frem til endnu flere lempelser i forhold til alkohol, fordi et parti vil gerne sænke aldersgrænsen på at købe alkohol fra 20 til 18. Et andet parti vil lade Systembolaget holde åben om søndagen og sælge kolde drikkevarer. Og så er der også et parti, som vil gå så langt, at en frisør må servere champagne.
1: Ja, tak!
0: Og en foodtruck kan sælge en bajer.
1: Jeg skal lige pludselig til Sverige igen, kan jeg mærke.
0: Altså, det lyder jo helt skørt med danske ører, fordi de her ting,
1: det er man altid kun.
0: Det er jo hverdag for os, ikke? Ja. Vi er jo sådan, det må man da altid
1: gøre. Vi drikker sgu bare, når vi er ved.
0: Til gengæld, så er de rødgrønne partier i Sverige knap så vilde med friheden. De vil nemlig undgå lempelser af sundhedsmæssige årsager. Det er simpelthen det kedeligste kort i kortbunken. Så hvad er lyden af en svensk alkoholkultur, der ved at blive en lille smule mere dansk?
1: Ja, og ved at blive en lille smule bedre, vil jeg sige. For jeg er sgu træt af, når jeg skal til Malmø, at jeg ikke kan gå ind og købe øl i et supermarked, uden den er på 3,2% eller derunder. Altså, jeg har været rasende over det i mange år, så jeg er glad, Inge.
0: Du har noget på spil i dig,
1: og jeg ved godt, vi ikke må være politiske og sådan noget, men det bliver jeg sgu, når det handler om alkohol.
0: Nej,
1: jeg har også et bud. Jeg er Sveriges statsminister. Danskerne, de skal ikke have patent på at drikke kold øl alle mulige mærkelige steder. De skal sgu også have det lidt sjovere over i Sverige. Nu skal der være party i provinsen, altså den svenske provins.

0: Okay.
1: Ja, det der med at kunne stå på en vingård og få et, altså et glas vin, det kunne sgu være meget rart.
0: Ja, jeg tror, jeg vil tage det perspektiv at være svenskeren, som er i den nuværende situation med den nuværende alkoholpolitik i Sverige. Ikke? Det er lørdag eftermiddag, der er lukket i Systembolaget hele søndag. Så hvis jeg skal overleve weekenden og skal have alt det, jeg skal bruge til fest i aften, så er det nu, der skal hamstres. Jeg overvejer kraftigt at stemme borgerligt, og lige nu har jeg bare lige brug for hurtige hænder.

0: Ja.
1: Jamen, jeg har selv prøvet at stå derovre lige en lukketid, og så skal man bare hurtigt hænder.
0: Nu er det dig, vi skal på banen. Hvad er lyden af den her nyhed? Det kan være, at du tager perspektivet. Du er en dansker på tur i Sverige, der pludselig opdager, at frisøren serverer champagne. Du er københavneren, der synes, at det burde være anderledes. Hvad er lyden af den her nyhed? Indkapsle den med en sang. Send den i en sms til 1212. Start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvad du synes er dagens soundtrack.

0: Sverige være lidt mere som Danmark?
1: Det mener jeg jo. Ja. Men hvad, det er ikke det, det handler om, vel?
0: Ja, jo, fordi en af de helt store nyheder i dag, det er, at svenske partier vil lempe strikse alkoholregler. Altså, ifølge statsministeren i Sverige, så er det fordi, at Sverige skal være, citat, lidt friere og lidt sjovere. Så de kigger altså mod Danmark og vil gerne være lidt inspireret af, hvordan vi har vores alkoholpolitik og overvejer at kopiere nogle af de samme ting. Det er det, vi sætter lyd til i dagens soundtrack og spørger jer, hvordan lyder, hvilken sang kan man indkapsle den her nyhed med? Du sender en sms lige nu til 1212, starter med P3, laver et mellemrum og fortæller, hvilken sang du synes passer til den her nyhed. Du kan jo både se det fra et dansk perspektiv, fra et svensk perspektiv, eller også bare fra et helt tredje land, der kigger ud fra og tænker, hvad er det for nogle tosser derovre?

0: Louis Henderson, en af P3's næste Før du siger farvel. Den her nyhed, vi er i gang med at sætte musik til i dagens soundtrack, ved jeg, du har med i dine nyheder, Pernille.
1: Hej,
0: men
1: nemlig.
0: Inden så starter vi ved noget flagdag.
1: Det er korrekt.
0: Klokken den er nemlig 9. Vi skal høre, hvad det er for en dag, vi stod op til på den her lørdag.
1: Ja, det kan være, at nogle af vores lyttere har lagt mærke til, at der bliver flaget på busserne i dag, fordi det er nemlig flagdag, hvor veteraner og soldater bliver hyldet i hele landet. Men der er altså en særlig gruppe, som det her ikke gælder for de soldater, der sejler i farvandene ved Grønland og deltager i redningsmissioner på liv og død nogle gange. De får ikke veteranstatus. Det betyder også, at de ikke får medaljer og heller ikke bliver hyldet i dag til flagdagen. Og så betyder det også, at de går glip af en nem adgang til psykologer, som man ellers får, hvis man har veteranstatus. Og anerkendelsen, den ville ellers betyde meget for Emil Blom, som er marinespecialist og dækgast på Forsvarets store arktiske skibe, som vi lige skal høre fra her.
2: En ting er at få en mail en gang om året med et klip, de gør det godt, gutter. Og så faktisk aktivt at få den her fordel ved det, vi går og laver.
1: Ja, lige nu er det svært at få folk til at sejle på skibene i Grønland. Det skal vi lige høre vores forsvarskorrespondent Mads Korsager sætte nogle ord på.
3: Den her arktiske enhed er et af de steder, som er aller hårdest ramt. Og der lyder argumentet altså, jamen hvis vi bare kunne få en smule mere både økonomisk og sikkerhedsmæssig påskyndelse, så ville det måske gå noget nemmere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til os, at han lytter til soldaterne i den her første eskadre, men han vil ikke love, at reglerne bliver ændret. Og så er vi jo i gang med at sætte musik til, at hvis man er i Sverige, så kan det være ret svært at finde bare en kold øl i et supermarked, fordi de har meget strikse regler. Og for eksempel så skal man ofte ind i den statsejede butikskæde Systembolaget, som har monopol på salg af alkohol med mere end 3,5%. De har ret begrænsede åbningstider og holder for eksempel altid lukket om søndagen. Men det vil flere borgerlige... det tager vi lige igen. Det vil flere borgerlige partier, hedder det, i Sverige ændre på. Blandt andet Sverigesdemokraterne, som vil lade Systembolaget holde åben, også om søndagen, og også sælge kolde drikkevarer, hvilket de altså ikke gør i dag, så det er kun lunken øl og hvidvin, man kan få derinde. Omvendt siger de rødgrønne partier, at det er en dårlig idé af sundhedsmæssige grunde. Min kollega har været på gaden i Stockholm og spørger, hvad svenskerne synes om det her. Og først skal vi lige høre en, som synes, det er ret fedt, hvis man nu for eksempel havde glemt at købe en flaske vin en lørdag aften.
4: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at shit, jeg glemte en flaske vin. Att ändå kunna få det.
1: Altså, det ville være hyggeligt, hvis man kunne få den, siger han. Men jeg har også taget en anden svensker med, som siger, at hun synes, det er bekymrende, hvis reglerne bliver ændret. Blandt andet af hensyn til misbrugere.
5: Jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktere regler. Man tænker også på dem, som tyvärr misbrukar.
1: Det er på søndag i næste weekend, at svenskerne skal til stemmeurnerne. Og så har Det Hvide Hus og den amerikanske præsident Trump gjort sig upopulær hos Tetris, altså spillet Tetris. De er nu ude at sige, at de ikke har givet Det Hvide Hus tilladelse til at bruge deres produkt, fordi at Det Hvide Hus har lanceret en hjemmeside, hvor man kan spille sådan nogle klassiske arkadespil, som vi spillede online, da vi var børn. Men i alle de her spil, der handler det på en eller anden måde om at smide migranter ud af USA eller holde dem væk, blandt andet ved at bygge en grænsemur i Tetris. Det her har fået ret meget kritik af flere organisationer, som siger, at Trump han laver underholdning af andre menneskers liv og død. Og Tetris skriver på deres X, at de tror på at samle mennesker, ikke på at splitte dem. Det kan man læse mere om på dr.dk. Vi får blandet vejr med både sol, men også regn, og det kan være med havl og torden, og så kan det også blæse en hel del i dag, især ved kysterne. Og så får vi op til 18 grader.

0: Tuvalu og Strumar på Det Fleur. Ej, en fræk sang. Noget, nogen måske synes er frækt, nogen synes lidt er ufrækt, det er den nyhed, vi er ved at sætte musik til, fordi vi er i gang med at finde lyden af, at Sveriges alkoholkultur måske er på vej til at blive sådan lidt mere dansk. Svenskerne, de skal snart stemme til deres folketingsvalg, og flere borgerlige partier, de vil rigtig gerne løsne op for alkoholreglerne. Jeres bud er væltet ind. Det er så skønt.
1: Jeg kan godt forestille mig, at det var noget, der var en del stemmer i det her. Gå ud og sige, kunne I tænke jer mere alkohol, svenskere?
0: Men ja, på den anden side, så er mange af de røde partier sådan lidt mere, hvad med helbredet?
1: Ja, ja, ja, som også er vigtigt at tænke på. Vi har fået en masse gode bud ind på, hvad dagens soundtrack skal være. Der er en, der skriver, at det her, det er Dennis. Det må fandme være en nyhed, de er glade for i Sverige. Og hvordan gør man det så bedst? Det gør man da ved at Jamen, alkohol, nyheder om alkohol skal fejres med alkohol. Sådan.
0: Hvordan fejrer man sådan en nyhed her? Ja,
1: ja, for helvede. Der er også en, der har skrevet en dansk sang, den her med, I må godt oversætte den.
0: Mm.
1: Ja, det må man gerne. Bud nummer to, der er en, der skriver, svenskerne er blevet helt forvirret over de nye regler. De bliver så forvirret, at de bare står og tænker,

0: Normalt har der ikke været en drinker, og nu er der en drinker. Hvor er den drinker?
1: Hvor er den henne, og hvorfor må den være her nu? Ja, og det måtte den ikke før.
0: Ej, det er sindssygt.
1: Det er helt mærkeligt.
0: Der er også en, der skriver, når svenskerne går ud af de nye systembolader med kolde drikkevarer sent om natten, bliver hele Sverige til en kæmpe svømmepøl af sprut. Så derfor skal vi selvfølgelig høre den her.
1: Sit down. Frank. Stand up. Swimming pools. Jeg kan reklamere.
0: Swimming pools.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Men Inge.
1: Men Tjerno.
0: Har vi en vinder?
1: Det har vi. Der er simpelthen kommet så mange gode bud. Men Tue, det er dit bud. Vi er gået med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tue, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer ud fra Tårnby.
1: Ej, Tue, jeg bliver simpelthen lige nødt til at spørge. Var det dig, vi havde med sidste weekend, der skulle giftes?
2: Nej.
1: Nej? Okay. Nej.
0: Men er du gift, vil vi også gerne lige vide.
2: Det er jeg, men det er okay. Mange år siden. Det er 22 år siden.
0: Stort tillykke. Ja, 22 år. Men det er ikke det, det skal handle om.
1: Tue, hvad har din indgangsvinkel været til den her nyhed?
2: Jamen, det er jeg, den svenske mand, der lige pludselig har fået adgang til alt det alkohol, jeg vil. Og det kan jeg styre lige så let, som når jeg tager færgen over til Helsingør.
0: Ja!
2: Så når jeg vågner om morgenen og har fået min shots og øl, så begynder jeg at ringe rundt. So when I'm drunk in the morning.
1: Lucas Graham.
0: Ja, og jeg har altså været i Helsingør. Det ved jeg ikke, om du har, Tue. Der kan sgu være en stiv svensker indimellem.
2: Det har jeg. Ja.
1: Tue, tusind tak for dit bud på dagens soundtrack og dit input med den her sang. Kan du have en rigtig god weekend?
2: Tak, og i lige måde. Og god arbejdsløst.
1: Tusind tak for det. Lucas Graham, drunk in the morning.

0: Drunk in the Morning af Lucas Graham. Det var et bud på, hvordan at Sveriges måske kommende nye alkoholpolitik kan lyde med lidt tømmermænd dagen efter. Et bud fra Tue. Tusind tak, Tue. Tue, som jeg troede var Tave, vi havde med sidste weekend.
1: Ja, du spurgte lige Tue, om han var gift, og det kan jeg jo godt lide, du spørger mænd, der ringer ind. Men det var simpelthen, fordi sidste uge, der snakkede vi med Tave, som skrev ind, og som skulle giftes, og vi var jo lidt sådan, det kan jo være, at det bliver et nej op i kirken, men han har faktisk skrevet ind, godmorgen, jeg vil bare lige forsikre jer om, at hun sagde ja.
0: Ej, var det godt.

0: Lea Romea går på hænder lige her i weekendmorgen, hvor klokken der nu er 16 minutter over 9.
1: P3 elsker ny musik.
0: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener

Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Ira Star. Velkommen til weekendmorgen, hvis du lige har tændt din radio. Klokken den er 19 minutter over 9. Jeg hedder Inge Thor ved siden af mig, Tjerno Jørgensen. Og i dag, Tjerno?
1: Ja, der bliver flaget i studiet.
0: Der flager vi her i studiet.
1: Det er en stor flagdag i dag.
0: Det er flagdag i Danmark. Vi hylder Danmarks veteraner. Og udover det, så er det også første weekend her i efteråret. Du har kigget lidt på forskellige ting, der sker derude.
1: Ja, og hvis man mangler noget at bruge dagen på, så er der faktisk to ting inde på internettet, man kan bruge dagen på. Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet har nemlig lagt over 23.000 digitaliseret postkort ud, som danskerne skal hjælpe med og stedfeste. De er lagt ud på Nationalmuseets platform, der hedder hvorerdetfra.dk, og det lyder kedeligt det her, men det er det altså ikke. Det er et stort postkortprojekt.
0: Du skal lige sælge den lidt mere sexet for mig, før jeg hopper på.
1: Mange af de her postkort, det er postkort fra mange år tilbage. De er ligesom registreret med et bynavn, men man har brug for at finde ud af, hvor præcis er det her postkort fra. Alle postkortene er ligesom billeder af bygninger eller sådan noget, så man kan gå ind. Jeg er jo fra Karlslunde, så jeg gik ind og skrev Karlslunde, og så kom der sindssygt mange gamle postkort op med billeder fra Karlslunde. Og så er de brug for, at jeg går ind og siger Karlslunde skole, og så er der sådan en kort, så kan du lige mappe det og sige, ej, det er faktisk lige der.
0: Det er meget sjovt.
1: Det er meget sjovt.
0: Ja.
1: Noget andet, som jeg tror, at du er lidt mere på, det er et nyt noget spil inde på Det Hvide Hus.
0: Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener. Pernille, må vi ikke lige låne dig til den her nyhed?
2: Det kan jeg tro.
0: Fordi Det Hvide Hus, de lancerede i torsdags en hjemmeside med det sådan klassiske arkadespil, hvor spillerne blandt andet åbenbart kan vælge at have nogle roller som migranter og bygge en grænsemur.
2: Ja.
0: Det er noget, der har været lidt op og og køre i medierne de sidste par dage. Jeg umiddelbart tror jeg ikke, det er noget for mig.
1: Jamen, du har da været i gang hele ugen, eller sådan i torsdags med at sidde og spille.
0: Det har jeg da ikke. Ej, tjerno, du må da ikke give det indtryk til folk.
1: Nej, det er ret absurd, det her.
2: Ja, det er ret vildt.
1: Ved man, hvorfor de har lavet de her spil?
2: Altså, Det Hvide Hus har selv været ude på X og skrive om det her, og det, de skriver, er, at Trump-administrationen er jo ekstremt fokuseret på at finde nye måder at innovere på og fortælle historien om præsidentens mange resultater. Mm. Så det er simpelthen for at vise, hvor god er Trump ikke til bare at smide migranter ud af landet.
1: Det er virkelig, virkelig mærkeligt tænkt.
2: Absurd.
0: Tak for lige at gøre os lidt klogere på det, Pernille.
2: Selv tak.
0: Tjerno, jeg glæder mig rigtig meget til det, der skal ske i sådan resten af programmet.
1: Det gør jeg virkelig også.
0: Ja, fordi jeg er lidt træt i dag. Og det er både fordi, jeg har sovet dårlig i nat, men altså også fordi, jeg var sent op i går aftes for at lave noget til dig. Noget, du beordrede mig til i går på redaktionen. Jeg aner ikke, hvorfor jeg har fundet mig i det. Men lad os tale lidt mere om det senere. Vi skal også lige have nogle nyheder først og sådan noget. Og så skal vi selvfølgelig høre ugens undgåelige. Savers og Mark er gået sammen på samarbejde om den her sang. Alle er låst, før de finder hjem.

0: kæmpe, kæmpe slasker. Save Us og Mark, alle er lost, før de finder hjem. P3's uundgåelige i den her uge. Tjerno,
1: ja.
0: Vi vil rigtig gerne have, at alle jer, der lytter med lige nu, sender sms'er ind. Bomb os, altså bombarder os med sms'er med, hvad du skal bruge din lørdag på. Det er den første lørdag i september, den første lørdag her i efteråret. Hvad skal den bruges på? Jeg tror, jeg skal prøve noget nyt i dag.
1: Jamen, hvis du skriver en sms ind, hvad vil du så skrive?
0: Så vil jeg skrive, kære weekendmorgen, jeg tror, jeg skal bruge min dag på Bellahøj Krammermarked. Har ikke prøvet at være på Krammermarked før, men det lyder mega sjovt. KH Inge.
1: Jeg kan jo fortælle, at jeg har jo været meget på Krammermarkedet. Jeg har jo også pitchet idéen til dig.
0: Ja, du har.
1: Tag på Bellahøj Krammermarked. Det er simpelthen så hyggeligt. Det er alle typer mennesker, der mødes, drikker øl, hører musik, sælger noget af deres, nogle af deres gamle ting. Men du kan også godt blive tatoveret og købe en seng, og du kan det hele.
0: Vil du ikke med? Hvad skal du?
1: Jo, jeg skal lige finde ud af
0: det. Nej, jeg
1: hvem er det, du skal derud med?
0: Min kæreste.
1: Jamen, så skal jeg være 3. juli i jeres romantiske tur på Bellahøj Krammermarked.
0: Nej, det er jo ikke, fordi vi skal stå og snave og blive tatoveret og spise pølser. Altså, jeg tænker, at...
1: Det lyder bare meget planlagt, alt det, du sagde.
0: Jeg tænker, at vi tre, vi kunne godt få en hyggelig dag på Bellahøj Krammermarked.

0: Altså, Jannik har lige meldt ind. Han skriver, godmorgen, jeg står i et tatoveringsbutik på Bellahøj Kravmarked. Kom forbi og få et godt tilbud.
1: Ja.
0: Jamen, så hvad skal vi have lavet?
1: Ej, ærligt, jeg gad godt have en stjerne et sted på kroppen.
0: Jamen, det skal du da have.
1: Sådan en rød lille stjerne.
0: Jeg ved ikke slet ikke, hvad du siger nu.
1: Jo, bare en rød lille stjerne.
0: En rød lille stjerne, ja, et sted på kroppen.
1: Det synes jeg, der kunne være,
0: jamen,
1: være meget fedt. Klokken, den er altså nu blevet 9:30. Det betyder, at du skal vide, hvilken lørdag det er, du stod op til med et nyhedsoverblik af Pernille Steder.
2: Og mange øjne er i den her weekend rettet mod Rusland og USA. For i dag, der rejser USA's særlige udsendte Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva for at mødes med præsident Putin. Og i morgen sætter duen så kursen mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor præsident Zelensky møder dem. På forhånd har USA's præsident Donald Trump sagt, at de to har et forslag med til, hvordan krigen mellem Ukraine og Rusland skal stoppes. Det har han sagt flere gange før, og jeg tager en frederiksekspert med klokken 10 til at gøre os klogere på, om der er grund til optimisme den her gang. De soldater, der har været afsted på internationale missioner, bliver hyldet i dag over hele landet til det, der hedder flagdagen. Men det gælder altså ikke for soldaterne i første eskadrille, der sejler rundt i farvandene ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler ved Grønland og altså ikke er på internationale operationer. Sådan lyder reglerne nemlig. Og når man ikke optjener veteranstatus, så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp. Det får flere til at pege på, at reglerne nu skal laves om. Og så skal verdenskort i klasselokaler i hele verden måske til at skiftes ud. I hvert fald har FN nu stemt for, at verdenskortene skal opdateres, så de svarer mere overens med virkeligheden. For på det klassiske verdenskort, som vi alle sammen kender, der ser Afrika og Grønland cirka lige store ud, selvom Afrika i virkeligheden er 14 gange større. Det er det afrikanske land Togo, der har fremsat forslaget her, og 164 lande stemte for. 6 lande undgik at stemme, og så stemte USA så som det eneste land imod. Inden på DR.dk, der kan man se forskellen på de kort, vi har i dag, og så hvordan de kommer til at se ud i fremtiden. Og så kan det være rigtig blæsende i dag, især ude ved kysterne, hvor der kan komme lokal cooling. Ellers får vi en masse sol i dag, men der kan også komme ret kraftig regn, havl og torden, og så får vi op til 18 grader.
1: Tak for det, Pernille Stisdal.
2: Ja, det var flot.
1: Undskyld, jeg udtalte dit navn forkert.
2: Lad gå.
0: 15. sæson af Den Store Bagedyst har premiere i dag. 10 deltagere, de er klar om at kæmpe om det flotte trofæ og titlen som vinderen af Bagedysten 2026. Jeg synes, det er så fedt, at Bagedysten er tilbage. Hele Danmark skal se med. Og Inge, jeg kan jo lige så godt sige det.
1: Mm.
0: Jeg har fået en af mine måske bedste idéer til, hvad vi skal lave i radioen.
1: Ja.
0: Og altså, det er så genialt.
1: Nogle gange skal jeg være lidt mere kritisk, end jeg bare siger ja til ting.
0: Nej.

0: P3 med Inge Thorup og Tjano Jørgensen.
1: Det er det nemlig. Og lige om lidt, der skal vi snakke om ny sæson af en stor bagdyst, men inden kan vi godt lige nå en sms fra Peter. Peter skriver nemlig, godmorgen. Jeg skal spille DM i poker. Det bliver mega spændende. Vi nærmer os langsomt finaledagen på mandag. God weekend. Hvorfor siger du ikke noget? Tjano.

0: parat dag.
1: Ja.
0: Altså, du har bagt, Inge. Jeg vil bare lige prøve at sige det. Og jeg har jo givet dig en udfordring, fordi at der er ny sæson af Den Store Bagedyst inde på DRTV. Man kan se det i aften kl. 20. Og jeg fik en

0: starter lige med at løfte sløret, skulle jeg sige.
1: Ja. Ja, jeg er meget spændt. Wow!
0: Er den ikke flot?
1: Jo, der, det er en rigtig kage, og ja, okay,
0: okay.
1: Imponerende.
0: Og hvis man ikke, ja, som sagt, lige kan se den, så får man en beskrivelse her.
2: Inge har valgt, at hendes efterårskage skal være en nyfortolkning af den danske husmorfavorit, drømmekagen. Inges efterårsdrøm præsenteres i hendes mormors gamle ildfaste fad, så kagens klassiske udtryk kan bevares, samtidig med, at Inges mormor kan være med i ånden. Drømmekagen tvistes nemlig med orange frugtfarve for at hylde barndommens faldende kastanjeblade, som Inge holdt så meget af at samle med sin mormor i Djurslands skove. Efterårsdrømmen krydres med kanel og kardemomme for til sidst at blive pyntet med hele græskarkerner over et stort flødeskumssæ, som skal pryde kagens overflade. Sæet skal repræsentere det sunde, kollegiale samarbejde mellem Inge og hendes trofaste medvært, Tjerno.
0: Hvad siger du?
1: Altså hold da kæft, ja. Hvor ser den flot ud.
0: Er den ikke
1: flot? Og der er jo et kæmpe sæ på med græskarkerner.
0: Ja.
1: Wow.
0: Lige om lidt. Så ja. Må du gerne smage.
1: Jamen, vi skal jo vurdere... Altså, min mund løber i vand.
0: Du skal se, om den har et godt snit. Du skal se, om du kan smage efterårs smagende kanel og kardemomme. Der er faktisk også lidt gurkemeje i kokostoppen. Okay. Men lad os kigge på det lige om lidt. Sige

0: Jeg prøver lige at skære noget kage ud til dig.
1: Ja, det ser godt ud. Det ser også lidt hårdt ud at skære.
0: Og vi får, den er lidt hård at skære. Vi får også en gæst på besøg lige om lidt, som skal hjælpe med at smage kagen. Ej, den er meget hård at skære i. Jeg tror, det bliver rigtig godt, det her.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
6: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
7: Har kæft, han er en stor mand.
8: De er jo muscles.
9: Gift ved første blik.
3: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
10: Jeg tror sgu skal med over.
9: Nu på DRTV.
3: En lille skål for Tuleprinsen her.
11: Hvilken en af dem?

0: Harry Styles med American Girls. Vi er fuld gang med at snakke om en stor bagdyst, fordi der er en ny sæson af en stor bagdyst i aften. Og Tjerno Jørgensen har bedt mig om at bage en kage til ham.
1: Ja, jeg tænkte, det var en god mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og simpelthen også få lidt kage. Men man kan jo ikke bedømme kager alene.
0: Nej, så vi har fået dig, Oliver Gård, ind her i studiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du skal være... Du skal simpelthen være hjælpedommer.
2: Ja, tak.
0: Fordi du skal sende her efterfølgende.
2: Ja.
0: Og vi tænker, vi kan lige sætte dig godt i gang.
2: Det er jeg sygt glad for.
1: Ja, du ved meget om kage, jo.
2: Jeg ved sygt meget om kage.
1: Ja.
0: Vi har fået at vide, at man ikke kunne se kagen ordentligt. Så nu prøver jeg lige at vise kagen på webcam, samtidig med, at jeg altså lige afspiller den her.
3: Inge har valgt, at hendes efterårskage skal være en nyfortolkning af den danske husmorfavorit drømmekagen. Inges efterårsdrøm præsenteres i hendes mormors gamle ildfaste fad, så kagens klassiske udtryk kan bevares, samtidig med at Inges mormor kan være med i ånden. Drømmekagen tvistes nemlig med orange frugtfarve for at hylde barndommens faldende kastanjeblade, som Inge holdt så meget af at samle med sin mormor i Djurslands skove. Efterårsdrømmen krydres med kanel og kardemomme for til sidst at blive pyntet med hele græskarkerner over et stort flødeskumssæg, som skal pryde kagens overflade.
0: I begynder bare at spise, drenge.
3: Sæget skal repræsentere det sunde, kollegiale samarbejde mellem Inge og hendes trofaste medvært, Tjerno.
0: Hvad siger I? Nu må I smage. Først og fremmest,
1: jeg kigger på snittet.
0: Ja.
1: Den var lidt svær at skære ud.
2: Ja.
1: Der skulle bruges nogle kræfter, men altså, den ser flot ud.
2: Flot.
1: Flot stort C, flot med kerner. Den smager godt, den er meget krydret.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan du ikke lide, eller
1: hvad? Jo, det er meget godt. Det minder mig meget om efterår. Det er meget kardemomme og...
2: Din turnering er bare meget negativ.
1: Nej, det beklager jeg så.
2: Okay.
1: Det er mig, der er dårlig til min turnering. Ja.
0: Altså, kan det spises?
2: Det er sygt god.
1: Det kan det da godt.
0: Så vil jeg gerne sige, Pernille, nu må du gerne smage, fordi jeg var faktisk altid i tvivl. Jeg gav et stykke kage til vores nyhedsvært, Pernille, men jeg var ærligt i tvivl, om det kunne spises. Nu må du gerne smage.
4: Jeg tror, du gjorde alle så nervøse, fordi du sagde, vent med at spise den til drengene har spist.
2: Ja.
4: Så jeg tror,
1: har du bare bagt en kage, eller
2: er der lortekage?
0: Ej,
1: er det med mad, du har skrællet noget med Netto? Jeg vil bare gerne vide.
0: Okay, det er en pulverkage. Det er en pulverdrømmekage. Men jeg har altså selv spiced den op med diverse krydderier. Og jeg vil sige, jeg brugte hele min fredag aften på det i går.
2: Har du fået den officielle bagdyst-speaker til at speake en fucking pulverkage?
0: Ej, jeg brugte virkelig meget tid på det. Jeg mistede også en negl. Jeg mistede en kunstig...
1: Nej. Så er det den, jeg fandt. Jeg troede, det var græskarkerner.
0: Jeg mistede seriøst en af mine kunstige negl, mens jeg lavede den. Altså, jeg ved ikke helt.
1: Nej.
2: Så derfor der er sådan nail polish.
0: Jeg ved ikke helt, hvor den er henne.
1: Ej, og kaffemaskinen virker ikke herude i dag. Jamen, tusind tak, fordi du har bare kage, Inge. Det synes jeg faktisk, jeg er stort af dig.
2: Virkelig dejlig crunch.
0: Du kan heller ikke tåle så meget kage, Tjerno.
1: Hvad er det med program, det her? Det er weekendmorgen, vi skal hygge os.
2: Virkelig dejlig kage,
0: ja, det er godt. Du er Lippe, break my heart. Godmorgen. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Tjerno, jeg synes ikke, du har rørt din kage.
1: Nej, men jeg skal også lige sende noget radio, som man kan høre, så vi ikke sidder og smasker og sådan noget. Jeg spiser den bagefter.
0: Det er klart. Ja, fordi lige om lidt, så træder vi ud af studiet, og Oliver Gård, du overtager mikrofonen her.
2: Ja, tak.
0: Hvad skal der ske?
2: Hvad fanden skal der ske? Der skal det, at vi skal lege 20 spørgsmål til professoren. Har I lavet det nogensinde?
0: Ja, som en billeg, ikke?
2: Ja, lige præcis. Helt klassisk billeg, hvor nogen tænker på noget. Der er så en af lytterne, der ringer ind med noget, der skal gættes. Det kan være alt i hele verden. Der var en, der ringede ind og ville have gættet, hvilket dyr han passede for sin nabo, for eksempel.
1: Okay, det er meget hyggeligt. Men det er noget med, at man kan vinde noget præmie? Og
3: hold kæft, man kan vinde præmie. Ja.
2: Der er simpelthen et par kridhvide P3-sokker til enten den, der gætter, eller hvis det ikke bliver gættet, så er det professoren, der vinder.
0: Jamen, det er jo genialt. Så hvis du sidder i en bil lige nu, eller bare har lyst til at lege med på en exceptionelt god billeg, så bliv hængende her på P3, når Oliver Gård tager over med 20 spørgsmål til professoren.
2: Ja, tak.
0: Inden da skal vi have nogle P3-nyheder af Pernille Stiler. Vi snakker også lige om vi skulle...
1: Stiler?
0: Nej,
2: du bliver ved nu. Du bliver ved nu.
1: Hvad er der i den her kage?
2: Hvad er der i kage?
0: Sagde jeg det igen?
2: Ja.
0: Ej, undskyld, Pernille.
4: Det er okay.
0: Hvad du hedder?
4: Stigestal.
0: Stigestal. Fra nu af kalder vi dig Pernille Stilet.
2: Pernille Stilet.
4: Det er der også alt.
0: Det er lige om lidt efter Stupid Song.
5: Det, man hører, er man selv. P3. P3.

0: Stupid song her fra Olivia Rodrigo. Og nu er klokken blevet 10, og det betyder, at det er tid til nogle P3-nyheder med dig, Pernille Stile.
1: Jeg elsker det her nye navn. Ja, og en af de ting, jeg holder øje med i dag og i den her weekend generelt, det er, hvad der sker i Ukraine og Rusland. For USA's særlige udsending, Steve Witkoff og Jared Kushner, de har kurs mod de to lande. Først besøger de Moskva i Rusland, og så Kiev i Ukraine. Med sig, der har de et forslag om, hvordan krigen mellem Ukraine og Rusland skal afsluttes. Det har USA's præsident Donald Trump sagt. Det er slet ikke første gang, at han lover, at han vil sørge for fred mellem Ukraine og Rusland. Men der er faktisk flere grunde til at være i hvert fald lidt forsigtigt optimistisk den her gang. Det fortæller Isabel Bramsen, som er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
2: Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden fra første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt.
1: Du kan følge den her historie inde på DR.dk. I Sverige er valgkampen i fuld gang, og en af de ting, der bliver diskuteret, det er, hvor let det skal være at få sig en lille skid på. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe på reglerne for salg af alkohol, hvis de genvinder magten. Sverigesdemokraterne vil blandt andet lade Systembolaget, der har monopol på at sælge alkohol, udvide deres åbningstider, så svenskerne også kan købe alkohol om søndagen. Men der er allerede blevet lempet en del på reglerne for nylig, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Sidste år der besluttede de svenske politikere, at vingårde, mikrobryggerier og destillerier skulle have lov til at sælge øl, vin og alkohol til private. Og det var og er stadigvæk et nybrud. For før det, der var det kun den statsejede alkoholkæde Systembolaget, der måtte det.
1: Ja, så inden da kunne man simpelthen ikke besøge en vingård og så få lov til at købe en god flaske vin med hjem. Det parti, der hedder Liberalerne, vil gå endnu længere. De vil for eksempel tillade, at en frisør kan servere et glas champagne til sin kunde, og at en foodtruck kan sælge en øl. Det er altså ting, som de ikke må i dag i Sverige. Men de rødgrønne partier, de er mere skeptiske af hensyn til svenskernes sundhed, siger de. Og det er på søndag, at der er valg i Sverige. Og så vil jeg om lidt fortælle om noget værre blæsevejr, der er i Danmark i min vejrudsigt. Men det er der nogen, der er rigtig glade for. For i dag er der Cold Hawaii Games Big Air i Nørre Vorup Øre i Thy i Vestjylland, hvor nogle af verdens bedste kitesurfere skal forsøge at hoppe højt og lave vilde tricks. For første gang i år er der også kvinder med til den her konkurrence. Og vejrudsigten for i dag, ja, den er den helt perfekte scene for konkurrencen, siger Hans Christian Rørby, der selv er kitesurfer og frivillig ved det her event.
4: Så jeg står og kigger ud lige nu, og vi har jo bølger allerede nu på omkring 2-3 meter. Med altså pæne hvide toppe, og vinden den blæser. Jeg er allerede en halv pelikan, så det er helt fantastisk forhold.
1: Og hvis man aldrig har prøvet at kitesurfe, eller ved, hvordan sådan en Big Air-konkurrence foregår, så får I også lige en forklaring fra ham her.
4: Helt essentielt set, så når du kitesurfer, så er det egentlig at komme på vandet på et bræt, hvor du ligesom har sådan en sejl op i luften til at hive dig fra den ene side til den anden. Og det, der er så fokus på i dag, det er at hoppe så højt, som du overhovedet kan. Vi forventer os at hoppe på omkring mellem 20 og 40 meter i dag.
1: Ja, lad os så lige tage et kig på det vejr. Det bliver med masser af vind ved kysterne, hvor der kan komme lokal cooling. Så får vi ellers blandet vejr, som kan være både med sol, kraftig regn, havl og torden. Og så bliver det mellem 15 og 18 grader.
0: Tusind tak, Pernille Stigsdal.
1: Ja, tak.
0: Har jeg også behov for lige at sige.
1: Tak.
0: Raindance, Dave featuring Thames.

0: med Oliver Goer.
1: Det er simpelthen lige, hvad det er. Og jeg vil starte med at sige godmorgen, fordi når klokken er 10.07, så er jeg stadig typen, der siger godmorgen. Og velkommen indenfor. Det er jo ikke Mads Label, der sender benægt i dag. Det kan du sagtens høre, fordi du er en klog lille ven. Men det er mig, jeg hedder Oliver Goer, og vi skal altså lege en helvedes masse i dag. Fordi vi skal lege den klassiske billeg, der hedder 20 spørgsmål til professoren. Ganske enkelt. Og hvis nu du godt kan lide at vinde ting, så synes jeg, du skal lytte en lille smule efter. Fordi at vi altså spiller om nogle P3-sokker. Ja, ganske enkelt. Og det lejen går ud på, det er, at du ringer ind, hvis du har noget, du gerne vil have gættet. Det kan være alt i altså hele verden. Det kan være, hvilken kendt, der gav en ølbong tilbage i 2016. Det kan være din skostørrelse. Og hvis du ikke synes, at de her eksempler er gode nok, jamen så har jeg taget nogen med til dig. Det kan blandt andet være Rikke og Thomas, der ringede ind med det her for nogle uger siden.
2: I skal gætte, hvilken koncert vi har været til her i sommer.
1: Og det var en Katy Perry-koncert, de var til nede i Italien. Så hvis du har noget, der er lige så eksotisk, så kan du sagtens ringe ind. Det kan simpelthen også være noget, som Marie ringede ind med for nogle uger siden.
3: Hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
1: Og der blev det gættet, at det var at spise skubopis. Simpelthen de her sundlollis, hun bare elsker at spise om sommeren. Og det sidste eksempel, jeg har med til dig, det er Peter, der ringede ind med det her.
4: Jeg har en nabo, der er på ferie, og mens hun er på ferie, der passer jeg hendes dyr. Og I skal gætte, hvad det er for et dyr, jeg passer.
1: Og det var simpelthen snegle, som Peter han passede. Som du kan høre, så kan det være alt i hele verden. Så det, du skal gøre lige nu, det er at ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores første professor. Og nu nævnte jeg jo de her sokker. Jeg teasede lidt. Og du kan jo simpelthen vinde dem ved at være professor, hvis ikke det bliver gættet. Men hvis at der bliver ringet ind, og det bliver gættet, jamen så er det vedkommende, der har ringet og gættet, der vinder de her P3-sokker. Og jeg har jo simpelthen den ære at have verdens bedste hold. Det er Mathias, og så er det Astrid, der sidder ude i regiet. Hej med dig, Astrid.
5: Halli-halløj.
1: Halli-halløj. Vi har jo sendt det her over det meste af sommeren, dig og mig.
5: Ja.
1: Og jeg er så glad for, at vi er tilbage.
5: Det bliver så godt.
1: Det bliver så godt.
5: Jeg føler, at vi er skide gode til det her program, og at vi får nogle kanon gode lytter, der ringer ind med sjove ting at gætte, og vi har sjove lytter, der ringer ind og prøver på at gætte, og
1: så det, jeg har hørt dig sige, det er, alt er fucking godt.
5: Alt er fucking godt, og det bliver fucking godt.
1: Prøv at høre, det er meldingen for i dag. Så hvis du vil være med til noget, der er fucking godt, så skal du simpelthen ringe ind på 70 20 20 20 og være vores første professor. Jeg håber, at du har lyst til at lege lidt med her ind til klokken. Den bliver 12. Allerførst stå op, gå ned, Arty Artet og Barcelona.
6: Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed? Vi kan ikke holde sådan noget.

0: Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og vi har simpelthen vores allerførste professor på linjen. Så jeg vil super gerne sige godmorgen til dig, Trine. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, Trine. Hvor ringer du fra i landet?
1: Jeg ringer fra Valby i København.
0: Okay, så vi kører københavnske tilstanden nu.
1: Det gør vi.
0: Sådan. Jamen, Trine, jeg ved ikke, om du har lyttet med til 20 spørgsmål før. Har du det?
1: Nej, faktisk ikke.
0: Okay, så du tænkte bare, det skal jeg prøve?
1: Ja, simpelthen.
0: Prøv at, det er jeg simpelthen så glad for, Trine. Og det kan jo være en lille smule svært for os to at snakke sammen, fordi jeg ved jo ikke, hvad det er, du skal have gættet i dag. Det er simpelthen kun Astrid og Mathias derude, der ved det. Så skal vi ikke bare lynhurtigt få det afklaret, Trine? Hvad er det, du gerne vil have gættet i dag?
1: Jamen, jeg vil godt have, jeg er lige blevet gift med min mand, så I skal gætte, hvor vi skal hen på bryllupsrejsen.
0: Ja, og tillykke, Trine.
1: Tak.
0: Hvornår var der bryllup?
1: 1. august.
0: Ej, en dejlig dato. Var der godt vejr og sådan noget? Var det gode omstændigheder?
1: Jamen, det var den perfekte dag og godt vejr. Og,
0: ja. Ej, hvor dejligt, mand. Okay, og nu er der selvfølgelig en honeymoon,
1: yes.
0: Der venter. Vi skal gætte, hvor den går til. Er det korrekt?
1: Yes, og det er helt korrekt.
0: Hvor specifikke er vi her, Trine? Er det land eller by?
1: Det er en by.
0: Det er en by, vi skal gætte. Okay. Jamen, prøv at høre, Trine. Det synes jeg simpelthen er et fantastisk ting, vi skal gætte her, når sommeren er lidt forbi. Vi skal gætte noget med et sommerbryllup. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide.
1: Yes.
0: Fedt. Jamen, Trine, jeg tør simpelthen ikke at snakke med dig mere, fordi jeg bliver nysgerrig på dig.
1: Ja.
0: Så, så vil du ikke bare hænge på?
1: Det vil tro.
0: Det er fantastisk. Og så er det altså dig, der skal i gang lige nu, fordi at vi har brug for lige at få kredset os ind på, hvad det er, Trine, hvor det er, Trine og hendes mand skal hen på bryllupsrejse. Og vi starter altså med nogle sms'er. Så lige nu, der skal du tage din telefon, og så skal du taste 1212, skrive P3, lave et mellemrum, og så skal lige stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme i gang og få kredset os ind på, hvor det er, de skal hen på den her bryllupsrejse. Kom gerne med nogle brede bud her til at starte, men vi skal ikke gætte overhovedet endnu. Så 12-12 vil jeg altså virkelig gerne have, at du skriver til P3 Mellemrum, og så et ja-nej-spørgsmål, så vi altså kan gætte, hvor det er, Trina og hendes mand skal på bryllupsrejse. Vi skal altså have gættet den her. Det er første gang efter ferien, vi sender, så vi skal have en sejr. Du gør det, mens vi hører Fri og Alene af Østen.

0: Vi skal altså gætte, hvor det er, Trine og hendes mand skal hen på bryllupsrejse her i 20 spørgsmål til professoren. Vi har, ja, 20 spørgsmål, 20 ja-nej-spørgsmål til at prøve at gætte det. Så skriv altså en sms til 1212, start din besked med P3, lav et mellemrum, og kom med et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredse os ind på, hvor det dog er, Trine og hendes mand skal på bryllupsrejse.
1: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
2: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
1: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
2: Med iskolde fakta.
3: Hvad er det, der foregår?
4: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
1: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
5: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
1: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
1: Jo, det må du da.
2: Live.
1: Det er meget uværdigt.

0: har simpelthen været kæmpe dansefest herinde i studiet. Både mig og producer Astrid har simpelthen gået lidt amok til den her. Det var selvfølgelig Danser med Minder med Kind mod Kendt. Og vi skal altså lige nu gætte, hvor det er, Trine og hendes mand skal hen på bryllupsrejse, fordi at de blev gift den 1. august. Og Trine, hej med dig.
1: Hej.
0: Og igen, stort tillykke.
1: Tak.
0: Der er simpelthen kommet så meget kærlighed til dig, din mand, i sms'en. Og der er simpelthen... ja, og den er lidt todelt, fordi der er også virkelig mange, der gerne vil tage de her P3-sokker fra jer. Fordi de er sgu gode i dag, synes jeg.
1: Ja.
0: Men er du klar på bare at få en masse spørgsmål fyret af sted?
1: Det vil jeg tro.
0: Det er godt. Jamen, der er en sms her, der spørger, om det er i udlandet.
1: Det er det.
0: Det er et sted i udlandet. Okay. Se, allerede første spørgsmål. Det tegner rimelig fint, det her. Så er der en, der skriver, tillykke med brylluppet. Er det i Nordamerika?
1: Nej.
0: Det er ikke i Nordamerika. Okay. Er det en hovedstad?
1: Ja, det er det.
0: Det er okay. Det er en hovedstad. Okay. Så har vi en sms her. Har landets flag hvidt i sig?
1: Ja.
0: Ja, okay. Altså, Trine, er du... det er lidt en hed start, vi har fået her, synes jeg.
1: Ja, den er lidt hård.
0: Er du lidt usikker på de her sokker allerede?
1: Lidt, men lidt. Nu må vi se.
0: Det er også mig, der prøver at putte ord i munden på dig. Du skal simpelthen bare lade være med at lytte til mig. Er det i Europa, Trine?
1: Nej.
0: Det er ikke i Europa? Okay. Er der mange bjerge i landet, vil Peter gerne vide? Det er jo også sådan lidt...
1: Spørgsmål.
0: Ja, det er også sådan lidt... Det er et relativt spørgsmål. Er mange bjerge? En, to, mange er jo i Danmark, kan man sige.
1: Jeg tror, jeg vil sige ja.
0: Jeg får i hvert fald også at vide af producer Astrid, at der er bjerge i landet. Så skal vi ikke gå med det ja?
1: Jo.
0: Fantastisk. Jamen, så vil Niklas også gerne lige vide, om byen ligger i et land, som er kendt for sit køkken. Virkelig godt spørgsmål.
1: Nej.
0: Nej, det er ikke et gastronomisk land som sådan.
1: Mit svar må være nej.
0: Dit svar er nej, og jeg hører ikke nogen obstruction ude fra regiet, så den må være god nok. Og så er der en, der stiller et detaljeret spørgsmål her. Skal I flyve dertil?
1: Nej.
0: Det, okay, det synes jeg altså giver noget godt her. Trine, er du glad?
1: Ja, okay glad.
0: Du er okay glad, og det er jeg simpelthen mega glad for, kan jeg mærke. Men nu må jeg også simpelthen være så tavlig og sige, at nu har vi brug for endnu flere sms'er. Vi skal simpelthen have så mange sms'er, at det bliver så nemt til sidst. Så vi simpelthen kan gætte, hvor det er, Trine og hendes mand skal hen. Så nu skal du skrive ind på til 1212, start din sms med P3, lav et mellemrum, og så stil et ja-nej-spørgsmål. Måske brug nogle af de her svar til noget. Det er i udlandet, det er en hovedstad, der er bjerge i landet. Så prøv lige at tænke over, om der kunne være et eller andet der ringer en klokke. Og så skriv ind til 1212, start din besked med P3. Lav et mellemrum. Undskyld, jeg havde virkelig meget væske i munden. Det skal jeg virkelig beklage. og så stil et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme tættere på, hvor det er, de skal hen på bryllupsrejse. Allerførst Raven Lanay med Love Me Not.

0: Revan Lene her med Love Me Not. I 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså ved at gætte, hvor det er, Trine og hendes mand skal hen på bryllupsrejse. Og Trine?
1: Ja.
0: Jo, det var et sukket ja, det der, Trine.
1: Ej, jeg tror på det.
0: Prøv at det kan jeg simpelthen så godt lide. Vi har fået stillet dig 8 spørgsmål, Trine.
1: Yes.
0: Og jeg synes jo, det var et relativt højt niveau.
1: Ja.
0: Der er altså kvalitet til sms'er i dag. Er du klar til at få en masse flere?
1: Jeg er så klar.
0: Godt. Jamen, Asger vil gerne vide, om man kan bade udenfor i landet.
1: Ja, det kan du godt.
0: Det kan man godt. Okay, ja. Okay. Apropos kvalitets-sms'er. Og så får I altså også lige et tillykke med brylluppet her. Er der et tårn i byen?
1: Et tårn i byen?
0: Ja. Og monumenter er ikke lige jeres helt store?
1: Nej.
0: Ikke, vi skal se i hvert fald.
1: Min mand siger ja.
0: Ja, simpelthen. Er det noget, han bare sådan trækker ud af røveren? Eller hvordan...
1: Han tror på det.
0: Er der
1: ikke et tårn i alle hovedsteder?
0: Ved du hvad, det er en tese, vi går med herfra. Der er et tårn i alle hovedsteder i hele verden. Det kan jeg godt lide. Vi kører med et ja til den. Og er der en drage på flaget? Landets flag?
1: Nej.
0: Der er ikke en drage på. Det føler jeg, hvis du havde svaret ja der, så føler jeg, så havde den været ude. Altså, så havde det været slut.
1: Ja.
0: Og så kommer der simpelthen, hvad jeg vil kalde det vildeste spørgsmål. Er du klar på det?
1: Yes.
0: Er det et sted, Michael Jackson vil tage hen? Og her vil jeg bare sige, Trine, det vurderer du fuldstændig selv.
1: Nej.
0: Nej, det er ikke et sted, Michael Jackson vil tage hen. Jeg ved ikke, hvem du er, dig, der har stillet det spørgsmål, men jeg vil virkelig gerne både møde dig og virkelig ikke møde dig, kan jeg mærke. Hold kæft, hvor det synes jeg virkelig er sjovt. Jeg kan se, der bliver skrevet nej / måske i dokumentet. Fedt. Og så er der simpelthen... der er simpelthen en, der vil gætte allerede. Er du klar på det?
1: Yes.
0: Er det Reykjavik?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke Reykjavik. Og så er der igen et lidt bredt spørgsmål. Vi kommer virkelig sådan langt omkring i spørgsmål. Det kan jeg virkelig godt lide. Der er, vi tager det sidste her. Skal I sejle dertil?
1: Nej.
0: Nej, I sejler ikke? Okay. Så er der altså ikke mange transportformer tilbage. Og Trine, nu jeg tager simpelthen lige en status med producer Astrid. Er det i orden?
1: Yes, helt i orden.
0: Astrid?
2: Ja.
0: Jeg synes, der er god stil på.
2: Ja,
0: i dag.
2: Der er masser af gode spørgsmål, der kommer ind. Og vi havde fået en del med det der med Reykjavik, så jeg synes jo, vi skulle have det.
0: Er det rigtigt?
2: Ja.
0: Er det mig, der ikke fatter noget, eller hvad? Hvorfor tror folk, det er Reykjavik?
2: Fordi de ikke skulle... Nej, fordi...
0: Der er mange steder, man ikke flyver til. Altså, du kan ikke...
2: Jeg er heller ikke så skarp i geografi.
0: Ej, så er vi fandme to, Astrid. Ja. Det er derfor, jeg tænkte sådan.
2: Dream team.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor Mathias står på geografi, men han giver en tommel op. Det kan jeg rigtig godt lide.
2: Ja.
0: Okay, så det er ikke Reykjavik. Så dem kan I godt bare stoppe med det samme. Men, jeg tænker... Men,
2: jeg synes...
0: Ja, jeg tænker, du synes.
2: jeg synes. Vi har jo kun faktisk 6 spørgsmål tilbage.
0: Ja, det var spørgsmål 14, om de skulle sejle dertil.
2: Ja. Så jeg tænker, nu skal vi til at åbne op for nogle telefoner.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, er det måske der, hvor vi faktisk skal til at have lidt flere gæt på bordet?
0: Jeg vil gerne have konkrete gæt nu.
2: Ja.
0: Altså det...
2: Vi har en masse gæt afsted og se, om vi kan ramme den.
0: Ja, så nu skal du simpelthen... Og det er jo byen, vi skal gætte.
2: Ja.
0: Så det er simpelthen... Du skal ringe ind nu på 70 20 20 20. Og simpelthen prøve at gætte på, hvad det er for en by, Trine og hendes mand skal på bryllupsrejse i. Det er, igen, vi har 6 spørgsmål tilbage, så du skal endelig bare ringe ind alt, hvad du overhovedet kan, og komme med et bud på et land, eller måske et enkelt spørgsmål, men helst prøv at gætte på en by. Allerførst, så kan du lige høre Portugal med Benjamin Hov. Det er man hører. Er man selv.

0: Nej, du skal bare gætte derudad.
1: Warszawa i Polen.
0: Kæft, det er fedt gæt.
2: Heller ikke Warszawa.
0: Nej, ikke Warszawa. Elsker det her bud, Thijs. Tusind tak skal du have. Morten. Hej med dig. Oj, jeg har simpelthen ikke Morten med. Det skal jeg virkelig beklage. Jeg ved godt, at du siger, at han er der, men det er simpelthen, fordi jeg har ham ikke lige på her. Jeg finder ham. Jeg har ham. Morten. Morten, hej med dig.
3: Ja, hej.
0: Ja, så var jeg der. Sådan, kom nu. Der var bare lige tekniske problemer her. Morten, jeg håber, at du har et herligt gæt oven på de her tekniske udfordringer.
3: Det har jeg i hvert fald. Jeg vil starte med at lige sige tillykke til Trine og hendes mand.
0: Tillykke, Trine.
2: Tusind tak.
3: Men jeg tror, at det handler jo meget om romantik, og når det ikke er Europa, så ligger det jo nok mellem Asien og Europa. Så jeg tænker på Georgien i Tbilisi.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Nej! Jo, er det rigtigt? Nej! Trine?
2: Ja.
0: Nej, jamen for helvede! Ja. Nej!
1: Ja.
0: What? Det var jeg slet ikke klar på. Jamen, prøv at høre. Morten, tillykke.
3: Ja, tak.
0: Nej, altså, først så tænkte jeg, det er et vanvittigt rationale, du siger, at det skal være romantisk, så det ligger selvfølgelig mellem Asien og sådan noget. Fuldstændig vanvittigt, og så rammer du bare plet.
3: Ja, og ved du hvad? Jeg spurgte ChatGPT, hvor kunne det være hen, hvis man skulle på bryllupsrejse?
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: What? Trine, har I også spurgt ChatGPT, hvor I skal på bryllupsrejse?
2: Nej, det har vi dog ikke.
0: Nej. Ej, okay, Morten, det synes jeg simpelthen er fuldstændig fremragende gættet. Morten, du har vundet. Tillykke.
3: Perfekt, tak.
0: Så du bliver selvfølgelig bare lige hængende, så vi kan få din adresse og sådan noget. Så sender vi dig simpelthen et par P3-sokker.
3: Tusind tak.
0: Det er skide godt, Morten. Ej, Trine.
2: Ja.
0: Det er på spørgsmål 17.
2: Ja.
0: Det er ærgerligt. Så ærgerligt.
2: Ja.
0: Ej, okay. Det er simpelthen, valget er faldet på Georgien?
2: Ja.
0: Er det en eller anden trend, der er in the making her?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis.
0: Nej? Går jeres own ways, som de vil sige i High School Musical?
2: Ja, præcis. Vi vil godt ud i noget natur og noget, og det skulle der være meget af i Georgien.
0: Det kan man få i Tbilisi.
2: Det kan man.
0: Prøv at høre, jeg håber, at I stadig kan nyde den her bryllupsrejse, selvom det selvfølgelig ikke bliver med P3-sokker på fødderne.
2: Det tænker jeg godt, vi kan.
0: Og jeg får simpelthen at vide, Trine, at Astrid, min producer, vil skulle gerne lige sige noget til dig.
4: Ja. Hej Trine, det er Astrid.
2: Hej.
4: Hej. Nu ved jeg godt, at du desværre ikke vandt.
0: Hvad har du gang i?
4: Men jeg synes alligevel, at jeg stadig gerne vil give dig et par P3-sokker i bryllupsgave.
0: Ja, hvor er det fint.
2: Hvor er I søde.
4: Selvfølgelig. Og rigtig god bryllupsrejse.
2: Tusind tak.
0: Ej, prøv at høre, det hele ender jo godt. Prøv at høre, Trine, jeg havde gjort det samme, hvis jeg havde den slags magt. Det har jeg simpelthen overhovedet ikke. Men jeg er simpelthen glad for beslutningen. Trine, selvfølgelig skal jeg have et par P3-sokker.
2: Tak.
0: Godt. Jamen, så bliver du selvfølgelig også bare hængende, så vi kan få din adresse. Og så må I virkelig have god tur til Tbilisi.
2: Tusind tak.
0: Det er godt. Og tak, fordi du var igennem. Okay, der tog du lige en executive. Skal jeg lige love for. Men fair nok. Prøv at høre, det er det, der er så fedt ved det her program. Alt kan ske, som de siger i Paradise Hotel. Vi tager lige en breather her med Stoppe med at elske nogen af Lea Eybjerg. Du har

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd.

0: Casey og Annika fik du her på Drukner. Lige her i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså lige har haft en fuldstændig herlig runde med Trine, der gerne vil have gættet, hvor hendes mand og hende skulle afsted på bryllupsrejse. Og Astrid, sikke dog en tur.
1: Sikke en tur.
0: Der ender i Tbilisi.
1: I Georgien.
0: Simpelthen. Det er, de skal simpelthen til Tbilisi i Georgien for at holde bryllupsrejse.
1: Så skønt.
0: Og den havde Morten.
1: Ja, den fik han bare. Og jeg synes jo, det var... Jeg kan jo rigtig godt lide de der geografiske spørgsmål. Selvom jeg er, jeg er ikke en hej til geografi. Måske det er derfor, jeg synes, de er spændende.
0: Du elsker bare noget, du ikke ved en skider.
1: Præcis.
0: Ja. Det var godt, ja.
1: Så jeg synes, det var en dejlig rejse, vi var på. Det blev gættet på det 17. spørgsmål. Så det var også spændende. Vi er op til det sidste.
0: Jeg kan meget godt lide, når vi er på de der 17-18 spørgsmål. Det er sådan ret... det er lige på kanten til at blive spændende. Jeg nåede engang at sætte den der sådan bum-musik på.
1: Nej, vi var helt i det.
0: Ja. Også fordi sådan, så ringer Morten, så de kan ikke finde ham og sådan noget. Bang, så kommer han bare ind og gætter hele pisset.
1: Ja, det var sgu stærkt.
0: Og vi er klar til en runde mere, er vi ikke det?
1: Jo, det er vi.
0: Vi er totalt klar, og I er klar på bare at blive kimet ned.
1: Fuldstændig.
0: Ja, men prøv, der er ikke en, men to tommelfingre i vejret fra Mathias, der sidder derude og bare er klar til at tage den telefoneste telefon. Så du skal simpelthen ringe ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være med og være vores nye professor. Hvis du har et eller andet, du gerne vil have gættet, det kan være alt i hele verden, så ring ind på 70 20 20 20, og lad os tage en runde mere af 20 spørgsmål til professoren. Ring ind, mens vi hører The Rascal af Flake. Hey, hey.

0: simpelthen en af mine absolutte yndlingssange. Det er Blau Blume med Kærestersangen. Og nu skal vi altså opdatere os lidt med nogle P3-nyheder, og det er med dig, Pernille Stigsdal.
1: Ja, og lige nu er soldater og pårørende samlet rundt omkring i landet til flagdag, hvor danske udsendte og veteraner bliver hyldet for deres indsats. Men en gruppe soldater, de føler sig overset. Det er dem i første eskadre, som det hedder, som sejler i farvandene ved Grønland og tit tager del i nogle ret vilde redningsaktioner. For de soldater, de opnår ikke veteranstatus. Reglen er nemlig, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland jo ikke. Og uden veteranstatus, så går soldaterne også glip af vigtig psykologhjælp. Men det bør man lave om på, mener fælles tillidsrepræsentant i den første eskadre her. Han hedder Niels Pilblad, og han kommer her.
2: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor altså, er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
1: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus, han siger til os, at han lytter til soldaterne og deres ønsker, men han lover altså ikke at ændre på reglerne. Så skal vi til Sverige, hvor alkohol er rykket ind i den svenske valgkamp. Det bliver lige nu diskuteret, hvor nemt det skal være at få fingrene i en kold øl eller en god flaske vin. Jeg ved ikke, Oliver, hvor meget du er inde i sådan reglerne om alkohol i Sverige.
0: Du kommer simpelthen med en fuldstændig ny nyhed for mig, at man ikke kan købe altså kolde øl i Sverige. Det synes jeg er sindssygt. Det rækker min verden, kan jeg mærke.
1: Men sådan er det faktisk. Altså selvfølgelig, hvis du er på en bar, er det ikke, fordi du får serveret en lunken øl. Men i dag der er det sådan, at det er det statsejet Systembolaget, som er stort set det eneste sted, hvor man kan købe vin, spiritus og sådan stærkere øl, altså ligesom med på farten, kan man sige, eller med hjem til sig selv. De har for det første meget begrænsede åbningstider og har for eksempel altid lukket om søndagen. Og så ja, så må ting ikke være på køl.
0: Det synes jeg er så sindssygt en info at få. Du kan købe en lunken øl. Ej, hvor ærgerligt, mand. Jeg skal ikke derover.
1: Nej, men der er altså også flere af de svenske borgerlige partier, der vil lempe for nogle af de her regler. Sverigesdemokraterne, de foreslår, at Systembolaget i hvert fald også skal holde åben om søndagen, og at de så skal kunne sælge kolde drikkevarer.
0: Ja, tak.
1: Dem, der hedder Liberalerne, de vil tillade, at en frisør kan få lov til at servere et glas champagne til kunderne, for eksempel. Eller at man kan få lov til at købe en øl, hvis man handler i en food truck. Det må man heller ikke i dag.
0: Okay.
1: Ja, og så er der dem, der hedder Moderaterne, som vil sænke aldersgrænsen for at købe alkohol fra 20, som den er i dag, til 18 år. Mine kollegaer, de har været på gaden i Stockholm og spørger svenskerne om det her, og jeg synes, du skal lytte med, fordi det er måske sød musik i dine ører her.
3: Danmark er jo et foregangsland.
4: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
5: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Nej, hvor fantastisk.
1: Hvis man ikke lige er helt skarp i svensk, så siger de jo blandt andet, at altså, Danmark er et foregangsland, og så siger den sidste her, at man skal kunne få en skattefinansieret gammeldansk hver morgen.
0: Nej, var det det?
1: Det var det, han sagde. Og det, jeg vil sige, nu har jeg set klippet med ham. Han siger det lidt med et smil på læben også.
0: Okay.
1: Og det er altså heller ikke helt der, partierne er. De foreslår nogle lettere lempelser, lad os sige det på den måde. Men til gengæld så er der flere af partierne på venstrefløjen, som er helt imod at lempe reglerne. De er bekymrede for, hvad det vil betyde for svenskernes folkesundhed, siger de. Og det er altså i næste weekend, at der er valg i det svenske. Og så beder det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet nu os alle sammen om hjælp til at genkende forskellige steder. De har nemlig samlet omkring 23.000 gamle postkort. Så har de lavet en database, hvor man kan gå ind og se postkortene, og så skrive, hvis man ved, hvor er det kortet er taget henne. For postkortene skal bruges til at fortælle om vores allesammens Danmarks historie, men de fungerer ikke så godt, hvis man ikke ved, hvad det er, de forestiller. Det fortæller Mette Kolding Dahl, som er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
6: Indtil man ved, hvad et billede forestiller, så er billedet mere eller mindre værdiløst. Det kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Ja, det kan man læse mere om inde på DR.dk, hvor man også kan finde et link til projektet her. Så et hurtigt kig på vejret, der byder på nogen sol, men også byer, der kan være med havl og torden, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Tusind tak, Pernille.
1: Velbekomme.
0: Vi skal altså lege meget mere 20 spørgsmål til professoren, så ring ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores anden professor i dag, hvis du har noget, du skal have gættet. Allerførst, så lad os lige få lidt attitude på skuldrene. Sober med Lamin.

0: Oliver Gård.
1: Det er lige, hvad det er. Og klokken den er 11.07. Vi har simpelthen kørt en runde af vores fantastiske leg herinde, og vi skal have en runde mere. Hvis ikke du lige kender konceptet her, så hedder det jo 20 spørgsmål til professoren. Jeg er din game master, og det handler om, at du skal ringe ind på 70 20 20 20, hvis du har noget, du gerne vil have gættet. Det kan være alt i hele verden. Og så er det simpelthen vores andres opgave at stille 20 ja-nej-spørgsmål, så vi kan få gættet, hvad det er, du gerne vil have gættet. Og så tænker du, det lyder grineren, for det er det. Men what's in it for me? Jamen, du kan simpelthen vinde et par P3-sokker. Fordi hvis du ringer ind og vil have noget gættet, og det ikke bliver gættet, jamen så vinder du et par P3-sokker. Men er du en af dem, der gætter, hvad der skal gættes, så er det altså dig, der vinder et par P3-sokker. Det er simpelthen bare hyggeligt. Hyggeligt, har jeg lyst til at kalde det. Så vær med i den her store hygge. Jeg har Mathias og Astrid med mig, som er klar til at tage en masse telefoner. Så nu skal du simpelthen ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores første professor. Igen, det kan være alt i hele verden. Hvilken kendt gav dig en ølbong tilbage i 2016? Hvilken farve fik din hund efter en dårlig vask? Jeg ved det simpelthen ikke. Kun fantasien sætter grænser. Så ring ind. Det kan du lige gøre, mens vi lytter til Hugo Helmig med Please Don't Lie.

0: Minds of 99 på deres Det Der Udenfor. Og lige nu, der lytter du altså til 20 spørgsmål til professoren med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er din game master. Og vi har altså vores anden professor med i dag, og det er sgu dig, Anton. Hej med dig.
1: Hej, Oliver.
0: Hej, Anton. Hvor ringer du fra i landet?
1: Jeg ringer fra København.
0: Det er totalt københavnerbaseret program, vi laver i dag.
1: Det er skønt.
0: Det er skønt, du. Fandme så. Er du fra København også?
1: Nej, det er desværre ikke. Jeg er fra Køge.
0: Nej, er du fra Køge?
1: Ja.
0: Nej, jamen prøv at høre, Anton. Det er jeg sgu også.
1: Nej, det er ikke rigtigt.
0: Nej, for helvede.
1: Hvor gammel er du?
0: Okay, så kører vi. Jeg er 24.
1: Det er også.
0: Nej, for helvede. Hvad fanden sker der nu? Altså, Anton, vi kender ikke hinanden, gør vi det?
1: Det ved jeg ikke, om vi gør.
0: Nej, det ved jeg sgu heller ikke. Prøv at høre, det kan jeg mærke, det kommer vi til nu. Hold kæft, en start. Det er sikkert, det vidste de ikke en skid om ude i regiet. Nej, det vidste de ikke en skid om. Hold kæft. Okay, så kører vi en Køge-connection. Det er altså en af de stærkeste bondspinder, synes jeg. Prøv at høre, Anton. Gud, hvor starter vi på en happy note.
1: Ja.
0: Og jeg kan forstå, at du har noget jævnt specielt, du gerne vil have gættet.
1: Ja. Det må man sige. Skal jeg bare køre?
0: Du siger simpelthen bare, det er helt fantastisk, at du skal have gættet.
1: Yes. Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man gættede, hvad min mormor, hun købte for de 50.000, hun vandt i lotto i 80'erne.
0: Det er simpelthen altså en af de fedeste sætninger, jeg har hørt blive sagt i mit liv. Altså, din mormor, hun vinder 50.000 i lotto tilbage i 80'erne.
1: Ja, tilbage i 80'erne, ja.
0: Og det skal vi lige huske på. Det var jo jævnt mange flere penge, end det er i dag.
1: Ja, jamen, jeg tror, jeg regner mig frem til, at det er omkring 100.000 i dag.
0: Okay. Også en lille fordobling der. Okay. Ja. Så 50.000 tilbage i 80'erne. Og hun har brugt... Pengene er brugt. De er ude. Og vi skal så gætte, hvad det er, de er blevet brugt på.
1: Ja.
0: Prøv at det synes jeg er så fed en ting at gætte. Anton, prøv at Du er for fed, kan jeg mærke. Allerede nu.
1: Det er
0: fandme tak. Og Anton, du hænger selvfølgelig bare på. Og så skal jeg altså bruge din hjælp, fordi vi skal have en masse sms'er. Du skal bare altså skrive alle de sms'er, du kan til 12.12. Start din besked med P3, lav et mellemrum. Og så stil et ja-nej-spørgsmål. Vi har altså 20 ja-nej-spørgsmål til at gætte det. Gætter du, hvad det er, jamen, så vinder du et par P3-sokker. Bliver det ikke gættet, så er det altså Anton, der vinder et par P3-sokker. Og... Dormen er, jeg siger det hele tiden, vi skal ikke gætte til at starte med. Så en besked, der indeholder et ja-nej-spørgsmål, der lige kan kredse os lidt ind, det vil jeg være simpelthen så glad for. Lidt bredere nu. Så igen, 12.12, P3 mellemrum, og så et ja-nej-spørgsmål. Lad os få gættet det her. Vi skal lige høre Mille med Kendt mig en uge.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: E.G. fik du altså lige her med Illuminati. I 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså skal i gang med at gætte, hvad det dog er, Antons mormor købte for sin lottogevinst på 50.000 kroner tilbage i 80'erne. Er det ikke korrekt, Anton?
1: Jo, lige præcis.
0: Og Anton, det synes jeg jo simpelthen er en af de fedeste sætninger, jeg har hørt i mit liv. Lige udover, jeg er også fra Køge. Det var også en fed sætning. Og vi skal gætte, hvad det er, den her gevinst, den blev brugt på. Korrekt?
1: Lige der.
0: Prøv at, Anton, der er en masse, der gerne vil prøve at nappe de her P3-sokker fra dig. Er du klar til at tage kampen op?
1: Ja, helt vildt.
0: Ja, fandme i orden. Jamen, Anton, allerførste spørgsmål. Er der en, der har skrevet, er det et samleobjekt?
1: Nej.
0: Nej, ikke et samleobjekt. Du vurderer ikke, det er et samleobjekt.
1: Nej, det vurderer jeg ikke.
0: Det er sgu i orden. Det er der vurderer. Er det noget, der er lavet af dødt dyr?
1: Nej.
0: Nej, heller ikke. Det er vel ikke så meget vurderingsspørgsmål, som det er, det ved du, går jeg ud fra. var det noget, der kom andre end din mormor til gode?
1: Nej.
0: Nej, det var simpelthen en solo-ting. Alright. Også en, der spørger her. Købte hun noget med en motor i?
1: Åh,
0: det var svært.
1: Det var svært.
0: Nå. Anton, jeg får simpelthen at vide, at på en måde vil Astrid sige.
1: Ja, så siger vi på en måde, ja.
0: Vi siger på en måde, ja. På en måde er der en motor i. Alright, okay, det kan man jo lige... Prøv lige at hænge ved den, og så stille et spørgsmål senere, der kan være til den. Og nu har vi fået den her. Var det til hende selv?
1: 100%, ja.
0: 100% til hende selv. Alright. Det var også lidt en bekræftelse af... at svare gav før, men det er fuldstændig meget. Spørgsmål 6 her. Er det noget til hjemmet? Hilsen Frederik, Philip og Mads.
1: Det må man sige, det var.
0: Det er okay. Det er til hjemmet. Så synes jeg lige, at man skal prøve at kæde tingene lidt sammen her. Og er det en ting, hans mormor, din mormor, købte, er den større end en lille bil?
1: Nej, den ikke.
0: Det er ikke større end en lille bil. Jeg elsker også det der, at det skal være en lille bil. Det kan vi godt lide. Jamen prøv at, Anton, det var første runde. Er vi glade?
1: Skide godt. Jeg er så klar.
0: Det er godt. Ved du hvad, vi skal have nogle flere sms'er, så du hænger bare på.
1: Yes.
0: Det er skide godt. Og nu er det altså dig, der skal i gang her, fordi vi skal have nogle flere sms'er. Du skal skrive ind på til 1212. Start din besked med P3, lav et mellemrum, og så stil et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredses lidt ind på, hvad det dog var, mormor hun købte tilbage i 80'erne for 50.000 kroner, som hun vandt i lotto. 1212, P3 mellemrum, et ja-nej-spørgsmål. Den her skal vi have gættet. Og nu skal vi til P3's uundgåelige. Det er Save Us featuring Mark på Allerlost, før de finder hjem.
2: Det her er P3's uundgåelige.

0: altså P3's uundgåelige her, Savers og Mark på Allerlost, før de finder hjem. Jeg er altså meget glad for, at Savers han går på dansk. Hold kæft, jeg kan godt lide ham på dansk. Nå, det er overhovedet ikke det skal handle om. Det skal handle om, om dig, Anton. Fordi at du vil gerne have gættet, hvad det er, din mormor brugte en lotterigevinst på 50.000 kroner på tilbage i 80'erne.
1: Yep.
0: Yep. Og vi skal jo simpelthen lige huske på, at 50.000 tilbage i 80'erne, havde du ligesom regnet dig frem til det 100.000 kroner i dag.
1: Jo, bedst lige deromkring.
0: Ja, så det er sådan, det skal man bare lige have i hovedet, at det er altså 100.000 cirka, vil det være i dag. Det er bare sådan, jeg kan se på sms'en, at det er meget sådan ting, der vil koste 50.000 i dag, tror jeg. Det er min værdiansættelse af det. Så det skal vi altså lige huske. Og så vil jeg altså også lige lave en lille opsummering her. Fordi, Anson, det var ikke et samleobjekt. Det er ikke noget, der lavede dødt dyr. Det var en sologave kun til, eller det var en ting kun til hende. Det er noget, hun kan bruge. Og det er teknisk set noget med en motor i.
1: Jo, bedt.
0: Sådan, og det er noget til hjemmet. Fedt. Og nu skal vi simpelthen bare have nogle flere spørgsmål. Er du klar til det?
1: Jeg er så fucking klar.
0: Du er så fucking klar. Prøv at det er jeg fucking også. Så lad os fucking gøre det. Prøv at undskyld, jeg ved ikke, om kvoten er fucking er brugt. Prøv at Anton. Jeg vil spørge dig, om det er en ting, man kan sidde på. Hilsen, Anna Freja fra Autobahn. Altså, er den lavet til, at man kan sidde på den?
1: Jeg ved ikke, nej, den er ikke lavet til, at du kan sidde på den.
0: Men du kan godt.
1: Du kan godt.
0: Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal tage det svar, men Astrid ude i regiet siger, at det kan du sagtens.
1: Okay, så ja.
0: Man kan godt sidde på den. Okay, fedt. Okay, det kan jeg godt lide. Det glæder jeg mig til at få lidt afklaring på. Er det noget på jul af mor og Rosa på 8, der gerne vil vide?
1: Ja, det var det.
0: Der er simpelthen noget på jul. Okay, godt. Er det noget, der kræver, at det sidder til strøm, før det kan bruges?
1: Ja.
0: Okay, nu er du rundhåndet med de jager der. Det er fedt.
1: Ja, det må man sige.
0: Og så kommer vi altså lidt tættere på rummet her. Er det til køkkenet?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke til køkkenet. Okay. Det troede jeg altså, det ville være her, Anton. Okay. Gud, spændende. Så har vi Oliver og Susanna, der spørger, er det en maskine til at lave eller producere noget med?
1: Ja, det er det vel.
0: Du tøver en lille smule her, Anton?
1: Ja, det gør jeg, fordi sådan, jeg vil sige, producerer noget.
0: Ja, den producerer noget?
1: Ja.
0: Okay, jamen den synes jeg bare, vi ligger der, og så tager vi det som et ja.
1: Ja.
0: Den producerer noget. Okay, du kan måske sidde på den, og du den producerer måske noget. Okay, det kan godt lide. Prøv Anton, vi er slet ikke færdige. Det her, det var spørgsmål 12, så vi har altså 8 tilbage. Er du klar på dem?
1: You bet.
0: Det er skide godt. Prøv her. Vi hænger bare lige på her. Og så skal vi altså bruge dig til at skrive ind til 1212. Lav en besked, hvor du skriver på 3 mellemrum. Og sætte en besked. Og du kan selvfølgelig også ringe på 70 20 20 20. Det har vi også brug for nu. Vi skal have noget tension på. Så ring også ind på 70 20 20 20. Og lad os prøve at stille et lille nej-spørgsmål. Vi skal også til at gætte snart. Fordi ja, vi er altså over halvvejs, venner. Så den skal hjem nu. 70 20 20 20 eller 12 12. Let me blow your mind med Eve og Gwen Stefani.

0: Let Me Blow Your Mind her fra Eve featuring Gwen Stefani. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren her på B3 med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og Anton, hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej du. Vi er ved at gætte, hvad din mormor brugte 50.000 kroner på tilbage i 80'erne, da hun vandt i lotto. Prøv at høre, der er simpelthen så mange, der gerne vil stille et spørgsmål til dig. Er du klar på dem?
1: Altså, jeg er simpelthen så klar, altså.
0: For vi, du er simpelthen, hold kæft, mand, den her stemning, jeg er ellevild med. Prøv at høre, vi skal bare have første spørgsmål her. Det er dig, Asger. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, Asger. Og vi er jo lidt henne i processen, så vil du gætte eller spørge?
1: Jeg vil meget gerne gætte.
0: Okay, Asger, du kører.
1: Yes, jeg vil gerne gætte på, om det er en vandseng.
0: Vandseng.
2: Det er et rigtig godt gæt, men nej.
0: Nej, det er desværre ikke en vandseng.
1: Ja,
0: prøv at, jeg deler
1: Satans.
0: Din... Jeg prøver at høre, det er det rigtige ord. Satans! Tak for det, Asger. Jesper, hej med dig.
3: Hej, hej.
0: Hej, Jesper. Og igen, gætter der spørger her?
3: Jamen, jeg gætter.
0: Du prøver.
3: Eller jeg gætter ikke, jeg har svaret.
0: Ej, okay, Jesper. Ja, det kan ende med en rigtig lang næse, det her, Jesper.
3: Det er ikke dårligt. Nej, det er fint.
0: Ej, Jesper.
3: Det er et BO-fjernsyn.
0: BO-fjernsyn?
3: Fordi dengang, der kunne fjernsynet nemlig dreje med sådan en mekanisk motor.
0: Fandede mig.
3: Og man kan sidde på det, men man skal ikke. Det producerer billeder. 50.000 for et fjernsyn dengang. Det er spot on.
0: Anton, you have it. Hvad så?
1: Desværre, jo. Nej.
0: Jesper. Okay. Oh, Jesper.
3: Jeg løber igen. Yeah. Hej, hej. Det er billigt. Hej, hej.
0: Hej, Jesper. Åh, hvor var det magisk. Hold kæft, hvor fedt. Jeg løber igen, det bliver fint lidt. Prøv at høre. Christian, den skal du efter, den her.
4: Ja.
0: Hej Christian, kan du komme efter den her kæmpe enetale, som Jesper han lige kørt?
4: Jeg tror ikke, jeg har helt samme selvværd, som han har. Men,
0: det var også vildt.
4: Men jeg har et gæt.
0: Ja,
4: du kører. Og det kunne være et solarie.
0: Et solarie?
4: Ja.
0: Nej, er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
0: Nej! Christian!
4: Sådan der.
0: Ej,
4: legendarisk.
0: Hvor er det vanvittigt, mand. Ja. Solarie?
4: Ja.
0: Nej, hvordan i alverden kommer du på solarie her, Christian?
4: Ja, så jeg er født i 1970, så det er jo fordi, jeg har oplevet det.
0: Du har oplevet solarie?
4: Ja. Mine forældre har haft det i soveværelset.
0: Nej, så, i soveværelset?
4: Ja.
0: Var det normalt dengang?
4: Jeg ved det ikke, altså om det var normalt, for så mange soveværelser, men det var sådan et, man kunne hæve, skubbe ind over sengen, og så kunne man ligge der og tage sol. Altså som du ved, så det havde hjul på, og så rup ind over, så kunne man tage sol, og så tage det væk, når man ikke brugte det.
0: Kæft, mand. Okay, det kan jeg så godt lide, du bare lige griber efter den. Du brugte simpelthen alle de her ja-nej-svar her til det, eller var du bare sådan, det er et solarie?
4: Altså, jeg tror, det var der, kan man sidde på det? Ja, eller kan man ikke, og noget, så tænker jeg, det er et solarie.
0: Så fik du bare solarie lige hovedet.
4: Ja.
0: Prøv at, Christian, det synes jeg er så fedt. Og igen, Christian, tillykke, du har vundet et par på tre sokker.
4: Det er fedt. Tak for det.
0: Fedt, mand. Du bliver selvfølgelig hængende, sådan, så vi kan sende dig sokkerne til din adresse. Tusind tak, fordi du ringede, Christian. Anton.
1: Ja.
0: Satans.
1: Pisse lort. Sådan er det engang imellem.
0: Prøv, jeg synes, det var så fantastisk en ting at ringe ind med. Det må jeg simpelthen bare sige. Et solarie?
1: Ja,
0: findes det stadig, det solarie i dag?
1: Det tror jeg ikke, det gør. Min mormor findes stadigvæk.
0: Det er jeg rigtig glad for. Ja. Men solariet er ude. Det var måske en 70'er-ting, eller 80'er-ting.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren, og vi har kun et kvarter tilbage, så vi skal altså virkelig skynde os på den sidste runde. Så hvis du vil være professor, har du noget, der skal gættes, så ring ind lige nu på 70 20 20 20. Det kan være alt i hele verden, bare et eller andet, som du ved, som vi skal gætte. Og så tager vi altså den lyneste lynrunde, hvor vi bare kører, simpelthen bare kører sms'er hele vejen igennem. Så ring ind 70 20 20 20 lige nu, og så tager vi en mega lynrunde. Lad os tage den sidste runde her af 20 spørgsmål til professoren.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Baug og resten af holdet. Nu på DRTV. 3.

0: Peggy Goo, Ira Starr her på Woman, og nu håber jeg virkelig, at du holder fast i et eller andet. Fordi det skal gå så hjernestærkt her i den sidste runde af 20 spørgsmål til professoren, så jeg vil lynhurtigt sige hej til dig, Jonas.
1: Goddag.
0: Goddag, Jonas. Prøv at høre, jeg vil elske at sludre med dig, men vi skal simpelthen bare have at vide, hvad er det, du gerne vil have gættet?
1: Jamen, det var i forlængelse med, at hans familie havde købt et solarie for 50.000 i 80'erne.
0: Ja.
1: Og min far, han købte også noget i 80'erne, men det var så til 30.000.
0: Okay. lidt lavere budget.
1: Ja, lidt lavere budget.
0: Okay, så det vil måske svare til sådan noget 60.000, hvis vi bare tager samme rate i dag.
1: Ja, hvis vi bruger samme veksling, eller hvad man siger, ligesom han gjorde, ja.
0: Ja, lige præcis. Super. Så hvad din far har brugt 30.000 på tilbage i 80'erne?
1: Ja.
0: Prøv at høre, vi skal simpelthen prøve at se, om ikke vi kan få nogle sms'er. Så bare skriv ind lige nu, hvis du har et spørgsmål, eller et nej-spørgsmål, som kan kredse ind på, hvad kunne det dog være? Tænk lige på, at det måske er 60.000 kroner i dag, så bare 12.12, start din besked på 3, lav et mellemrum, send en helvedes masse ja-nej-spørgsmål lige nu, så vi kan nå dem. Prøv, Jonas, du blev lidt inspireret af det, der skete med Anton.
1: Det gør jeg.
0: Du er, altså, nu skal jeg jo bare lige høre, du er ikke fra Køge, vel?
1: Nej, jeg er født og opvokset i Vandløs.
0: Det er, hvor er du fra i landet, siger du?
1: Vandløs. Født og opvokset i Vandløs.
0: Det er meget et københavnerprogram. Det er meget vildt i dag.
1: Prøv
0: Jonas, vi skal bruge nogle sms'er. Ja, så kommer der nogle sms'er her. Okay. Det har intet med et gæt at gøre. Det er en, der har købt et andet i en brandert på tv-shoppen efter en god bytur. Det ved jeg ikke, hvad du kan bruge til, Jonas.
1: Nej, men det har mig ikke fuldt, da han købte
0: det. Din far er ikke fuldt. Prøv her, venner. Vi skal bruge en masse spørgsmål nu. Så skriv til 1212. Start din besked med P3. Lav et mellemrum. Og så skriv et ja-nej-spørgsmål, så vi kan gætte, hvad det er, Jonas' far han købte tilbage i 80'erne for 30.000 kroner. Altså svarende til 60.000 kroner i dag. Prøv at høre, vi har kun 10 minutter. Vi skal skynde os så hjernedødt meget. Så bare send alle de beskeder, du overhovedet kan. Prøv, Jonas, er du klar på nogle spørgsmål forhåbentlig?
1: Ja, jeg er super klar.
0: Okay, jeg kan simpelthen fortælle dig, at vi lige tager noget musik. Og så er vi tilbage med en masse spørgsmål. Er du klar på det?
1: Det er jeg klar på.
0: Det er godt. Prøv igen. 12.12. Lav et skrive 3, lav et mellemrum, og så et ja-nej-spørgsmål. Vi har simpelthen brug for det her. Vi skal skynde os så stjerne meget, venner. Olivia Rodrigo med Good For You. Skriv ind. 12.12. P3. Mellemrum.

0: Good for you her med Olivia Rodrigo i en pissetravl udgave af 20 spørgsmål til professoren. Og Jonas, du vil gerne have gættet, hvad det er, din far han købte tilbage i 80'erne for 30.000 kroner.
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Sådan. Svarende til ca. 60.000 i dag. Vi har så pissetravl, jeg skal ikke stå og ævle. Er du klar på et spørgsmål?
1: Ja, jeg er klar.
0: Skide godt. Okay, der er mange, der har gættet. Er det en mobiltelefon?
1: Nej.
0: Nej, ikke en mobiltelefon. Er det en Ellert?
1: En Ellert? Nej.
0: Nej, heller ikke Ellert. Har den flere farver?
1: Ja.
0: Ja, flere farver. Er det en videomaskine?
1: Nej.
0: Nej. Er det en biltelefon?
1: Nej.
0: Nej. En Puk Maxi, Jonas?
1: Nej, men det var fedt.
0: Ja, ikke? Er det noget, man stadig bruger i dag?
1: Ja.
0: Ja? Er det noget, der kan flyve? Med venlig hilsen, Askers mor.
1: Nej.
0: Nej, Askers mor. Bare skriv dit eget navn. Har den en motor?
1: Nej.
0: Nej. Kan den være i lommen?
1: Nej.
0: Nej, heller. Hold kæft. Du er ikke glad for at sige ja. Er det et samleobjekt?
1: Der er nogen, der er flere i hvert fald.
0: Der er nogen, der er psykopater og samler på det. Det er det, du siger. Er det et dyr?
1: Nej.
0: Jeg håber ikke, der er nogen, der samler på dyr. Er det spiseligt?
1: Nej.
0: Nej, fandme nej. Er det lavet af metal?
1: Noget af det.
0: Noget af det er lavet af metal? Okay, kæft, det går stærkt her. Har det jul, Jonas?
1: Nej, det er ikke jul.
0: Nej, okay. Prøv at høre, det var den sidste sms, men jeg har simpelthen fået at vide, at vi har en på linjen, som jeg tror, vi stiller et ret godt spørgsmål, eller gætte. Det er dig, ja. Selma.
2: Hej.
0: Hej, Selma. Vil du spørge eller gætte her?
2: Jeg vil gerne gætte.
0: Okay, du tror, du har den, Selma?
2: Det tror jeg sgu, jeg har.
0: Du har ringet ind for den. Okay, prøv at høre, du kører bare. Jeg skal bare lukke røven.
2: jeg tror, det er en bolig.
0: En bolig?
1: Det er fandme en bolig.
0: Nej, er det en bolig?
2: Det er en bolig.
0: Nej, Selma. Ja. Ej, det er fandme en bolig.
1: Det er meget godt gættet.
0: jeg får at vide, Selma, at du gættede specifikt på andelsbolig.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Er det også helt korrekt her, Jonas?
1: Det er også helt rigtigt.
0: Nej, hvor er det vanvittigt. Okay, Selma, det er bare... Hold kæft, for det sejt.
2: Tak.
0: Hvordan kommer du på det?
2: Min kæreste og jeg, vi har faktisk lavet den vej så mange gange, så jeg føler, jeg er lidt professionel nu.
0: Okay, Selma, du... Okay, jeg kan godt lide tanken, men du har gættet alle mulige andre ting, så derfor kan du gætte en andelslejlighed.
2: Ja.
0: Prøv at høre, jeg kan så godt lide, der er rutine i det her. Prøv at Selma, det er fandme sejt, bare gætte på en andelslejlighed, og så er det fuldstændig rigtigt. Selma, du har vundet en par på tre sokker. Stort tillykke.
2: Fedt, tak.
0: Fandme sejt. Og tusind tak, fordi du ringede ind, Selma. Du bliver bare hængende, så får vi din adresse, vi kan sende dem afsted.
2: Okay, tak skal
0: du have. Det er skide godt. Ja, god weekend, du. Jonas.
1: Ja.
0: Han købte sgu en lejlighed, den gamle. Eller en bolig i hvert fald.
1: Ja, han lånte 20.000 af sin far, og så købte han en andelsbolig i Vandløs til 30.000. Så det er det, vi på i dag.
0: Ah, men prøv at høre. Det synes jeg var så fedt, du blev inspireret af det her spørgsmål, som Anton kom ind med. Og selvom du ikke vinder et par P3-sokker, Jonas, så er jeg meget, meget glad for, at du ringede ind. Tusind tak for det.
1: Det var så let. God dag.
0: Ja, lige måde du. Okay. Prøv, jeg er så glad for, at vi har tre for tre i dag, at vi har gættet dem alle sammen. Det er jeg simpelthen så glad for. Det fejrer vi selvfølgelig med et lille stykke musik. Det er Come Close af Carlo & Boy og Maximilian.

0: Come Close. Her er Carlo, your boy, og Maximilian. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med her til 20 spørgsmål til professoren. Det har været en udsøgt fornøjelse at bruge min lørdag sammen med dig. Du skal selvfølgelig overhovedet ikke slukke din radio, fordi Julie Rabeck sender lige om lidt med Tag mig tilbage. En ordentlig omgang nostalgi. Og allerførst, så skal vi altså have nogle P3-nyheder, fordi klokken den er blevet 12 med dig, Pernille Stigsdal.
1: Ja tak, og lige nu bliver danske soldater hyldet over hele landet til den årlige flagdag. Det er med kranse, skåltaler og parader, som her i Haderslev. Men der er altså også soldater, der føler sig udenfor i dag, for de soldater, der sejler i farvandet omkring Grønland, de får ikke veteranstatus, fordi de ikke er på internationale operationer. Derfor får de heller ikke medaljer og mulighed for psykologhjælp som andre veteraner. Og det er ikke fair, mener flere, blandt andre Emil Blom, der er marinespecialist og selv er dækgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer. Der er ikke noget som helst. Der vil jeg være for lidt goder ved at sejle først i skader.
1: Hvis det her skal laves om, så er det politikerne, der skal vedtage det. Og forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han lytter til soldaternes indvending, men han lover altså ikke at ændre på reglerne. Og så vil den amerikanske præsident Donald Trump gøre endnu et forsøg på at afslutte krigen mellem Rusland og Ukraine. I dag rejser hans særlige udsendte Steve Witkoff og Jared Kushner nemlig til Moskva i Rusland, og i morgen fortsætter de så til den ukrainske hovedstad Kiev. Med så har de et forslag på, hvordan krigen skal afsluttes, siger Trump. Men det er altså ikke første gang, at han lover, at krigen nu slutter på grund af ham. Og min kollega i Ukraine har talt med folk på gaden i Kiev, som heller ikke tror på, at det gør den store forskel den her gang. Blandt andre Natalie Jurkachenko, som I lige skal høre her.
3: They had achieved, have achieved no results until now. For me, it's very surprising why Trump is still sending them to solve the same problem, which hasn't been solved by them.
1: Du kan følge med i besøgene på vores liveblog på dr.dk. Og vi bliver ude i verden helt konkret på verdenskortet, for det kan komme til at se anderledes ud nu, efter at FN har stemt for, at verdenskortene skal opdateres, så de svarer mere overens med virkeligheden. Det er det afrikanske land Togo, der har fremsat et forslag om det, for på det klassiske verdenskort, der ser Afrika og Grønland for eksempel cirka lige store ud, selvom Afrika i virkeligheden er 14 gange større. Det kort tager nemlig udgangspunkt i et kort tilbage fra 1500-tallet, som blev brugt til at sejle efter. Men det har flere afrikanske lande måske forståeligt nok været trætte af, fortæller en kortekspert fra Roskilde Universitet. Han hedder Thomas Theis Nielsen, og han siger sådan her.
4: Der kan jo være en følelse af, at det er en rigtig ærgerlig situation, hvis man konstant bliver misrepræsenteret med et meget lille land, hvis man i virkeligheden er et stort land.
1: Inden Julie Rabeck overtager din radio, får du lige en temmelig blandet vejrudsigt med både sol, men også byer. Der kan være med havl og torden. Flere steder bliver der en del blæsevejr, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader.

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Håndbremsen er sluppet, bilen er sat i gear, sikkerhedsselen spændt. Nu skal du og jeg på roadtrip. De næste 2 timer, der er det jeg kalder for P3's bedste roadtrip-program, fordi der er så mange bangers på menuen, som du udmærket godt kan synge med på, og det er jo det, der giver den bedste køretur. Det her, det tager mig tilbage. Det betyder, at vi skal sove rundt i nostalgi de næste par timer. Forhåbentlig rammer jeg et par sange, som du fuldstændig havde glemt eksisterede. Og så kan det være, at du får en ny favorit, som egentlig er gammel. Så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg synes, vi skal starte med et nummer, som for mig er ret tidsløst. Men når jeg kigger på, hvornår det blev udgivet, jamen, så står der altså 2002. Det er en sang, der lyder som at tage flere runder rundt i rundkørselen, rulle vinduerne ned og bare lige have lørdag. Så jeg håber, at den passer godt til hvad end du laver lige nu. I hvert fald rigtig hjertelig velkommen her. Tag mig tilbage på P3. Jerk it out, Caesar.

Det kan godt være, at den her sang ikke har mere end et enkelt år på banen, og alligevel så er det en stor nostalgihyldest. Prøv at overveje, hvor mange referencer, der bliver kastet tilbage til provinslivet i 10'erne. Jeg kan i hvert fald virkelig genkende mange af dem, som en, der selv er vokset op i Viborg, fuldstændig ligesom Sabers. Og det er det, du kan forvente af det her program. Det behøver ikke nødvendigvis at være gammel musik, men det skal bare være noget, der får dig til at tænke, noget, der får dig til at føle noget, noget, der tager dig tilbage. Og om lidt er det meget specifikt til din 18-års fødselsdag. Er det dit 18. år, vi skal tilbage til, så skriv ind til mig på 3 mellemrum. Din sms er sted til 1212, og fortæl mig, hvilket år du blev 18 i. Og hvad skete der egentlig til din 18-års? Hvad husker du den for? Hvad havde folk på? Hvad havde du på? Hvad fik du i gave? Jeg vil gerne vide det hele. Og så hopper vi ind i en tidskapsel til en 18-års fødselsdag lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Dio og Sosik her i Tag mig tilbage, hvor vi skal til at fejre 18 års fødselsdag. Tak for alle sms'erne. Der er kommet en, som vi er nødt til at tage fat i. Også selvom det faktisk ikke er så mange år siden. Der er nemlig en, der skriver, jeg fyldte 18 år den 11. marts 2020. Og var den aften ude at spise med mine forældre og søskende. Aftenen var ret dramatisk, fordi det var den aften, der pludselig var pressemøde vedrørende corona, og alt begyndte at lukke ned dagen efter. Det er jo for vildt. En ting er at blive 18 i coronatiden helt generelt, men lige præcis den 11. marts, hvor det hele lukker ned. Øj, jeg håber virkelig, at du fik taget lidt revanche. Jeg har simpelthen forsøgt at skrive mig ud af en rigtig corona 18-års fødselsdag. Så nu vil jeg gerne lige tage dig med tilbage. Vi er til din 18-års fødselsdag i 2020, og du har fået den dårligst timede 18-års fødselsdag i nyere Danmarks historie. For Danmark er lukket ned. Du har været hjemme så længe, at tirsdag og lørdag efterhånden føles som det samme. Undervisningen foregår på Teams eller Zoom. Mikrofonen er altid muted, kameraet helst slukket, og mindst én person i klassen siger, kan I høre mig? Hver eneste dag. Du har set Tiger King. Alle har set Tiger King. Du har bagt bananbrød. Din mor er begyndt på surdej. Du har forsøgt at lave Dalgona Coffee. Og du har scrollet så langt ned på TikTok, at du er begyndt at se de samme videoer igen. Du savner dine venner. Du savner byen. Og i dag bliver du 18. Så dine venner har fået en idé. En virkelig dårlig idé. En hemmelig fødselsdag. Ikke 100 mennesker, ikke engang 50, bare nogle stykker. Reglen er, at ingen lægger noget på Instagram. Så du tager for første gang i flere uger noget på, som ikke er joggingbukser. Det bliver mom jeans, en lille top. Øjenbrynene er heldigvis blevet store igen efter menneskehedens kollektive fejltagelse i nullerne. Da folk tropper op, står der håndsprit ved døren, og alle bruger den. Og så giver I hinanden et kram. Sådan er risikovurderingen åbenbart. Nogen siger, vi er jo kun os. Den sætning kommer til at ældes dårligt. Men ikke endnu, for højtaleren bliver skruet op, og efter uger med Teams pressemøder og din forældres selskab, skal der ikke meget til, før det føles som en natklub. Især ikke, når den her blaster ud af højtaleren.

melder op. Vi er stadig til din hemmelige 18-års fødselsdag i 2020. Og det er den mærkeligste fest, du nogensinde har været til. Ikke bare fordi Danmarks nye superstjerne er Søren Brostrøm, en mand fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at sex er sundt. Eller fordi Mette Frederiksens pressemøder er det nye Champions League på det her tidspunkt. Nej, det er også de små ting, der er anderledes og underlige. Som at nogen har fundet på den geniale idé at hælde vand i krusene på beerpongbordet, så man bare drikker af sin egen øl, i stedet for dem, alle andre bruger. Der bliver lavet TikToks, der aldrig skal postes, men alligevel er sjovere at filme. En veninde har klippet sit eget pandehår under lockdown og fortryder det stadig. Og langsomt sker der noget. Folk glemmer reglerne, og pludselig føles det normalt. Du danser med dine venner. Ingen skærm imellem jer. Nogen sætter Joe Curry på. Og det føles fantastisk. Som den bedste privatfest, du nogensinde har været til. Selvom der ikke er arrangeret det store

house. Der er gået 4 dage siden din 18 års i 2020. Og festen er slut. Meget slut. Din telefon vibrerer gruppechatten. En af pigerne fra festen skriver, guys, jeg er positiv. Og så reagerer folk, ej, nej, nej. Seriøst, jeg har også ondt i halsen. Inden dagen er omme, så er jeres lille hemmelige fødselsdag blevet til et meget lille lokalt smitteudbrud. Så nu sidder I der, hver for sig, i isolationen, på de samme værelser, I var så desperate efter at komme væk fra. Din 18-års skulle være din billet ind i voksenlivet. Du havde forestillet dig byen, at kunne vise ID uden at være nervøs for første gang. I stedet har du fået 10 dage på dit værelse. Du kender efterhånden hver eneste centimeter af loftet. Du har set alt på Netflix. Du har været igennem hele TikTok. Du har set Too Hot to Handle. Din mor stiller mad uden for døren. Bang, bang. Der står pasta. Du må ikke engang gå ud i køkkenet. Du kan ikke kramme nogen. Du kan ikke se dine venner. Du kan ikke fejre, du lige er blevet 18. Og hver gang telefonen vibrerer, er det endnu en ven, der er testet positiv. Spotify kører. Du hører et kæmpe TikTok-hit, der nu føles irriterende personligt. Den her. Super lonely.

Det kan godt være, at jeg har også hørt den her rigtig meget tilbage i 2020, men jeg føler nærmest, at jeg er blevet retraumatiseret af corona ved bare at høre Super Lonely, som du fik lige her. Det var vores fødselsdagsfejring i 2020. Hvis det er din 18-års fødselsdag, vi skal rejse tilbage til næste lørdag, så skriv til mig for Søren. Fortæl mig lidt om, hvornår du blev 18, og hvad der skete, og hvordan verden så ud på det tidspunkt. Jeg vil helt vildt gerne høre fra dig. Det er bare P3. Mellemrum, din besked er stået til 12.12, så kan det være, at det er dit 18. år, vi rejser tilbage til næste gang.

Den har stadig en særlig plads i mit hjerte, den her sang. Messi, Alola Young, til din lørdag, hvad end den står på. Jeg er så glad for, at du er lige her sammen med mig. Jeg hedder Julie Rabeck, og det her, det tager mig tilbage, så det betyder, at vi har det helt vildt nostalgisk sammen på den ene og den anden måde. Der er så mange gode sange i playlisten, at det næsten ikke er til at være i sig selv. Og lige om lidt, så skal vi altså på en stor rundtur, fordi nogle sange har flere liv. Så det bliver en lille smule nørdet, og det handler en lille smule om, hvad der egentlig sampler hvad. Og jeg tror, der er noget, der kommer til at overraske dig ret meget ved de sange, vi skal have fat i om lidt. Jeg synes i hvert fald, du skal blive hængende lige her. Moth to a Flame, The Weeknd, Swedish House Mafia til din lørdag.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

de har nok også været lidt nostalgiske, de kære drenge i Sao Paulo, da de skulle lave det her nummer, for der er rigtig meget Depeche Mode over det, og det er jeg ikke sur på til på Paradis. Til din lørdag, hvor vi skal have fat i et nummer, der har flere liv, sådan er det jo en gang imellem, så bliver sangen så store, at de begynder at formere sig simpelthen og få børn. Og vi skal helt tilbage til 92, til den her kæmpe slasker. I like

Sir Mix-a-Lot og Baby Got Back fra 92. Og der er selvfølgelig den åbenlyse sample. Den er kommet i 2014, lavet af Nicki Minaj, Anaconda-samplet.

Det ville blive et langt indslag, hvis jeg skulle blive ved med at håndplukke alle de sange, der på den ene eller den anden måde er blevet lidt inspireret af Baby Got Back. Jeg tror, vi kan konkludere, at det er en sang, som er blevet rigtig stor og har levet rigtig mange liv i mange forskellige afskygninger. Og nu er det her jo taget mig tilbage. Og det er godt nok sjældent, at jeg som radiovært har fået lov til at sætte Baby Got Back på. Så skal vi ikke gøre en undtagelse, og så rejse hele vejen tilbage til 92. Jeg er sikker på, at du godt kan gå lidt bananas til den her i din bil, på dit roadtrip, i din stue, hvor end du lytter med fra. I like

nice sang. Pisk mig hårdt. Den også har samlet det her nummer. Baby Got Back. Fra 92. Det er godt nok et throwback, der vi nåede. Det tager mig tilbage, det her. En gang imellem gigahits, du kan synge med på. Andre gange noget, du ikke har hørt i lang tid. Og det er faktisk lidt sådan, jeg har det med det her ukendt kunstnernummer. Men hver gang jeg tilfældigt støder på det, så bliver jeg simpelthen så lykkelig. Så nu skal du give slip og lade dig glide med ind i ukendt kunstners underfundige univers. På alting, ingenting.

0: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
1: Her er Julie Rabeck.
2: God lørdag, god weekend og rigtig hjertelig velkommen til et program spækket med sange, du kender. Den klassiske B3-playliste, den er lige parkeret den næste times tid. Og så er det altså kun sange, som du kan synge rigtig godt og grundigt med på. Og så lige om lidt en sang, som du forhåbentlig havde glemt eksisterede. Det er jo altid et projekt, det der med at ramme en sang, som du godt kender, men du bare har glemt. Og det så også er et glædeligt gensyn. Nu spiller jeg rigtig mange sange for min kære redaktør Robert. Og jeg vil sige, en gang imellem, så er det sangen, som han havde glemt, men som han absolut ikke har savnet, jeg spiller for ham. Og i dag, der er den sang, jeg har taget med til dig lige om lidt. Altså en sang, som Robert, redaktør Robert, blev rigtig glad for at genhøre. Så jeg håber, at du også kommer til at have det for vildt over at høre den her sang igen lige om et øjeblik. Rigtig hjertelig velkommen. Vi skal først lige høre Hosha og Too Sweet.

Og det er også farligt at sidde og være så selvsikker, som jeg er lige nu. Men jeg har virkelig en tiltro til, at du godt kender den sang, som jeg skal til at spille for dig, men at du havde glemt, at den eksisterede. For sådan var det for mig selv, sådan var det for min redaktør. Ja, ja. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at trykke play. Men først vil jeg gerne lige sætte scenen, fordi vi skal tilbage til marts 2004. Og hvad hørte vi ellers meget på lige præcis det her tidspunkt? Jo, i Danmark, der var det dem her.

efter altså en tid, hvor vi hørte rigtig meget Swan Lee, I Don't Mind, This Love med Maroon 5 og selvfølgelig City of Dreams med The Loft. Og så var der også en amerikansk rapper, som fyldte det hele. På det her tidspunkt havde han vokset sig rigtig, rigtig stor. Jeg snakker selvfølgelig om Eminem. Men før Eminem var der jo et band, der hed D12, altså en flok andre rappere fra Detroit, som han udgav musik sammen med. Og det gjorde han altså igen i 2004, efter at han var blevet kæmpestor. Og så lavede de selvfølgelig et metanummer, der handlede lidt om det her med, at folk nu kun kendte på det her tidspunkt D12 for Eminem. Det siger du måske ikke så meget, når jeg bare lige fortæller om det, men hvad hvis jeg siger My Band og sætter den her på?

virkelig tit i det her program, at jeg rammer et eller andet, hvor jeg tænker, det var nok ikke blevet lavet den dag i dag. Sådan er den her afslutning lidt på det her nummer, men I er på røven inde på sms'en over den her sang. Jeg kan godt forstå, at I også havde glemt den. Hold op, et gensyn. My band, D12, tager mig tilbage.

Greenlight Award, det tager mig tilbage, det her. Det betyder også, at der kun er én enkelt spritny sang med i programmet. Og det er Patrice Uundgåelige. Den får du lige om et øjeblik. Men bare som opvarmning til den sang, som vi kommer til at høre mere end alle de andre sange i løbet af den næste uges tid, så har jeg været i gemmerne og fundet frem til en gammel Patrice Uundgåelige fra lige præcis det her tidspunkt. Bare for 23 år siden. Vi er helt tilbage i 2003. Men med en mand, som vi kender ganske godt, fordi han har udgivet rigtig meget musik sidenhen. Det blev bare på dansk lige pludselig. Men han startede faktisk på engelsk. Og dengang havde han nærmest endnu mere attitude, end han har den dag i dag. Hans debutsingle hed det samme som han. Selvfølgelig er det Buhan G med nummeret Buhan G, Patrice Uundgåelige i 2003.

fra det, der var B3's uundgåelige på det her tidspunkt. I 2003, Burhan G's Burhan G-nummer. Jamen, så skal vi selvfølgelig rette blikket mod det, der er B3's uundgåelige hele den uge her. Og det er faktisk Sabers allerførste danske nummer i eget navn. Både Ved Du Noget og Verden Vågner er jo Sabers, der er en feature på en anden sang, men det her kunne måske godt markere starten på et dansk eventyr for Sabers. Jeg vil i hvert fald ikke have det. Det er sammen med Aarhusianske Mark, der ligger nogle fantastisk skarpe bars som en kontrast til Martins smukke, drømmende flerlagsomkvæd, som er meget håbefuldt. Sangen hedder Alle er lost, før de finder hjem. Det er Sabers og Mark lige her. Det her er B3's uundgåelige.

P3's uundgåelige den her uge. Alle er lost, før de finder hjem. Sebers og Mark sammen. Og den minder mig om noget, den her sang. Ikke at de lyder som hinanden, men der er bare noget over, når en rockmusiker, som jeg jo altså i bund og grund vil kalde Sebers, sådan alternativ rock, lidt elektronisk, går sammen med en rapper på den måde. Det tager mig tilbage til 2007, Nephew og LOC.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Empire State of Mind med Alicia Keys og Jay-Z til din lørdag. Det tager mig tilbage, det her. Og du kender udmærket godt udtrykket One Hit Wonder. Den der kunstner, der får et banebrydende kæmpe hit, men der kommer ligesom aldrig rigtig mere. Det er næsten som om, at hittet er større end selve kunstneren. Og det er det, jeg undersøger i det, vi skal til nu. Jeg kalder det One Hit Wonder, eller ej. Så zoomer vi ind på nogle One Hit Wonders og finder ud af, om de faktisk er One Hit Wonders, eller om der er noget andet, som man bare har overset, eller måske ikke lige forbinder dem med. Og i dag, der skal vi tilbage til år 2000 og til det her kæmpe store hit.

Oasis. Sådan et ikonisk nummer. Hold nu op. Spørgsmålet er, om det er et one-hit wonder eller ej. Nu er jeg gået ind på Oasis' Spotify. Og jeg kan fortælle dig, at modsat de sidste to gange, hvor vi har kørt det her, så ser det ud som om, at der er tale om et vaskeægte one-hit wonder. Fordi hold da op en forskel, der er på, hvor meget de her sange er blevet streamet. Altså, Teenage Dirtbag har 1,1 milliarder streams bare på Spotify. Og den næst mest streamede sang fra Oasis' hånd, den har 24 millioner streams. Den er fra samme album, kan jeg se, hedder A Little Respect. Vi kan jo lige prøve at give den et lyt, om det er noget, vi kender.

lige en halv. Det her, det er jo et Erasure-nummer fra 80'erne, som de åbenbart har lavet et cover af, eller hvad? Og det var så Wheatus' anden single i sin tid. Okay, jeg kender ganske godt det her nummer. Jeg kender det bare ikke med Wheatus. Om det er en af grundene til, at det aldrig helt tog fat, fordi de besluttede sig for at udgive et cover som anden single, det ved jeg ikke, men jeg tror i hvert fald godt, vi kan konkludere, at de er et vaskeægte one-hit wonder. Til gengæld så kan jeg se, når jeg læser lidt om dem, at de lever godt af deres one-hit wonder stadigvæk den dag i dag. De har lavet musik i mange år sidenhen, og de har været på turné her for nylig. Blandt andet har de optrådt med Teenage Dirtbag sammen med Ed Sheeran. Det er så også fordi, at den her Teenage Dirtbag, den er gået viral igen på TikTok i 2023, så en helt ny generation er blevet glad for den. Så altså, du kan tydeligvis komme rigtig langt med en musikkarriere, også selvom at det kun er et eneste hit, som folk de kommer og hører. Nå, altså, jeg synes, at vi skal høre den her Teenage Dirtbag. Det er jo også et kæmpemæssigt nummer. Det er Wheatus lige her.

et værske ægte one-hit wonder. Teenage Dirtbag med Wheaties. Hende her, hun har rigtig mange hits, især i Danmark. Og det her er heldigvis også gået hen og blevet et hit. Midnight Sun, Sara.

Kan et klaverspil godt gøre dig nostalgisk? Altså, det vil jeg jo mene. Så skal vi ikke lige slutte her. Det var det for at tage mig tilbage, men jeg synes, du skal blive hængende, for der er den store sportsquiz lige om et øjeblik.

0: And now I wonder if I... Nej, musikken den stoppede, og det gjorde den, fordi det er lørdag eftermiddag. Glædelig lørdag eftermiddag. Nu er det tid til at sportskvise lige her på B3. Jeg har simpelthen glædet mig som et lille barn hele ugen. Både fordi, at jeg er tilbage fra barsel, det er sådan set mindre vigtigt. Men mest fordi, jeg står lige her med papir i hånden. En masse quizzer, som du skal ringe ind til mig og vinde i. Og det er det her program handler om. Sportsquiz med dig og mig. Jeg stiller spørgsmålene, du svarer rigtigt. Og så er der dig, producer Kjeld.
1: Mm?
0: Ja, det er dig, der sender præmierne afsted.
1: Det får jeg lov til, ja.
0: Det er selvfølgelig også dig, der er sådan, hvad kan man sige, den højt ærede overdommer, der ligesom sørger for, at der er styr på varerummet, at der er styr på alle detaljer.
1: Prøv i hvert fald.
0: Producer Kjeld, hvilken quiz glæder du dig mest til i dagens program?
1: Der var jo Jørgen Leths mindeløb i Aarhus i går.
0: Ja.
1: Så vi har jo den quiz omkring ting, der er opkaldt efter andre ting-quizzen.
0: Ja, det er det, den hedder.
1: Ja.
0: Ting er opkaldt efter ting-quizzen.
1: Den glæder jeg mig personligt meget til.
0: Hvad med den, vi skal til lige om lidt?
1: Den glæder jeg mig faktisk også meget til. Den glæder mig over eller under meget til.
0: Ja, det er om 3 minutter dagens første quiz, hvor det gælder for dig om at gætte over eller under 1 milliard. Jeg forklarer meget mere lige om et øjeblik. Det er efter Flue i et spænd fra Apaka. Men den første quiz, den er altså kun 3 minutter væk. Velkommen til den store sportsquiz, venner. I kan lige så godt begynde at have jeres telefoner klar.
2: P3. Det, man hører, er man selv.

Dagens første quiz her i den store sportsquiz. Det er nu, du skal være skarp, hvis du vil være med. Du skal kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet, og det lyder sådan her. Hvilken fodboldklub hentede på deadline day, altså i den her uge, Enzo Fernandes for over 1 milliard kroner i Chelsea? Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du kan svare rigtigt på det. Der er en ordentlig dunk, drikkedunk på højkant, ligesom i alle vores quizzer. Det er den, du kan vinde, når vi lige om lidt skal spille over eller under 1 milliard. Du skal bare ringe til mig på 70 3x20, så skal du kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Hvilken fodboldklub hentede på deadline day Enzo Fernandes for lige over 1 milliard kroner i Chelsea? 70 3x20, så er der quiz. Det her, det er August Højen kaster mig ud i.

0: Golden. Det her, det var Harry Styles. Det her, det er Benjamin. Hej, Benjamin.
1: Goddag.
0: Benjamin, hvilken klub hentede Enzo Fernandes for over 1 milliard?
1: Det gjorde Manchester City.
0: Velkommen til den store sportsquiz, min ven.
1: Jo, tak. Jo, tak.
0: Benjamin, du er hvor gammel?
1: Jeg er 31.
0: 31, okay. Det er lige lidt ældre end mig. Så vil jeg gerne spørge om det her spørgsmål. Hvad tænker du, når du hører, en fodboldspiller koster 1 milliard kroner?
1: Så tænker jeg, at priserne er stukket fuldstændig vanvittigt af. Men sådan er det jo. Det er ligesom boligmarkedet.
0: Føler du dig som en gammel mand, når du siger det?
1: En gang imellem gør jeg.
0: Ja. Hvem var det, der grinede i baggrunden, Benjamin?
1: Det er min kæreste, der sidder ved siden af at køre.
0: Okay, så hun kunne måske godt fornemme det der med gammelmandssyndrom nogle gange.
1: Ja, det tror jeg. Der er også lidt med knæene og lidt med skuldrene og alt det der.
0: Og vi er enige om, at det med knæene, det var derfor, at fodboldkarrieren aldrig blev til noget, ikke?
1: Lige præcis.
0: Ja, ja. Ville have ellers spillet i City sammen med Enzo Fernandes, hvis ikke det der knæ havde bøvlet som, hvad var det, U16 eller sådan noget?
1: Ja, det er faktisk... Jeg nåede til lige U19. Jeg har bare spillet noget U19, division og sådan noget, og... Reserveskamp og sådan noget. Reserveligaen.
0: Nå.
1: Så jeg var okay engang.
0: For hvem?
1: For mange år siden. Jeg spillede i Brøndby og i AB.
0: Nej, okay, bravo. Det er jo professionelt, vi har med her. Mia, mand. Du kan godt være stolt af din kæreste.
2: Jo, tak.
0: Benjamin, du havde kostet 1 milliard, hvis du blev handlet i dag.
1: Måske 500.000, hvis det virkelig var både godt.
0: Præcis. En halv stang. Benjamin, vi skal quizze i over eller under 1 milliard, og der er 10 spørgsmål. Der er 50-50 chance for at svare rigtigt for dig. Du skal have 7 ud af 10 rigtige for at vinde.
1: Lad os prøve.
0: Er du klar på det?
1: Yes, det er jeg i hvert fald.
0: Første spørgsmål. Over eller under 1 milliard. Antal seere ved VM-finalen 2026 mellem Spanien og Argentina på verdensplan?
1: Over.
0: Det er du ret sikker på.
1: Tænker
0: 1,6 milliarder.
1: Sådan.
0: Det var en rigtig. Oasis' Wonderwall afspilninger på Spotify. Over eller under 1 milliard. Du siger over igen.
1: Ja.
0: 3 milliarder.
1: Sådan.
0: Jeg tror, den havde 2,5 inden VM, og så da England ligesom fik den som deres winning song, så fik den lige en halv milliard mere. Det er to rigtige, Benjamin. God start. FC Midtjyllands samlede spillertrup i værdi. Vi taler kroner her. Over eller under 1 milliard?
1: Altså efter eller før transfervinduet er færdigt?
0: Per dags dato.
1: Under.
0: 560. Der bliver grinet i den bil. Jeg kan godt lide stemningen.
1: Ja, men de har solgt for meget her i transfervinduet. Så.
2: Det er fordi, du ikke kan sende spark, da.
0: Spørgsmål nummer 4. Over eller under 1 milliard? Ifølge stiften og rapport fra Rambøll, prisen i kroner på AGF's nye stadion.
1: Over.
0: Du siger over. Hvorfor siger du over?
1: Det er ikke noget dyrt. Jeg har hørt noget om.
0: 1 milliard og 75 millioner. Den er lige stedet lidt i pris.
1: Ja, det hørte jeg nemlig.
0: Ja, det var noget med, at de skulle have nye gulvtæpper eller et eller andet.
1: Ja, det er sindssygt over i Jylland.
0: Benjamin, du har 4 for 4. Spørgsmål nummer 5. Den samlede bonus, som Taylor Swift fordelte til sine ansatte på The Eras Tour i kroner. Over eller under 1 milliard?
1: Over.
0: Du svarer meget prompte. 1,3 milliarder. Nå, det var ikke dig, Benjamin.
1: Nej, der kom lige en finger op i luften. Der var jeg. Resten har været... Den har sgu været god.
2: Ja, det
1: er
2: dejligt.
1: Alt er over, jo. Det
0: er
1: jo dejligt
0: nemt. Jan Diomande fra Leipzig til Real Madrid i kroner.
1: Over. Ej, i kroner. Altså,
2: I kroner, så
1: er det 950 måske kun, eller 990?
0: 935.
1: Ah, for satan. Nå, okay.
0: 5 rigtige. Vi sigter efter 7, Benjamin. Sanjay Shahs udbytteskat. Over eller under 1 milliard?
1: Jeg siger over. Ingen idé.
2: Ja, det håber jeg.
0: Har du hørt om Sanjay Shah, Benjamin?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Han snød lige staten for 9 milliarder.
1: Hold da kæft.
2: Good luck, Chuck.
0: Der er 3 tilbage, Benjamin. Du skal bare have 1 rigtig nu.
1: Ja.
0: Baby Shark afspilninger på YouTube. Over eller under 1 milliard?
1: Den er 100% over.
0: Altså, hvorfor siger I det så sikkert, hvis jeg nu siger, at den er under?
2: Fordi at alle har den på hjernen. Vi synes bare,
0: at den er på 16 milliarder! Yeah! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der? Der foregår bare det, at Benjamin og kæreste Mia næler den her quiz fuldstændig. I er ude og køre lige nu, ikke?
1: Jo.
0: Hvor er I på vej hen?
1: Til Vejle.
0: Til Vejle af alle steder. En tidligere Brøndby U19-spiller på vej til Vejle. Du skal skifte nu jo. Det er nu, du skal signe dernede.
1: Ja, de har også brug for det.
0: Kan I have en skøn lørdag?
1: Jo, tak i lige måde. God arbejdsdag.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Skal vi godt kalde den her for en landeplage, i hvert fald på TikTok. Det er Kundo med Shen Mao lige her i den store sportsquiz, hvor vi i dag, eller i hvert fald lige nu, quizzer i fodboldtransfers, efter at transfervinduet selvfølgelig lukkede i løbet af ugen. Forskellige steder, forskellige dage. Men nu skal vi til at quizze i de fedeste handler, der er blevet lavet på deadline day igennem årene. Altså den der sidste dag, hvor det hele er kaos, og nogen er i panik, og nogen køber nogle fuldstændig vanvittige lotto-kuponer, og så er der nogle andre, som bare er fede transfers, der er sket på den sidste dag. Hvis du vil quizze med mig, så skal du kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet, og det er, hvilken engelsk klub købte i 2008 Robinho for 300 millioner på transfervinduets sidste dag? Hvis du kan svare rigtigt på det, så skal du ringe til mig på 70 3x20. Jeg vil rigtig gerne quiz med dig i de fedeste transfers, der har været på deadline day. Der er, jeg står med listen her, rigtig mange fede navne. Og et af dem, det er ham i adgangsspørgsmålet. Hvilken engelsk klub købte i 2008 Robinho for 300 millioner på deadline day? 70 3x20. Hvis du kan svare rigtigt på det, så quizzer vi. Det her, det er Ariana Grande, Dangerous Woman.

0: Mathias Rank og Frida Sager, to lanterner. Hvilken engelsk klub købte i 2008 Robinho for 300 millioner på deadline day? Hvad siger du til den, Nikolaj?
1: Det er Manchester City.
0: Det er det da. De køber dyrt, hva'?
1: Ja, de gør.
0: Velkommen til den store sportsquiz.
1: Mange tak.
0: Nikolaj, vi skal quizze i fodboldspillere, der er skiftet på deadline day, og det har jo været i løbet af den her uge.
1: Ja.
0: Hvad er du for en type på deadline day? Er du ham, der går i seng, og så sidder du og tjekker det hele om morgenen efter? Eller er du ham, der sidder med popcorn og måske en lille bajer og følger med hele aften?
1: Ja, det er det sidste.
0: Det er det sidste?
1: Ja.
0: Okay. Hvad har det været for en uge så i den her uge? Var der gang nok i den, synes du?
1: Altså, de klubber, jeg holder med, de havde købt godt det inden, synes jeg.
0: Hvad med det?
1: Det er Brøndby og Real Madrid.
0: Brøndby og Real Madrid. Okay, der var godt handlet på forhånd.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, men så var der ikke noget at holde øje med om aftenen.
1: Nej, men jeg håber stadig lidt på, at der kom en tæt til Brøndby. Ind i stedet for Rasmus Lauritsen. Men det gjorde der ikke.
0: Nej, så det var lang næse til dig.
1: Ja, det var det sådan set.
0: Når vi skal quizle lige om lidt, Nikolaj, så ved jeg, at din søn Alfred, han sidder og lytter med. Hvem holder han med? Må jeg gætte?
1: Han
0: holder... Brøndby og Real Madrid.
1: Det gør han faktisk ikke. Han holder med Midtjylland og Bayern.
0: Er det hans ungdomsoprør, der er i gang som 11-årig?
1: Jeg tror jeg.
0: Hvad siger man egentlig som far der? Når der kommer en ung purk og siger, du holder med Brøndby, jeg holder med Midtjylland.
1: Bare det ikke var FCK og OB.
0: Okay, fair nok.
1: Ja, og Bayern, det synes jeg, det var faktisk meget cool.
0: Alfred, tror du kan hjælpe din far i den her quiz?
2: Måske.
0: Det tror jeg godt, du kan. Spørgsmålet er jo, der er jo en ordentlig dunk drikkedunk på højkant. Jeg er meget spændt på, hvem der får den, hvis I vinder.
1: Vi prøver.
0: Er I klar på det?
1: Jeg
0: har 12 spørgsmål. Alt handler om fodboldspillere, der er skiftet på sidste dag i et transfervindue. Og I to, Nikolaj og Alfred, I skal svare rigtigt på 9 ud af de 12.
1: Vi prøver.
0: Spørgsmål nummer 1. Hvad hedder angriberen, der skiftede fra Everton til United på deadline day i 2004?
1: Ben Rooney.
0: Fra hvilken anden Superliga-klub kom Wallis, der tog til Brøndby for 4 år siden?
1: Silkeborg.
0: Det, jeg ikke har sagt til jer, det er, at jeg har prøvet at lave den her quiz, så den bliver sværere og sværere undervejs.
1: Jeg bliver også lidt nervøs.
0: Hvilken italiensk klub købte i 2004 Zlatan Ibrahimovic i Ajax?
1: Juventus.
0: Og der tænker du ikke, det var Inter?
1: Nej, fordi Juventus, de gik på røven, og så købte Inter ham.
0: De gik på røven?
1: Ja. Det gjorde de.
0: 3 rigtige.
1: Ja, indtil videre.
0: Hvad hedder den spanske angriber, der i 2011 skiftede fra Liverpool til Chelsea på sidste dagen?
1: En gang til.
0: Hvad hedder den spanske angriber, der i 2011 skiftede fra Liverpool til Chelsea på sidste dagen?
1: Fernando Torres.
0: Det var 4 rigtige.
1: Ja.
0: Hvad hedder så angriberen, der blev købt af Liverpool på sidste dagen i 2011?
1: Han hedder Luis Suarez. Ah.
0: Suárez, Nikolaj, han blev hentet et par dage tidligere.
1: Ej, så var...
0: Jamen, du kan desværre ikke få den rigtige. Det var Andy Carroll.
1: Ej.
0: Så en rigtig panikkøb, 300 millioner i Newcastle, og så lavede han 4 mål for de penge.
1: Ja, det var lidt skidt. Den skulle vi have haft.
0: Prøv at høre, det er 4 for 5. Skal vi ikke lige tage et stykke musik, og så er I klar på de sidste 7 spørgsmål?
1: Jo, vi er klar.
0: Alfred, kan du godt lide Arty Arty?
1: Lidt.
0: Ja, det er klasse, det her, det er Arty Arty.
1: Han er mere på guffs.

0: Ivri fra Arti Arti, det er Alberts yndlingssang. Og Albert, han er lige nu ved at sportsquizze sammen med sin far, Nikolaj. Er det ikke også rigtigt, venner?
1: Jo, det er så.
0: Ja, præcis. Man skal bare lyve i radioen. Vi quizzer i fodboldspillere, der har skiftet klub på sidste dagen i transfervindue. Og vi er igennem fem spørgsmål. Fire rigtige har I. Det vil sige, der er syv spørgsmål tilbage. 9 ud af 12 er target for jer. Men som jeg teasede for, Nikolaj, så bliver det sværere og sværere undervejs.
1: Vi er klar.
0: Spørgsmål nummer 6. Hvem købte sidste år en AGF-stjerne på deadline day for 30 millioner kroner?
1: Det gjorde FCK.
0: Det gjorde det da. Mads Emil Madsen.
1: Ja.
0: Det er fem rigtige.
1: Spiller godt nok. Han spiller okay indtil videre.
0: Ja, bedre end sidste år i hvert fald.
1: Ja, det gør han.
0: Spørgsmål nummer 7. I hvilken klub købte Real Madrid for 21 år siden en vis herr Sergio Ramos på deadline day?
1: Sevilla.
0: Ej, du svarer hurtigt, mand.
1: Vi har spillet meget manager.
0: Det er seks rigtige.
1: Ja.
0: I 2019 hentede FC København Niklas Bentner på sidste dagen. Hvor spillede han senest inden da? Ja, så er spørgsmålet, om man har spillet manager med ham jo.
1: Altså, det er enten Juventus eller Rosenborg. Jeg siger Rosenborg.
0: Hvorfor ikke Juventus?
1: Jeg mener bare, at han tog til Rosenborg.
0: Ja, men du mener rigtigt.
1: Åh, oh, sådan.
0: Det er syv rigtige, Nikolaj.
1: Ja.
0: I 2005 solgte Real Madrid Michael Owen på deadline day. Til hvem?
1: United. Manchester United.
0: Det var en United. Det er Newcastle United.
1: Ej.
0: Ej.
1: Ej.
0: Nikolaj, det begynder at blive spændende det her, for der er tre spørgsmål tilbage. Og du skal svare rigtigt på to af dem.
1: Ja.
0: Ja, du har malet dig selv lidt op i et hjørne her. Kan du mærke det?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 10. Hvilken senere Superliga-spiller skiftede væk fra Real Madrid i 2010?
1: Det gjorde Rafael van der Vaart.
0: Der svarede du lige så hurtigt, som da du sagde United lige før.
1: Ja, han skiftede til Hamburg, og så tror jeg, han gik til Midtjylland, og så er det Esbjerg.
0: Hvor er du fra i landet, Nikolaj?
1: Frederikshavn.
0: Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, når du siger Hamburg.
1: Ja, ja, det er lidt jysk.
0: Men du siger, det er van der Vaart, der skiftede væk fra Real i 2010.
1: Ja. Ja.
0: Og det er rigtigt.
1: Yes. Yes.
0: Der er to tilbage til at få bare et rigtigt svar.
1: Jeg er lidt nervøs.
0: Alfred, tror du på din far?
1: Så tror du på mig?
2: Ja.
0: Prompt,
1: jeg tror på det.
0: Jeg kan godt lide det. Hvor hentede Manchester United Dimitar Berbatov i 2008 på deadline day?
1: Det gjorde han i Tottenham.
0: Det gjorde han i Tottenham. Det er sjovt, jeg har afprøvet den her på ret mange på redaktionen, og de har svaret Bayer Leverkusen.
1: Jamen, jeg mener, han kom til Tottenham først, og der scorede han mange mål.
3: Ja!
1: Yes!
3: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
2: Yes!
0: Ej, var det godt!
1: Ja, det er så godt.
0: Og der er support fra Alfred, der går direkte ind i svarene fra Nikolaj. Det er den der energi hele vejen.
1: Ja. Sådan.
2: Ja.
0: Nikolaj, du har vundet. Det sidste spørgsmål, det er, hvem skal have en ordentlig dunk, drikkedunk?
1: Det skal Alfred.
3: Ja!
1: Ja. Sådan.
3: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Producer Kjell.
4: Ja?
0: Skal Nikolaj ikke have en, og Alfred skal have en?
4: Altså dobbelt
0: op? Ja, dobbelt op. Dobbelt whopper på en ordentlig dunk, drikker
4: du
0: her.
4: Der kommer dobbelt whopper til Frederikshavn.
0: Ej, var det godt.
1: Ah, tusind tak.
0: Ja, mange så
1: tak.
0: Kan I bare drømme om at tage til Hamburg og alt det der.
1: Ja.
0: Kan I have en skøn lørdag?
1: Mange tak, og i lige måde. Tak for quizzen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med tilføjet dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Han kaster en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Påskefilm herovre.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tulleplanten her.
8: Hvilken en af dem?

0: Jungle. Det her, det er den store sportsquiz, og jeg har lige quizzet med Nikolaj i fodboldspillere, der er skiftet på allersidste dag i transfervinduet. Og nu, producer Kalle, nu må du gerne åbne for 12-12'eren.
1: 12-12. Åben.
0: Er det sådan, det lyder, når det sker?
1: Ja, det kan også lyde sådan her.
0: Og du trykkede bare lige på
1: en mus? Jeg trykkede bare på musen, ja.
0: Okay. Vi skal i gang i en sms-quiz.
1: Ja.
0: Og det er fordi, producer Kalle, der var mange fede spillere lige før. Robinho, og jeg kan komme efter dig. Ja. Men der var én spiller, som er skiftet på deadline day tidligere, som vi ikke havde med i den quiz.
1: Ja.
0: Og det er fordi, vi har gemt ham nu til en sms-quiz.
1: Til en klassisk ledetrådsquiz.
0: Det foregår sådan, at lige om lidt, så kommer du med ledetråd. Mm. Og så snart man har et bud, så skal man tyre en sms afsted til 1212. P3, mellemrum, hvilken spiller er det, vi leder efter? Fordi, producer Kjeld, det er jo kun den hurtigste sms med det rigtige svar, der vinder en ordentlig dunk, drikkedunk.
1: Ja. Skal vi prøve?
0: Så skal jeg lige gøre sådan her. Nu gør vi det der radio magic igen, ligesom dig, der lige trykket på den. Så gør jeg sådan her, og så skruer vi ned der, og så trykker jeg her, og så kommer der lige sådan lidt dramatisk underlæg. Ledetråd. Hvilken fodboldspiller, der er skiftet på deadline day tidligere, er det, vi leder efter? 12-12 P3 mellemrum. Dit bud er sted.
1: Jeg tænker, jeg har tre ledetråde. Skal ikke bare fyre dem af?
0: Alle tre?
1: Ja, eller hvad?
0: Jo.
1: Ja. Ledetråd 1. Jeg skiftede hjem til min tidligere klub på deadline day for 5 år siden.
0: Ja.
1: Ledetråd nummer 2. De betalte 125 millioner kroner for mig.
0: Ikke så meget jo.
1: Over under en milliard.
0: Nej, det er under en milliard. 125 millioner kroner.
1: Ledetråd nummer 3. Jeg nåede kun at spille der i lidt over 1 år. Seneste gang, der var jeg der i 6 sæsoner.
0: Det var ledetrådene.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, det er spændende, det her. SMS'en er åben. 12-12 P3. Mellemrum, dit bud. Jeg skiftede hjem til min tidligere klub på deadline day for 5 år siden. De betalte 125 millioner kroner for mig. Og så nåede jeg kun at spille der i lidt over 1 år sidste gang. Det er jo den tidligere klub. Der var jeg der i 6 sæsoner. Vil du have haft den, hvis du ikke vidste svaret, producer Kalle?
1: Jeg synes, den er svær.
0: Ja.
1: Det kan være ærligt gerne om.
0: P3, mellemrum, dit bud er stadig til 12-12. Det her, det er MGMT Kids.

0: og man får lyst til at tænde sin PlayStation 3 og spille FIFA 12 eller sådan noget MGMT Kids. Det her, det er den store sportsquiz, hvor vi har gang i en vanvittig quiz på sms'en. Ledetrådene til den fodboldspiller, vi har let efter, er: jeg skiftede hjem til min tidligere klub på deadline day for 5 år siden. De betalte 125 millioner kroner for mig. Jeg nåede kun at spille der i lidt over et år. Sidste gang jeg var der, der var jeg der i 6 sæsoner. Og producer Kjeld, det væltede ind med bud.
1: Der er kommet mange bud, for jeg overvejede lige, om jeg skulle prank dig og sige, at der ikke kom den eneste sms.
0: Nå, men jeg kan jo selv se det på min skærm også.
1: Det er lidt,
0: ja. Dårlig prank.
1: Ja, dårlig prank.
0: Til gengæld så tror jeg faktisk, den har været ret svær den her, fordi der er kommet rigtig mange gode, men forkerte bud.
1: Ja, der er virkelig kommet mange bud. Thomas Delaney. Antoine Griezmann. Daniel Agger. Mathias Sanka. Mesut Özil. Messi. Andreas Cornelius. Pogba. Og så er der kæmpe skud til Bulagun.
0: Bulagun? Nej, det er Trump, der har sørget for, at han blev hentet hjem.
1: Og så Alan Shearer.
0: Nu er ved at være træt af den lyd, Kjeld.
1: Ja, den kan ikke helt følge med.
0: Kom nu med det rigtige. Er det gættet?
1: Daily Blind. Det er lige puttet med nu.
0: Nej, ja. Live i radio, nej.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Det er et godt bud. Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Og den blev jo gættet af op til rigtig mange.
1: Der var der mange, der havde.
0: Men den her quiz gælder ikke kun om at gætte rigtigt. Den gælder også om, producer kan være den hurtigste til at gætte rigtigt.
1: 2902.
0: Det er det, telefonnummeret slutter på den hurtigste sms med det rigtige svar.
1: Ja.
0: 125 millioner kroner. Ja, der er selvfølgelig en ordentlig drikkedunk på vej dertil. 125 millioner for Cristiano. Og hvad, så blev han uvenner med Ole Gunnar, eller hvad?
1: Nej, det var Erik ten Hag.
0: Erik ten Hag,
1: ja. Og så røg han, blev han klubløs, og så var han til

0: Ja, her er jeg, og lige om lidt, så vil jeg også have dig, for jeg vil gerne quiz med dig i en kategori, som hedder producerkald. Ting opkaldt efter ting.
1: Quizzen.
0: Vi laver et udkald til den lige om lidt, hvor der er et adgangsspørgsmål, som man skal svare rigtigt på. Men kan du ikke lige, altså, ting opkaldt efter ting?
1: Jamen, det er forlængelse af i går i Aarhus, var der Jørgen Leth mindeløb.
0: Yes, et cykelløb.
1: Og så kom vi til at snakke om, gud, det der med, når ting bliver opkaldt efter ting.
0: Ja.
1: For eksempel, ikke for at lave en samling, men Roger Federer, han har jo en bille opkaldt efter sig.
0: En bille?
1: Ja.
0: Altså
1: ja.
0: Sådan en...
1: En bille, man har fundet en grotte i hvor hun nu er fra Serbien af.
0: Ja.
1: Cristiano Ronaldo, hvis også, der er nogle stjerner, der er opkaldt efter ham og sådan noget.
0: Ja, sådan en galakse eller
1: sådan noget. Galakse, ja, okay. En sammensætning. Mange spændende ting.
0: Så Jørgen Leths mindeløb, et cykelløb i går, har givet anledning til ting opkaldt efter ting-quizzen.
1: Ja.
0: Fedt. Jamen, det er den, vi kører lige om lidt. Vi skal først lige høre Stromae og Tove Lo, og så kan du ellers bare have telefonen klar. Det er som altid på 70 3x20 lige om et øjeblik.

Er du klar til at sportsquizze med mig lige her i radioen? Så skal du kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Hvilken fodboldklub spiller på Stadio Diego Armando Maradona? Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du kan fortælle mig, hvilken fodboldklub, der spiller på et stadion opkaldt efter Maradona. Vi skal quizze i kategorien ting opkaldt efter ting, i anledning af, at der i går var premiere på Jørgen Leths mindeløb. Et cykelløb, som naturligvis er opkaldt efter Jørgen Leth. Han er langt fra den første, der har fået noget opkaldt efter sig. Og det er det, vi skal quizze i nu, selvfølgelig inden for sportens verden. Hvis du kan svare rigtigt på adgangsspørgsmålet, så skal du ringe til mig på 70 3x20. Hvilken fodboldklub spiller på Stadio Diego Armando Maradona? 70 3x20. Det her, det er en meget apropos-sang, ringet fra min lommer fra Pil.

0: Hvordan lader man allerbedst op til en måske ret stiv tur i sommerhus, hvis man nu sidder i en bil sammen med fire venner og hedder Frederik? Jo, Frederik, er det ikke rigtigt? Det gør man ved at vinde i den store sportsquiz.
1: Det gør man nemlig, og man vinder den helt store dunk.
0: En ordentlig dunk, drikkedunk. Du er så fed, du er. Det fede er, at du er på vej i sommerhus, men jeg kan høre på din stemme, den er allerede rusten.
1: Ja, lige præcis. Vi varmede lige lidt op i går, så i dag der får den en over nakken.
0: Kan du ikke lige prøve at beskrive sådan en tur i sommerhus, Frederik?
1: Jo, men den beskrives meget om, at vi er ude og spille lidt paddle her i dag i formiddags. Ja. Og så vi er ned og hente fire kasser bajer ned i den lokale brus,
0: og
1: så er vi på vej i sommerhuset nu.
0: Og hvad siger,
1: og vi fik en stor stjerneskud.
0: Vi fik en stor stjerneskud. Yes. Prøv lige at rate det. 1-10 taste-test.
1: Jamen, det er en 10 ud af 10'er. Skud til jord nede i Jules Minde. Det er så godt nede på havnen.
0: Og det er så godt nede på havnen. Prøv at høre, Frederik. Prøv at vi overhovedet kan quiz i den her kategori, der hedder ting opkaldt efter ting, skal du svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Hvilken fodboldklub spiller på Stadio Diego Armando Maradona?
1: Det gør den italienske fodboldklub Napoli.
0: Det er fuldstændig korrekt. Frederik, vi skal quizze, men inden da, du sidder sammen med fire venner. Vil du ikke lige, så savligt eller usagligt, du overhovedet har lyst til, præsentere dine fire holdkammerater?
1: Det kan du vande på. Jeg har den gode Daniel Madsen til højre for mig. Så har vi Andreas Donald Munk til venstre for mig. Så har vi Markus Panum Bøtsau oppe på forsædet. Og så har vi vores chauffør, Andreas Uldal Thyssen fra Hatting.
0: Så tror jeg ikke, de kræver nærmere introduktion.
1: Nix.
0: Prøv at høre, der er 8 spørgsmål. Ting opkaldt efter ting. 6 rigtige, Frederik, for at vinde den der... Hvad kaldte du den? Den store dunk?
1: Den store dunk.
0: Er I klar på det?
1: Yes, vi er fuldt klar.
0: Giv mig sportsgrenen, hvor man hører om russerpres, østtysker og Barca højre.
2: Ja, det er da håndbold. Det er håndbold, ja.
1: Det må være håndbold.
0: Det er en rigtig.
1: Sådan.
0: Hvordan vinder man FIFAs Puskas Award?
1: Det gør man ved at lave årets mål.
0: Ja. To rigtige. Frederik, yes. Hvis du skulle have noget opkaldt efter dig, den hedder jo ting opkaldt efter ting, hvad skulle det så være?
1: Det skulle være et boomerangsparket.
0: Et boomerangspark?
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Det er et godt spark med en masse krøl på.
0: Okay, altså sådan en banan eller sådan noget?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad skulle den så hedde? En Frederik? Det ville være for kedeligt jo, ikke?
1: Ja, den skulle hedde en boomerang.
0: Det bliver en god tur i sommerhus, det der, det kan jeg høre. To rigtige for to. Tredje spørgsmål. Hvilken atletikform finder man Fosbury Flop, som er opkaldt efter Dick Fosbury, der revolutionerede sin sport med denne nye teknik?
1: Det må være træspringet.
0: Altså, hvordan kan man revolutionere et træspring? Der skal man jo bare springe 3 gange.
1: Jeg ved det ikke.
0: Et Fosbury Flop, Frederik. Nu kan du lige, det public service, det her. Han var den første, der lavede højdespring, hvor man hopper baglæns. Alle andre, de plejede at hoppe forlæns.
1: Okay.
0: Ja.
1: Javel.
0: Den er spændende, ikke?
1: Noget
0: ja, ja. Det er det. To rigtige for 3. Det er okay, det her, Frederik.
1: Ja, vi fortsætter.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilken sport spilles Billie Jean King Cup?
2: Billie Jean?
1: Tennisbilleren
0: Stan Smith har en beklædningsgenstand opkaldt efter sig. Hvilken?
1: Kan vi lige få den en gang til, undskyld?
0: Tennisspilleren Stan Smith har en beklædningsgenstand.
1: Nå, det er på sko. Det er Stan Smith-skoen fra Adidas.
0: Det er Stan Smith-skoen. Det er det nemlig. 4 rigtige. Kæft for I gode, mand.
1: Sådan. Allé.
0: Beskriv det spark, som gjorde Antonin Panenka berømt.
2: Det er strafsparket.
1: Det er strafsparket, hvor det er et lob, hvor man lige tipper den over keeperen.
2: Lige ind i midten.
1: Lige i midten.
0: 5 rigtige. I har 2 spørgsmål tilbage, Frederik, for at ramme en.
1: Ja, tak.
0: Hvilken OL-guldvinder er en af Michael Mørkøvs børn opkaldt efter?
3: Ben.
0: Oj, der blev stille nu, hva'?
3: Michael Mørkøvs børn.
1: OL-guldvinder.
2: Hvem er OL-guldvinder? Jamen, kunne det være... Jamen... Britten? Hvorfor kan jeg ikke huske ham?
3: Det ved jeg ikke.
2: Nej.
3: Bradley Wiggins?
2: Nej. Ham, der vandt flest.
0: Hvorfor tror I det?
1: Ja, det er det. Vi har lige fået to. Vi er lige landet i sommerhuset. Der er lige kommet to mere, der står uden på en bil. Så der er en, der smider en Victor Axelsen.
0: Er det dem, der råber det?
1: Ja. Jeg har fået Benfica med her på højre siden.
4: Den er der scoret! Hvad foregår der?
0: Hold kæft, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige længere.
2: Kan vi lige få den sidste også?
1: Hold kæft, hvor er den fed.
0: Fodboldklubben Willem II er opkaldt efter Wilhelm den anden. Hvor var han fra?
3: Nej, det er en hollander.
4: Danmark er scoret!
0: Altså, jeg er ikke i tvivl om, hvad I skal have at drikke i aften. Nu har I fået stjerneskud til frokost. Hvad skal I have at spise?
1: Vi skal oksesteg.
0: Det er der ikke nogen, der tror på. Hverken dem, du sidder sammen med, eller os, Frederik. Det er der ikke nogen, der tror på.
1: Nej, det...
0: Er det fordi, I skal have stjerneskud igen?
1: Nej, vi ser grillpøller.
0: I er nogle basic bitches.
1: Yes.
0: Kan I have verdens fedeste sommerhusaften?
1: Ja, tak.
2: Og god dag til
1: jer.

opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carly og Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik.

0: Fontaines DC med en klassiker fra den danske højskole sammenbog, en evergreen, der hedder Marianne, fik du lige her i den store sportsquiz, hvor jeg om et øjeblik får pænt besøg herinde i studiet af fodboldkommentator Mathias Jakobsen. Han kommer på besøg, fordi han om 2,5 times tid skal kommentere en fodboldkamp mellem Silkeborg og AGF. Og AGF, de er fandme dårligt kørende. De skal spille Superliga i dag, producer Kjeld, og på torsdag, der skal de spille Conference League.
1: Ja.
0: Ikke Champions League, ikke Europa League, Conference League. Jeg skal quiz med Mathias i en kategori, han ved det ikke, der hedder, er de lige så dårlige som AGF?
1: Ja.
0: Men for at jeg lige bliver helt quizvarm, så har du lovet, at du bare lige har et spørgsmål til mig.
1: Jeg har et minispørgsmål til dig inden.
0: Ja.
1: Hvem skal de møde? Skal de møde Gent eller Genk?
0: Kan du huske, at der engang var nogle britter? Ja. Jeg tror, at det var... hvem var det? Var det Crystal Palace, der skulle spille mod dem i Europa League?
1: Ja.
0: Og så var de taget til den forkerte. De var taget til Genk i stedet for Gent. Eller ja. Gent i stedet for Genk.
1: Ja.
0: Jeg vil sige færre fejl, men det er fandme nederen, når du står lige foran stadion.
1: Ja, det er træls. De skal møde...
0: Gent. De skal møde Genk.
1: Gent.
0: Gent. Med T.
1: Med T.
0: Med T, som i... Ta-da-da-da, den fik jeg.
1: Den havde du. Der har faktisk været ret mange danskere i Gent.
0: Jo, ja.
1: Nu får du lige 3 danskere. Så skal du sige, hvilken dansker, der senest har været i Gent.
0: Og det var Gent.
1: Gent.
0: Gent, ja.
1: Er det Malmø AC, altså Anders Christiansen?
0: Det må være lang tid siden.
1: André Julesær, eller er det Niklas Pedersen?
0: Er der en af dem, der stadig er der?
1: Nej.
0: Jeg tror, Andrew Julesager var der som nummer 2. Jeg tror, det er Niklas Pedersen.
1: Niklas Pedersen. Det er faktisk det helt modsatte. Han var der fra 13 til 15.
0: Nå, men så siger jeg Andrew Julesager.
1: Han var der... Ja, det er rigtigt! Han var der fra 21 til 25.
0: Okay, det kommer til at gå bedre lige om lidt, når det er Mathias Jakobsen, der skal komme quiz med mig.
1: Ja.
0: Tror du ikke?
1: Jo.
0: Ja. Han plejer jo også at sige, at han skal have alle rigtige, når han er med i det her program. Altså, 6 ud af 6 skal han have lige om lidt.
1: Den er svær.
0: Det her, det er Uro. Godt håbsvej.

0: Alle er lost, før de finder hjem. Det er P3's uundgåelige, som du selvfølgelig fik lige her i den store sportsquiz, hvor jeg har sådan en magt til at kalde folk på arbejde, faktisk før de skal på arbejde. Mathias Jakobsen, velkommen til.
1: Det er sportens uundgåelige.
0: Det er sportens uundgåelige fodboldkommentator, som er på vej på arbejde, kan jeg vel godt sige.
1: Ja, det er jo lige på den anden side af Randersvej, så det er relativt simpelt i dag at tøffe over på Sears Park Vejlby og se lokalopgør nummer 80 mellem AGF og Silkeborg i Superligaen.
0: Altså nummer 80, som i det 80. 20. gang, de spiller mod hinanden.
1: Yes.
0: Men den er jo ikke, Mathias. Nu laver jeg sådan rigtig sådan indledende sådan, som alle de andre 79, de har spillet mod hinanden. Fordi AGF, de danske mestre, de er sgu i krise, du.
1: Jeg kan ikke huske, hvornår AGF og Silkeborg senest har mødt hinanden, hvor AGF har været danske mestre og ikke har vundet Superligaen i de første 6 spillerunder. Det er rigtigt. Det er dermed unikt.
0: Altså prøv at høre, de har ikke vundet i 6 kampe.
1: Nej.
0: Og så lægger vi lige oven i det der med, at de skal ikke spille Champions League, og de skal heller ikke spille Europa League. Er der... jeg hader det der ord. Nu stiller jeg spørgsmålet alligevel. Er der krise?
1: Altså jeg vil sige, jeg har afvist og afvist og afvist og sagt, rolig nu, rolig nu. Altså, de skal nok komme i gang. Det har været et travlt program og alt det der. Men jeg går... Altså, jeg er nået dertil nu. Den konklusion, at vinder AGF ikke i dag over Silkeborg, så trykker jeg på kriseknappen.
0: Så det er must win?
1: Det er must win.
0: Kan du ikke lige prøve at fortælle alle os, der ser meget fodbold, men ikke lige så meget som dig. Altså, hvor dårligt er det at være mestre og så ikke vinde de første 6 kampe?
1: At det er i hvert fald en sjældenhed. Vi skal tilbage til 13-14 sæsonen for at finde det seneste hold, der ikke har vundet efter de første 6 spillerunder. Det var FC København dengang, så det er sket før, men ellers så skal vi, mener jeg, helt tilbage til 94 eller sådan noget med Silkeborg. Så det er sjældent.
0: Og hvad så, når det er AGF? Altså, kan de stadigvæk leve på det der mesterskab så?
1: Ja, det kan de jo i bund og grund ikke. Altså, de skal jo med i top 6, eller så tror jeg, at det der mesterskab der på en eller anden måde, så er det lidt glemt. Fordi glipper de top 6, så er det jo en katastrofe.
0: Når jeg spørger dig, hvor dårligt det egentlig er, så er det fordi, at der har jo været andre hold og spillere og folk involveret i fodbold, som har gjort det dårligt førhen. Er der nogen, du husker på sådan rigtig tydeligt der?
1: Altså bare klubber, der har gjort det dårligt generelt.
0: Eller nogen i fodbold. Jeg lægger lidt op til, at vi skal tænke quiz lige om lidt.
1: Ja, Tasmania Berlin i 1966, der slutter de som det hidtil dårligste hold i Bundesligaen nogensinde. Altså 10 point får de i en hel sæson.
0: 10 point?
1: Ja, 8 point er det så. Jeg tror, man har omregnet det til, at i dag ville det være 10 point. Dengang gav en sejr kun 2 point.
0: Okay.
1: Så Tasmania Berlin, det er simpelthen det dårligste nogensinde i Bundesligaen.
0: 2 point for en sejr?
1: Ja.
0: Hvornår var det?
1: 66.
0: Okay, det har de ændret siden.
1: Ja, der er skæbne for det.
0: Prøv lige at sige, hvilket år de ændrede det.
1: Ja, det ved jeg. Det håber jeg ikke, vi skal quizze i.
0: Det skal vi ikke quizze i, men vi skal quizze i hold, der er lige så dårlige som AGF.
1: Ja.
0: Ja, det er lidt negativt jo, men jeg synes alligevel, det
1: er
0: har
1: okay.
0: Potentiale.
1: Det er okay.
0: Ja, først skal vi lige høre en dum sang. Det er Stupid Song fra Olivia Rodrigo.
2: Hey.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: 1000 tanker fra Mille AGF. De er dårligt kørende. De har ikke vundet i 6 Superliga-kampe som de forsvarende danske mestre. Mathias Jacobsen, i eftermiddag, eller i aften, kl. 18, der skal du kommentere AGF mod Silkeborg.
1: Ja, og de er fire.
0: Og de er dårlige lige nu.
1: Ja, det går ikke så godt.
0: De er ikke de eneste, der nogensinde har været dårlige.
1: Nej.
0: Og det skal vi quizze i nu.
1: Ja.
0: Grummer en GF, kalder jeg quizzen.
1: Jeg kan godt lide den måde, du sådan ligesom kører, hvad kalder man det på studie? Alliteration?
0: Ja. Ikke sådan noget? Hvad er det? Er det sådan noget ligesom, bogstavrim?
1: Jeg kører det egentlig i en form for bogstavrim. Ja. Nu som du prøver, vi kan lære folk.
0: Nej, det er producer kaldt på.
1: Lad os quizze.
0: Ja, sådan noget kan jeg slet ikke finde ud af. Jeg har 6 spørgsmål til dig i noget inden for fodbold, hvor der er nogen, der har været rigtig dårlige.
1: Ja.
0: Og hvis man har hørt det her program, hvor du har været med tidligere, det har du mange gange, så siger du altid, jeg skal have alle rigtige.
1: Ja.
0: Så 6 ud

0: AGF's rekord, de har ikke vundet i 6 kampe nu, men deres rekord, den er 15 kampe uden sejr.
1: Ja.
0: I en af de kampe, der scorer Michael Andersen på oplæg af Jack Wilshere. Hvilket år er det?
1: Okay, det kan vi regne ud. Det kan vi regne ud, fordi Jack Wilshere, hvornår han er der, da... Hvem ender med at rykke ud? Det gør Vejle, og Vejle rykker ud i... Okay, jeg tænker. David Nielsen er træner, og Uwe Røsler kommer til efterfølgende og vinder bronze i 23, så det her, det må være 22. Høj.
0: Ej, en gang bagvendt matematik, ja, der var. Vi bakker snagvendt her.
1: Ja.
0: Det var 3 for 3. I 2001, der rykkede Herfølge ud af Superligaen. Det var sådan en, mange husker, fordi de var mestre. Mm. Men de bliver faktisk kun næstsidst i den sæson.
1: Åh, nej.
0: Hvem bliver sidst med 11 point, en enkelt sejr i 33 kampe, i det, der var deres første sæson i Superligaen?
1: I 2001?
0: Det er korrekt.
1: Jamen, det må have været HFK Sønderjylland.
0: Ah, okay, du har okay. Navnet rigtigt også.
1: Okay.
0: Senere skifter de navn til Sønderjyske.
1: Ja.
0: 4 for 4. De er dårlige, de her hold, hva'?
1: Jeg synes, du sagde, at det ikke var så svært. Jeg synes faktisk, det er ret svært, men det går fint.
0: Jack Rodwell.
1: Ja.
0: Har du hørt om ham?
1: Ja, Everton-spiller.
0: Han formåede at spille fodbold i 3 år og 8 måneder, uden at vinde en eneste fodboldkamp. Nævn en af de to klubber, han spillede for i den periode, og det var 13-17.
1: Okay, jeg har jo lige sagt det, Everton, men har han simpelthen ikke vundet en fodboldkamp i den periode? Jamen, jeg går stadig med Everton. Nej!
0: Han skifter væk fra Everton i 12.
1: Okay,
0: jamen. Til Sunderland.
1: Nej, ja, selvfølgelig. Så det er rigtigt. Han rykker jo ned. Sunderland, er han en del af Sunderland til dig?
0: Han er nemlig en rigtig stor del af det, fordi han bliver fuldstændig hated på, fordi han har sådan en kæmpe løncheck, som han ikke vil gå ned fra, da de rykker ned. Han spillede også for City i den periode.
1: Ej, mand.
0: Sidste spørgsmål, den skal du så have nu, Mathias.
1: Ja, jeg har jo allerede tabt, synes jeg.
0: AGF har ikke vundet i 6 kampe. De har trods alt scoret. Ja. I sidste sæson var der en Superliga-klub, der ikke formåede at score i 6 kampe i træk. Hvem var det?
1: Ja, det var Brøndby.
0: Ja!
1: Ja! Ja! Okay.
2: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Det var, da forårssæsonen begyndte.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, først de scorer på kunstgræs oppe i Farum, og det er jo der, hvor man tænker, der er mindst sandsynlighed for, at man scorer.
0: Jeg har lige skrevet noget ned her. 10 timers fodbold.
1: Ja.
0: Uden et mål.
1: Jamen, det er voldsomt.
0: Det er godt nok lang tid.
1: Jeg kan huske begejstring over, da de så endelig spillede 0-0. Det var da sådan en oprejsning. Så scorede modstanderne det
0: der.
1: Ja, præcis.
0: Det er must win for AGF i dag.
1: Ja, det er det.
0: Vinder de også?
1: Ja, det tror jeg, de gør.
0: Okay. Jamen, så er den jo barberet, den ged.
1: Ja.
0: 5 ud af 6 rigtige.
1: Nej, det er ikke godt nok. Men det er okay. Jeg kommer igen næste uge.
0: Du får en chance mere.
1: Tak.

Potential fra Somber. Det her, det var det sidste i den store sportsquiz i dag. Tusind tak, fordi I ville quizze og hygge med. Lige om lidt, der er der P3 med Nynne Givskov her på kanalen, og så er det senere på P4 kl. 18, at Mathias Jacobsen, han skal kommentere AGF. Dem, der ikke kan vinde lige for tiden mod Silkeborg. Vi slutter af med måske den mest FIFA-agtige sang, der ikke har været med i FIFA nogensinde. Det er Gorillaz med Feel Good Inc. Kan I have en skøn lørdag alle sammen. Fornøjelse og sportsquiz med jer hele eftermiddagen.

0: gang i, hvad du har KI på det her tidspunkt. Shit, okay. Ligegyldigt, hvad du har KI i det her tidspunkt af din lørdag eftermiddag, så har jeg samlet en hel masse dejlig musik, som vi skal lytte til sammen. Det vil sige, at du kan bare læne dig tilbage, slappe af. Jeg skal nok sørge for, at det spiller. Det gør jeg helt frem til klokken, den bliver 18.
1: Du lytter til B3. Med Nynne Givskov.
0: Jeg lover lige at få rømmet mig af, inden vi sådan kommer rigtig godt i gang med det. Prøv at høre, det kan være, du er i gang med at gøre dig klar til noget, der skal ske senere. Noget rigtig lækker weekendsagtigt, eller du bare skal sidde og slappe af sammen med mig. Der er plads til det hele. Lige her udsving. Velkommen til.

hvis man virkelig skal presse sig selv helt ud over kanten. Lige tage en tudetur. Det ventilerer så godt en gang imellem. Så er det sådan noget som det her, man skal have fat i. Adele, Set Fire to the Rain. Altså en gang imellem, så kan det bare være dejligt lige at være sådan, jeg kan mærke, der er noget, der trykker. Jeg skal bare lige sidde på bagsædet af en bil og kigge længselsfuldt ud af vinduet, imens det regner, og have det sådan rigtig i min følelsesvold. Det kan noget. Men der er en gang imellem, at de der fortællinger, der måske sådan gipper lidt i de lidt sådan dybere følelser, de ikke altid er pakket ind i kæmpestore ballader og violiner, stryger, sådan det helt store show, vel? En gang imellem, så er de også pakket ind i en melodi, der lyder faktisk sådan rimelig happy-go-lucky. Bare lyder sådan helt troubadour. Vi har det fint, men hvis du lige lytter efter teksten, så ligger der mere bag. Det er sådan der på den her fra Louis Henderson. Den hedder Før du siger farvel.

En af de fem udvalgte til P3's næste år. Louis Henderson, og før du siger farvel. Du kan læse meget mere om alle fem artister, der er udvalgt i år, inde på dr.dk/P3's næste. Men lige nu, den her lørdag eftermiddag, altså peak weekend, sådan klokken lidt over 4, der skal jeg give dig noget, der kan simpelthen sende dig så godt afsted, hvis du har planer om, at du skal ud og danse senere. Det kan være lige præcis på det tidspunkt, at du begynder så småt at lægge an til, at der skal lægges noget tøj frem, du skal til at i bad, du skal have gjort dig klar, der skal noget mad i maven, det er altid en god idé. Og du skal have det nye Miley Cyrus-nummer i ørerne. Imens hun udgav ny musik i fredags, det gjorde hun samtidig med, at hun annoncerede, at der kommer et helt nyt album fra hende. Det 10. af slagsen, det synes jeg lyder helt vanvittigt, når jeg i hvert fald er jævnaldrende med Miley Cyrus. I øvrigt, så er det heller ikke Miley Cyrus længere. Hun har simpelthen skrottet sit efternavn, og det betyder, at det her, det er simpelthen bare en ny invitation til at tage ud på floor sammen med Miley. Punktum. Den hedder Bass Persuade. Den er meget smager sådan lidt Lady Gaga-sk, lidt pokerface. Vi kan måske endda gå så langt, som at sige, at den er sådan lidt 80'er i ascendanten. Hvis du har et par benvarmere liggende, så kan du lige overveje at tilføje det til dit outfit senere også. Altså helt nyt fra Miley på Bass Persuade. Let's go.

Hun er blevet sit efternavn Cyrus Fattier, men hun bliver meget, meget snart et album riger Miley, altså lige her på Bass Persuades. Det nye album, det lander den 18. september. Lige her til dig, Blau Blume.

0: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Ja, ja, man

er din lørdag eftermiddag lige her på P3. Ariana Grande, I hate that I made you love me. Jeg hedder Nynne Givskov, det er mig, der har fornøjelsen af at holde dig lidt med selskab. Lyt til al den gode musik sammen med dig, helt frem til at klokken nemt bliver 18 i dag. Og jeg vil gerne lige i den forbindelse bruge muligheden for at sende en tanke til alle danske bands, der på noget tidspunkt har annonceret en stor koncert. Fordi det må sgu være træls, så hver gang man gør det, så kommer The Minds of 99 lige og one-upper dig med endnu en koncert i pakken. De har jo altså lige annonceret stadionturné til næste år. Og det inkluderer altså to koncerter mere i pakken, hvilket betyder, at når den sidste tone har lyttet, så har de spillet i alt 6 gange derinde. Altså det er jo bare a walk in the park på det her tidspunkt for Minds. Og også snart en kulturel reference kollektivt for os alle sammen. Der findes snart ikke den dansker, der ikke har stået der blandt publikum. Og hvis ikke, så er det hvis nu, du skal have sikret dig din billet. Hvis ikke, du skal ryge fuldstændig af det nationale tog. De har selvfølgelig samtidig med det lagt rigtig godt i kakkeloven til deres kommende album. Sjælens Alkymi kommer det til at hedde lige nu. Den her, den er ny derfra. Den hedder 9.

endnu et år. Endnu en Minds-koncert i Parken. De har lige annonceret Stadion Tunnel, som altså løber af stablen til næste år. Det betyder også, at de på det tidspunkt bliver bragt op på en, skal vi kalde det, imponerende total af 6 Parken-koncerter som det første danske band. Måske band, i virkeligheden bare punktum nogensinde. 9 mm, den er fra deres kommende album, Sjælens Alkymi. Det her, det lyden af din lørdag eftermiddag lige her på P3. Vi skal fejre Beyoncés fødselsdag om et øjeblik. Det er det Boom Clap.

Det er næsten slet ikke til at høre. Han aldrig selv har været i Portugal, fandt i mit hav. Det behøver man heller ikke have været, for at forstå energien. Ikke når man er ham, i hvert fald. Lyden af din lørdag eftermiddag lige her på P3. Vi skal på en lidt anden rejse nu. Lidt mere en tidsrejse. Faktisk præcis 20 år tilbage i tiden. Lige minus et døgn. Fordi dengang i 2006, på sin fødselsdag, der udgav Beyoncé en af hendes, altså indiskutabelt bedste plader faktisk, B-Day. Vi snakker Upgrade You, vi snakker Ring the Alarm, vi snakker Irreplaceable, altså kæmpe, kæmpe sange. Det album, det udgav hun igen i går, da hun fyldte 45. I en jubilæumsudgave. Det vil sige, det er en plade, der har givet os nogle spanske covers af de her sange. Den har også givet os en lille håndfuld af sange, hun altså nu ligger i skuffen dengang. Så sådan lidt gamle, nye tracks, vi kan hygge os lidt med. Og som sagt, Beyoncé er en, jeg altid omtaler som mit livs artist. Jeg er venligt stemt over for hende. Det er også lidt et respiratoralbum, det her. Altså, det skal bare holde hendes karriere lidt i live, imens vi venter på, at det rigtigt nye album, det lander. Og det har hun jo lovet at komme i løbet af i år. Det, vi tror, bliver et rockalbum, det, der skal afslutte den trilogi af albums, hun er gang med lige nu. Hun har udgivet et housealbum, Renaissance. Hun udgav et countryalbum, Cowboy Carter. Og nu venter vi bare på det sidste. Jeg tror, det bliver noget med noget sort læder. Håber vi på, i hvert fald. I mellemtiden kan vi hygge os med det her. Det er Shabu.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

muligt lækkert. Og så kan du tage det, bruge det til præcis det, du er i gang med i din lørdag aften. Om det er lige nu, du er på vej ud, eller om du egentlig sidder derhjemme og bare har lyst til lige at læne dig tilbage og lytte lidt til musikken sammen med mig. I så fald, de næste 3 minutter bliver rigtig, rigtig gode for os, fordi man skal smelte helt ned i foret til den her. I sidste uge, der havde vi en kæmpe fest med det her nummer. Det er en tidligere P3-songoli fra en artist, du garanteret har hørt om, men måske ikke føler, at du kender helt endnu. Sienna Spyro, hun er sådan, altså the next one to happen. Der er kæmpe, kæmpe meget far på hende for tiden. Og jeg elsker hendes stemme, fordi den er så hæs. Den lyder som om, at hun har røget en hel pakke smøger, og det skal man ikke. Og så har en hel masse heartbreak, og det er på trods af, at hun kun er 20 år. Men jeg tror bare på, at hun har oplevet det, når hun lyder sådan her på sin sang. Sienna Spyro, den her med Great Expectations.

du skal have en portion god tålmodighed, men det er også godt at grunde med noget forventningsglæde. Begynd allerede nu at se frem til Annikas. Altså hvad der jo er hendes hid til det største koncert, den hun lige har annonceret, kommer til at foregå i Royal Arena til oktober. Næste år 2027 lige her. Og det samme med Casey på Drukner, en af de altså helt, helt store sommerbangers fra i år. Og som sagt, hvis du er på vej ud på den her lørdag, så tænker jeg, at jeg skal trække et af de sådan rigtig, rigtig stærke kort frem til dig. Kommer lige her fra Calvin Harris. How deep is your love?

0: med Nynne Givskov.
1: Og jeg kan ikke komme i tanke om noget tidspunkt, jeg synes, der føles mere peak weekend end lige præcis nu. Vi er smack in the middle, og derfor så er det også en ekstra sådan... Jeg skulle til at sige alvorligt, men det er jo ikke det. En seriøs opgave at sætte lyd til din lørdag eftermiddag, men allermest kæmpe, kæmpe stor fornøjelse. Især fordi jeg har simpelthen så mange gode ting til dig i playlisten. Vi skal forbi en helt ny B3's uangåelige. Det er jo hver fredag, at vi løfter sløret for den i popdatering. Og det er en lyd, som du på en og samme tid både nok kender rigtig, rigtig godt, men samtidig aldrig har hørt før. Det er både fordi, det er et helt nyt nummer, og en artist, der prøver noget, han aldrig har gjort tidligere. Det er bare noget af det, vi skal forbi inden for den næste times tid, men vi skal også bare lige sørge for, at du kan komme godt ud af døren, hvis du har en kæmpe lørdag aften planlagt lige her, Dima, natten bliver morgen. Velkommen indenfor, lige her på P3, min ven.

mere dille. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

Lea Ebjørk, og så stop med at elske nogen. Jeg kan godt forstå, hvis du synes, det er en lille bitte smule hårdt at skulle efterlade sommeren sådan ægte for at officielt træde ind i efterårssæsonen. Det er lige nu, man skal virkelig gøre sig umage for at bare romantisere det hele. Og der er det her det stærkeste kort, du har på hånden, fordi det får det med at bare sidde i sofaen og kigge ud på de nedfaldende blade til at lyde virkelig, virkelig lækkert. Olivia Dean, det her Baby Steps.

0: Tame Impala og Dracula. Der er en helt ny betræs uundgåelige på vej til dig den her lørdag eftermiddag. Og det er for to danske artister, der har kunne gå og hygge sig over den nyhed, siden de fik den allerede i torsdags, hvor det lød sådan her.
1: Hvor er det sygt, mand.
0: Kæmpe stemning allerede, da der var forpremiere på det her helt nye nummer. Det her helt nye danske samarbejde hos Ina i Popleting i torsdag. Som sagt, det er på vej til dig om 6 minutter.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: kan udkende danser med minder. Du skal høre et helt nyt nummer fra Sabers nu. Han har før udgivet på dansk, og det er blevet kæmpe hit hver gang. Nu er han endelig udgivet altså sin første danske single i sit eget navn. Og det har han gjort endda i et helt nyt dansk samarbejde sammen med Aarhus-rapperen Mark. Ham kender du måske allerede, hvis du er fra de kanter. Og det er sådan et samarbejde, hvor det bare klikkede. Altså, de havde en session i studiet, hvor man ikke rigtig møder op med nogen planer, men bare ser, hvad der sker, og hvad der klikkede lige med det samme, var det nummer, der nu ifølge os er totalt uundgåeligt.
1: Det er jo sådan en hymne til det her med et fællesskab, man søger, når man er igennem noget mørkt i ens liv. Altså det her med, hvordan fællesskab og meget, Mark, vi snakkede meget om Roskilde Festival, det der med at fucking hoppe i smatten ude på Roskilde og bare slå sig løs, mens alt buller og brager omkring en. Det er ligesom det der med, at vi sådan, som mennesker er meget, Mark, er sådan nogen, der ligesom søger de der ting, når tingene bliver hårdt, yeah. Og det hjælper en med at komme igennem.

Lucky Again. Det er sådan en smertelig reminder hver gang, føler jeg, at det kommende album, der er på vej for hende, bliver efter sigende hendes sidste. Så vil hun gerne pensionere sig selv, tage lidt med ro. Og hvis det dog bare var, at Frank Ocean havde givet at give samme varsel. Han stoppede bare med at udgive musik, efter han udgav Blonde for nu 10 år siden.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Phoebe Bridges, Lost Boys. Alita Blakhaj, hun er klar til at overtage, klar til at sende sent for dig her på P3. Det er lige om lidt, når klokken bliver 18. Hun har Lamin, hun har Doja Cat, hun har Little Baby. Ja, jeg har sneak-peeket lidt på hendes playliste, så bare bliv hængende sammen med mig. Jeg hedder Nynne Givskov. Rigtig god fornøjelse. Ying, ying, oh, yeah.

Og jeg vil gøre mit absolut ypperste for, at jeg kan være den ultimative lørdagsplayliste for dig, uanset hvad du tager dig til den her aften. Hvad den byder på? Jo, det kan jeg godt afsløre. Jeg tænker, det er det, der er meningen med de her introduktioner. I hvert fald, uden at være helt for specifik, fordi, hallo, det er jo også en tease i sig selv. Så er der med garanti noget, du kan synge med på. Noget, der tager dig tilbage i tiden. Selvfølgelig også nogle af de der nye, spændende, sjove tracks, som meget gerne skulle pirre din nysgerrighed og gøre, at du har lyst til mere. Det er selvfølgelig på tværs af de genrer, som jeg elsker allerhøjst, synes er de bedste i verden. Det er hiphop, R&B, soul og alt, hvad der ligger sig omkring der. Og jeg håber, at du har lyst til at nyde den musikalske rejse sammen med mig. Vi starter lige her hos Rihanna.

Genren, tiden, årstallet helt specifikt, tematikken, budskabet, produceren og i dag artisten. Fordi jeg har haft rigtig mange numre på repeat, og jeg begyndte at opdage, at der var én mand, der gik på tværs. Altså, der var fællesnævnerne. Det er også ham, der kommer til at være limen i dag. En, der går ind og dræber den hver evig eneste gang. Han er gæst. Som featureartist er han faktisk en af de stærkeste nogensinde, har jeg lyst til at sige. En perfekt kunstner i og for sig. Men for at vi ikke skal høre den samme artist tre gange, eller det samme nummer tre gange, så er det Burna Boy, vi zoomer ind på, når han kommer.

Det globale musikalske fænomen, der er Burner Boy, en artist, der gjorde afrobeat til Allemands Eye, er manden, vi zoomer ind på de her tre numre i streg. Som gæsteartist, du fik ham på Mahalia Simmer. Og til det nummer, som jeg tror fylder allermest for ham,

Burnerboy gør bare et nummer bedre. Det er derfor, han er limen i dag. Han går igen for at lide tre numre, for at vise, hvor alsidig han også kan være. Du fik Shakiras Die Die, og lige nu har han hoppet på en om piano-ting med Ashake. Og det kan han også. Den her hedder Songba.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
2: Du lytter til Sent på P3.

som den mest perfekte musikalske cocktail, når der er en sød, blød R&B-vokal, som man glæder sig til at høre i omkvædet om og om igen. Her et meget simpelt et af slagsen, fordi det er to ord. Og så de der vers med de tunge stemmer, man sådan kæmper sig lidt igennem, men som man også nyder, fordi man ved, hvad klimaks er, ikke? Fat Joe og Ja Rule med på den her, det var selvfølgelig What's Love. Men jeg har selvfølgelig også som altid været helt nede i bunden af undergrunden og hapset det, jeg synes er spændende og nyt, som bare er fremad, og jeg har været i Irland og nuppe ham her. Han hedder Femi, og det er virkelig særligt på grund af den her elektroniske house og R&B, at han har begyndt at sprede lidt ringe i vandet, og så gået en lille bitte smule semiviral på sociale medier. Jeg kan ikke rigtig overgøre det, vel, fordi måske har du ikke set det.

Det er sådan en sus af adrenalin. Det tager bare fart, man letter, når man hører det her nummer. Du får ikke rigtig lov til at stoppe op. Hovedet bliver blæst af. Produktionen, der støjer med den her fine, fine vokal, der lige kommer ind og smører øregangen. Det er altså ikke dumt, og det er helt nyt. En artist, der hedder Femi, og et nummer, der hedder Noble. Og så ved du godt, hvad klokken har slået. Jeg sidder bare og smiler. Jeg er mega glad, og jeg ved, at jeg har valgt det.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter til Sent på P3.
4: Din vært er Alida Blakkaj.

Vær med at flyve for tæt på solen, så kan du ende med at brænde op. Men det er satme også en lækker Bounty-produktion for os i noget af det nyeste frem. Den hedder Icarus. Jeg til gengæld vil bare gerne prøve at sprede lidt lys og lykke ved at trykke play på et nummer eller to, som bare sidder, hvad end det er nyt eller gammelt. Så håber jeg, du nyder det og tager det ind det her sent på B3. Jeg hedder Alida Black her. Jeg lader sådan festen kørende. For de to mænd, der virkelig kan forsikre dig om, at det hele nok skal gå, det er French Montana og Max B. Så uanset hvad der sker der, så kan det kun blive større og vildt.

Hvad end det er ens præference eller ej, så er det et kærlighedssprog, man kan forstå. Double C, dryp mig i det dyreste af det dyreste. Du hører selvfølgelig Tyler. Aktuel med en helt ny plade lige nu, der hedder A-Bob. Og nummeret, selvfølgelig. Du kan ikke være tvivl.

Og så skal vi altså kaste den tilbage igen med det her nummer, som måske er en af mine absolut yndlingsklubklassikere, som jeg føler ingen rigtig kender. Men det er nok også fordi, hvis du har dyrket den her mand, har du dyrket ham som en del af duoen Outkast. Det er lige præcis Big Boy, som har lavet

skal lige tilbage på sporet af den mission, som jeg har haft i det her program, som jeg har drøbet lidt hen ud over det, siden jeg kom tilbage for en måneds tid siden fra sommerferie med det her program. Et nummer, jeg spillede helt usandsynlig meget, fordi jeg gerne vil have, at du skal elske lige så højt som mig, fordi det har været mit officielle sommersoundtrack, men også fordi det har været USA's uofficielle sommersang. Det er, og jeg laver ikke pis med dig, en ode til dem, der hustler for at få tingene til at hænge sammen. Ja, det betyder at begå kriminalitet. Og jeg tror egentlig ikke så meget, den opfordring så meget, som det er et jeg ser dig, jeg hører dig for den her sydstats rapper, der hedder Young Miami. Udover, jeg rigtig gerne vil have dig til at blive forelsket i det, så vil jeg også bare rigtig, rigtig gerne have dig til på et tidspunkt i løbet af det her år at synge Spin That Shit og få det på hovedet.

Jeg har en lille lyddetalje eller to, som tager det til helt ny højt, og man kan næsten altid høre, når det er en Dr. Dre-produktion, det her 50 Cent på et Mobb Deep remix af Out of Control. Men jeg tænker, at vi lige letter stemningen, kommer op på vores tippy toes igen, ud på dansegulvet med os til det her funky nye samarbejde for to, der elsker at være i studiet sammen og gøre det fremragende hver eneste gang. Nu er

ude egentlig for mashups. Der er et eller andet magisk i, at man kan sætte to numre sammen, og så kan det lyde som et, der skulle have været der fra starten. Andre gange fungerer det slet ikke. Det bliver dig, der skal vurdere nu, om det her, jeg er klar til dig, er noget, der fungerer eller ej. Jeg synes, det er rigtig, rigtig groovy. Også fordi det giver et rigtig smukt nummer lov til at blomstre lidt mere, ikke? Den ikoniske Leanback-produktion

0: Først så eksploderer det hele den i en. Så falder det til ro. Og der kan man finde ud af, om man kan lide det eller ej. Jeg elsker det. Jeg synes nemlig, at Justin Bieber's Unicorn kan være lidt slow. Selvom det er et dejligt nummer, så det her med, det smeltede ind i Terror Squads ikoniske leanback-produktion, gør bare det for et lille nyk op, ikke? Håber, du har det på samme måde lige nu. Er det artig, artig eller min? Vi tager bare status.
1: Uger og ture, det er helt det perfekt. Tænker jeg bare plejer at ligge i min seng. For at tage på klubben for brug og deres penge. Vi kommer på klubben, hvis vi får en check. Vores liv er omvendt. Det er slet ikke godt til fortolkning. Du trykker på knappen fra starten, baby. Længe siden jeg brugte en nøgle til. Det er længe siden jeg var den kop.

0: De har ikke noget, de kan sige, og jeg ved, at det brænder i dem. Så mange falske mennesker, bror, jeg magter ikke. De vil bare ride the wave, men du skal have grønt lys fra lands først. Har du nogensinde mødt en ægte mand først? Hvad status? Status, status, status. Der er ikke nogen status. Nej, der er ikke nogen status. De spørger, hvad status? Status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, ja, du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for status. Ej, du fucking fuck.
1: Vi er født med to ører, to øjne, en mund, der er en grund. Ikke snak mere, end du ser, men du

Status, status, status, tak mu status. Ma tak mu status. De spørger status. Status, status, status, er der ikke nogen status. Der er ikke nogen status. Så undskyld, hvad sagde du? Status, status, er du ligner en statue. Så undskyld, hvad sagde du? Hvis jeg undskyld, hvad sagde du? Spørg mig hele tiden, når det er for

0: test i nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en lille flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
5: Du lytter

sted, hvor du bare ligner dig tilbage, og jeg kaster musik efter dig. Grib det, du har lyst til, og kast det, du ikke kan af helvedes til. Men mærk, hvad den gør ved dig først, den her musik. Det er det udgangspunkt, jeg nemlig vælger dem i. Og under den paraply, der selvfølgelig hedder hiphop og R&B, og alt det, der ligger omkring det her sent. Jeg hedder Alida Blackhai. Der er landet et nyt album fra Casey. Det hedder Man Så Kom I Morgen. Det her er seriøst et nummer med det mest fantastiske omkvæde. Det giver mig lyst til at lave gadedrengen.

Remix, men jeg vil gerne tage dig højere. Vi skal op og svæve, og det skal vi til lyden af to artister fra Nigeria. Det kunne være Gold og Davido, og det, jeg elsker allermest ved det her nummer, ud over varmen, man får af det, så er det temposkiftende.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Remy Ma, eller Remy Mama, som jeg kalder hende. En ægte legacy-rapper. Altså, hun er OG. Vi snakker New York. Vi snakker Tough. Vi snakker... Det her er nok hendes bedste nummer. Og en produktion, der er så slem, at jeg selv på de værste dage simpelthen kan ikke finde på at fælde en tår over det. Det er sådan, det er i det her program, og det er sådan, man gerne må have det. Vi har nemlig følelserne ude på tøjet. Det er her, at mange numre kommer til at emme af det, der lige skete her. Old but gold. Men selvfølgelig også et sted, hvor vi lige kigger fremad og lige mærker, stopper op. Hvad sker der derude? Og jeg har et nummer med til dig. Fra en artist, som jeg også holder særlig meget af. Han vinder Karrierekanonen i 2022 og har haft en virkelig spændende musikalsk rejse siden da. Har lavet alt fra sådan noget fløde R&B til noget lidt mere stripklubsagtig hiphop. Til nu at være landet et sted, hvor der er noget melankoli og noget ømt i et univers, der er så lidt mørkt, men stadig slår virkelig hårdt. Jeg taler om Chris, som på det her nye nummer er sammen med Speedy, som jeg også gerne lige vil forklare, hvorfor jeg elsker, fordi han har nok den smukkeste vokal, og når han flyder på ting, så er det lige til at blive afhængig af. Og han har også en dybde i den der vokal, som om han ligesom kalder til bøn. Jeg kan slet ikke forklare det. Og den sidste, det er Luko. Og han er for mig en af de mest spændende nye navne inden for hiphop. Han dræber den hver gang, og du får lov til at høre dem sammen her på Sørgeligt.

sådan en soundcheck. Der går ikke længe, før jeg er ude af den her. Så jeg har lige et par ekstra numre, jeg skal sende din vej. Dave og Central Cee venter lige om lidt, men for nu. Vi skal tilbage i tiden. Vi gør noget official og Akon.

Det kan du lige tro, det er. Og det er det med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg kan sige til dig, at lige nu, der er du inviteret til fest. Ja, ganske enkelt, du er inviteret til fest, fordi det er lørdag aften. Og så skal man feste bare på en eller anden måde. Og hvis du nu sidder og tænker, åh, jeg gider altså ikke fest i dag, jamen så bare rolig, fordi jeg kender lidt forskellige fester. For der er jo ikke bare den der, nu brager vi og drikker 48 shots fest. Der er jo for eksempel køkkenfesten. Der er kom hjem til mig, så spiser vi noget lækker madfesten. Der er vi hygger festen. Der er vi danser bare hele natten festen. Og vi skal på en form for tour de chambre i dag, hvor vi besøger lidt forskellige fester. Nogle forskellige rum, der fester. Det første rum, åbner vi døren til her. Det er det her rum, der er lidt hyggeligt, hvor vi hygger lidt. Det er altså C-Matt, der tager os med derind. Take a sexy picture of me. Velkommen til.

Sia fik du her med Unstoppable, og det er jo en af dem, jeg vil sige, passer rigtig godt ind til skrålefesten. Og jeg har altså lovet dig, at vi skal på en form for fest tour de chambre i dag, hvor vi besøger lidt forskellige feststemninger. Og nu skal vi besøge en af mine yndlings, den her. Ja, det er, der er måske sådan lidt lejrbål over det, men jeg synes, at det er den der rigtig hyggelige, sæt os lige ned, drikker lige noget fedt. Det er altså Blau Blume med kærestesangen. Sæt dig ned, hyg dig lidt.

Blaublume med kærestersangen, som jeg fik beskrevet som en af de her sange, man kan sætte på, når man lige skal sætte sig ned, drikke noget fedt og bare nyde hinanden til den fest, som vi er til i dag. Vi er på en lille fest Tour de Chambre, og nu har vi altså åbnet døren ud, hvor vi kan sidde lidt, kigge lidt på stjerner, lige prikke til sidemanden og sige, ved du forresten godt, at de to sanger her, de er brødre? Ja, det er fedt. Det er Gullimund og Knægt på Du Min Bror. Velkommen udenfor.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Den her, den er altså røget direkte ind på listen over sangen, jeg vil sætte på, hvis jeg skal have lidt gang i folk, der skal have været lidt fællessang. Det er altså Shenmue med Kundo. Og den her fest, den fortsætter vi bare. Icona Pop, Butterfly Feelings. Få gang i fødderne!

Jesse Reyes og Stormzy her på Palo Santo. Og du lytter lige nu til P3 med mig. Jeg hedder Oliver Gård, og tidligere på sommeren, der var jeg vært på det program, der hedder Sommer Takeover, også her på P3. Og det handlede simpelthen bare om, at playlisten den var smidt ud, så det var dig, der skulle bestemme, hvad vi skulle høre ved at skrive og ringe ind. Og da jeg i dag skulle lave det her sådan lidt festtema til den her lørdag aften, der tænkte jeg tilbage på en sang, der blev ønsket, som er uundgåelig til sådan en fest. Det er den her. Ja. Ja, men bror, nu skal vi op og køre. Det er Kato, det er Jon, det er Clemens. Og lige nu, der skal du føle dig som en champion. Yeah, yeah.

0: jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter
5: eventyr. Ej, kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg får sgu finde noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Den her, den vil jeg altså sætte på til hver en tid, hvis der skal synges med. Det er The Weeknd med Save Your Tears. Og det siger jeg, fordi at vi lige nu har gang i en form for fest tour de chambre, hvor vi besøger lidt forskellige rum og ser, hvordan der bliver festet derinde. Og der er sådan en sang som Save Your Tears, altså bare en sang, der bliver spillet inde i det rum, hvor der bare skal scrolles med. Simpelthen, du åbner døren, bang, alle står og synger med. Blandt andet på den her. Og jeg vil meget gerne have, at du ligesom skriver ind på sms'en 1212, skriver på 3 i mellemrum, og så skriver, hvilken sang du vil høre inde i det rum, hvor der bare skal scrolles med. Simpelthen, når der bliver sagt, nu skal I synge med, hvilken sang håber du så, der kommer på? Det vil jeg sygt gerne høre. Allerførst, så vil jeg åbne rummet, der har sådan lidt en fed attitude på lige nu. Det er dem der, der rocker frem og tilbage og har måske nogle solbriller på også, det er jeg ret sikker på, de har. Lad os lige prøve at kigge indenfor. Fordi derinde, der bliver der spillet Tame Impala med Loser.

en eller anden måde har jeg det altid så sindssygt fedt over mig selv, når jeg hører den her. Simpelthen bare lidt lukket øjne, vug frem og tilbage, som om at jeg ejer hele verden. Selvom at det gør jeg virkelig, virkelig ikke. Det er Artiarte, der fik mig til at føle sådan her på Ivri. Og det er der forskellige måder at gøre på, altså føle sig selv. Blandt andet sådan her. Ja, nu skal vi skrulle lidt med. Nu er det skrullefest. Det er Pink, og det er What About Us?

Det kan du simpelthen lige bande på, at det er. Og det er det med mig. Jeg hedder Oliver Bohr. Og jeg er simpelthen din DJ, guide og vejviser i dag. Simpelthen all three in one. Ligesom den rigtig gode shampoo. Og det er jeg simpelthen fordi, at jeg har valgt, at vi i aften skal på en lille tour de chambre. Ja, fandme så. Lidt eksotisk, måske. Vi skal åbne dørene ind til nogle forskellige rum, hvor der bliver festet lidt forskelligt. Og så kan det være, du tænker, åh, jeg gider ikke at feste i dag. Men bare rolig. Fordi vi skal både til nogle optempofester, nogle nedtempofester. Nu er det et ord forresten. Jeg lover, at lige meget hvad du er til, så skal jeg nok som den gode guide tage os derhen. Allerførst, der vil jeg tage os til en optempofest. Ja. Nogen sagde til mig engang, at når du danser, så er det fordi, der er en god bas på. Og det skal jeg lige love for dig her. Det er Break My Heart, Dua Lipa. Velkommen til. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100

Kehlani fik vi her med Folded. Og gud, hvor får jeg bare sådan en lækker sveje-energi, når jeg hører det her. Altså, kan du lade være? Jeg kan sgu ikke. Og jeg kan jo godt lide sådan, når vi er til den her fest, som jeg har lovet dig, vi er til, hvor lige nu, der er vi til den der lidt mellow fest, du ved, den der, hvor vi lige har den rette mængde af, har jeg lyst til at kalde det noget bouginess? Altså, vi er sådan, vi ved godt, vi er fede, men vi siger det jo ikke til nogen, fordi, hallo, show it, don't tell it-agtig, ikke også? Og jeg siger jo simpelthen alt det her, fordi at vi er til den her Tour de Chambre, hvor vi åbner dørene ind til nogle forskellige rum, hvor der er nogle forskellige fester, nogle forskellige stemninger. Og jeg kan bare rigtig godt lide stemningen til den her fest. Men vi skal faktisk, vi skal hurtigt videre, vi skynder os, for nu åbner vi døren ind til Skrål med festen. Det er Fluidspin med Apaka.

Jeg har lovet min far aldrig at snakke ind over en guitar solo, så det gjorde jeg selvfølgelig heller ikke her. Hvor vi altså fik Apaka med Fluid Spin. Og det gjorde vi, fordi lige nu, der er vi i Skrål Med-rummet. Og Skrål Med-rummet, hvis du lige er tunet ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du er havnet midt i en Tour de Chambre. Simpelthen en radiofonisk Tour de Chambre, hvor vi lige går rundt, trækker lidt i håndtagene og kigger, hvilken slags fest er der herinde. Og lige nu, der står du altså midt i Skrål Med-rummet. Og der bliver vi. Der bliver vi lidt. Fordi nu har jeg altså valgt, at DJ'en i det her rum skal spille en sang, vi alle sammen kender. Vi står jo i Skrål Med-rummet, så selvfølgelig skal vi have den her. Det er en lidt ældre sag, så vil du ikke tage alle dine bedste energier med ind på floor lige nu. Fordi jeg kan se, at DJ'en han trykker play nu. Nøj, det er Anastasia, Left Outside Alone. Velkommen til det her rum.

Carlo, jeg bøjer Maximilian her på Come Close. Og det var altså, fordi vi var inde i danserytmerummet. Fordi vi er til den her Tour de Chambre i aften, hvor vi lige trækker nogle håndtag, lige ser, hvilken slags fest er der herinde. Og der er lidt for enhver smag med alle de rum, vi skal ind i i dag. Og nu skal vi ind i et rum, som jeg faktisk ikke har navngivet, fordi at sangen, vi skal høre, udkom i går. Ja, du hørte virkelig rigtigt. Og det er Savers, men på dansk. Ja, smilede du der, fordi det gjorde jeg. Hver gang Savers har lavet noget på dansk, så er jeg blevet så forelsket. Og det her er bare ingen undtagelse. Men den er uundgåelig. Så du, hvad jeg gjorde der? Det er simpelthen, fordi den er P3's uundgåelig, og det er jeg så glad for. Fordi det er, der er stemning på, der er sådan synge med stykke, der er Savers, der er rapper. Amen, der er det hele. Så lad os gå ind i det her fuldstændig fremragende rum med Savers og Mark på Allerlost, før de finder hjem. Det her er P3's uundgåelig.

Harry Styles med American Girls. Og du lytter altså lige nu til P3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har altså udråbt mig selv til din turguide i aften. Fordi vi to, vi skal rundt, lige kigge nogle forskellige rum, se, at det her er en fest, vi vil være til, at det her er noget, vi gider. Og vi skal meget rundt i dag. Og vi har jo lige været i, hvad jeg siger, sådan rigtig vibey, chill rum, men også er det jo blevet et sådan syng med rum med American Girls af Harry Styles. Og selvom det er virkelig fedt rum, så har vi altså lidt travlt i aften. Vi skal til et decideret klubrum, vil jeg kalde det. Fordi vi skal til en artist, der hedder Camille, som har lavet en sang, der bare hænger ved hos mig. Jeg kan ikke lade være med bare at få det fedt og vil sådan ud i nattelivet og bare dunke lidt til det her. Det er bare, og man lærer teksten til den så hurtigt. Det synes jeg altså er totalt flueben ved en sang. Og den hedder KPH Tourguide, så jeg føler mig set, når jeg kalder mig selv for Tourguide. Du får den lige her.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: Hey.

We Are The People med Empire of the Suns fik du her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har altså udråbt mig selv til tourguide, fordi vi er på en tour de chambre. Yes, sir. En musikalsk tour de chambre. Vi skal simpelthen udforske nogle forskellige fester, og jeg vil sige, We Are The People med Empire of the Suns, sådan rigtig. Åh, man kan sådan vibe så meget til den, og sådan lidt det ældre dato, det er altid sikkert hit. Så det var måske ældre datorummet, vi var i der. Det kan jeg godt lide. Og nu skal vi altså til et decideret danserum. Fordi vi skal til Barry Can't Swim. Og jeg må bare sige, at den sang her, amen, prøv at stå stille til den. Du kan ikke. Lad os lige prøve lidt her. Ja, ikke også? Og sangen hedder Dance, Dance, Dance. Altså, giv slip på den her sang. Det her rum, det er fedt. Det nyder vi lidt. Dance, Dance, Dance med Barry Can't Swim.

Mathias Rank og Fria Seier på To Lanterner. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil simpelthen bare sige tusind, tusind tak, fordi du har lyttet med her til aften. Og ikke mindst fordi, at du har vel med på den her Tour de Chambre, vi har haft os de sidste 2 timer. Nu er vi vist rigtig klar til vores lørdag aften. Fordi vi har været rundt ved nogle forskellige rum, lige taget i håndtaget, lige kigget, hvad sker der derinde. Og vi mangler et rum. Og jeg har gemt det bedste til sidst, vil jeg sige. Fordi det er et rum, der er optempo. Vi kan synge med på den. Derinde, der skal vi høre Ella Augusta med Baglæns. Tusind tak, fordi du har lyttet med.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Jeg hedder Inge Thore, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
2: Det, man hører.
1: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
2: Her er man selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner mødtes i dag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. For mens krigen mellem Rusland og Ukraine stadig brager løs, så vil USA forsøge at genopleve de strandede fredsforhandlinger. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: Det, at mødet overhovedet finder sted, er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
1: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og alverdens propagandakanaler.
0: Herhjemme, der blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over på den årlige flagdag. På Kastellet i København, der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andet Folketingets formand Søren Gade.
2: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
0: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
3: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
0: Statsminister Mette Frederiksen deltog også begge steder, og hun kaldte det for en bevægende dag.
4: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
0: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til kl. 18.30 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen der var køen for at komme ind ifølge norske medier mere end 1 kilometer lang. Ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var helt op på cirka 7 timer, og Kong Harald han begraves på onsdag. Og så skal vi til vejret. I nat bliver det skyet med enkelte byer først, men senere der bliver det mest tørt. Temperaturen den vil falde til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service.
2: Moin Jens.
1: Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag, søndag, besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også helt spørgsmål om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Under besøget, der skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Der var flere gange uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Og tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og af narkotika. Alle er dog løsladt igen. En af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, som protesterede mod det, de selv kalder for islamiseringen af Danmark. Dorte Gros, hun havde taget turen fra Køge for at være med.
3: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der som faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
1: Demonstranterne fra Det Danske Folk, de blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Her var Willum Sylvester Kjærsgaard blandt deltagerne.
4: Der sker en kæmpe polarisering, og højekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og vi synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør, og demonisere mennesker med en baggrund af en religion.
1: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding lørdag omkring kl. 16, det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet det fandt sted på Holms Minde i Kolding, og kort efter der blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet de mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Og nu til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere bliver det altså mest tørt. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Det man hører, P3. Er man selv.
3: P3.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Ursula von der Leyen lander i dag i Grønland, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som skal binde EU og Grønland tættere sammen. En aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det ofte både komplekst og dyrt.
2: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammerdyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
1: Fortalte direktør i TUSAS Jonas Hasselriis. Og derfor er man også glad for dialogen med EU og håber på at skabe flere samarbejder, som begge parter får noget ud af.
2: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
1: EU og Grønland har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
3: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Som en del af besøget, der skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. Skåltaler og parader var der lørdag masser af landet over for at fejre og hædre Danmarks nuværende og tidligere udsendte soldater på den årlige flagdag. På kastellet i København der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andre Folketingets formand Søren Gade.
4: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads, der blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
5: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Raketten blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Det skrev ISAR Aerospace i et opslag på det sociale medie X. I nat der bliver det skyet med enkelte byer, men senere mest tørt. Det var Radioavisen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Nej, jeg glæder mig til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tulprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: I dag kan EU og Grønland rykke sig tættere på hinanden, ikke geografisk, men i deres relation. Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, er nemlig på vej til Nuuk. Besøget det forventes at ende ud i en yderligere samarbejdsaftale mellem de to parter, og ikke mindst en økonomisk håndsrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
2: Et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland, lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
2: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Yuri Ushakov, der er rådgiver for den russiske præsident, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
5: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
2: I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de altså skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands politi. Branden den opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg det betød, at de andre beboere var spærret inde. Derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet de fandt efterfølgende tegn på, at branden den var påsat, men ingen kom altså til skade ved branden. Og i nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P3.